0: Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef að áform forseta sambandsins að selja 20% hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í gær. Breska ríkisútvarpi BBC hefur eftir ónefndum heimildarmönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið ban eitrað slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino, forseta FIFA. Þorvaldur Örlíksson, forseti KSI, satt fundin fyrir hönd KSI. Hann hegst ávarpa fjölmiðla í dag, föstudag. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, ræddi áform FIFA viðbrögð Evrópska sambandsins í speglinum í kvöld. Hann segir að fari svo að Evrópsku sambandið standi við hótunina eru áformin fallin sjálft sig. Ef áform FIFA verða verulega fengi hvert aðildarsamband sem fælist á áformum 2,5 miljardar króna til í eins skiptis greiðslu. Í ofanalega eru þið fasta greiðslan fyrir hvert fjögur ára fjárhastímabil hækkuð í sömu upphæð. Hún nú 1 miljardur króna. Björn segir þetta skýra þann mikla stuðning sem Infantino hefur meðal knattspyrnu sambands heims. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8-18 metra og sekundi á morgun hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6-18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: kannski.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borði skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í kvöld og hann tóku skipstjórun og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verði flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiði skipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir daginn sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði silt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hafi nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakan af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa silt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðan að stöðva skipið. Í kjölfari fóru varskipi Freyja, þyrla landhelgisgæsluna og sérsveit ríkislögregla voru þau kölluð til. Nánar má lesa málið á rúf.is. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að friðaráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfesta samkomulagi hafið náðst en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í kvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna Hamas. Alþjóðlegu öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismáli samvinnu við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Trump þakkaði Egyptalandi, Katar og Tyrklandi fyrir framlasi til að miðla málum og ná samkomulaginu. Hann sagði ógn þeirri eins og var til á Gaza 7. oktober verði ekki leift að byggjast upp á ný. Bandaríkjaforseti bætti svo við í færslu sinni að samkvæmt þessu samkomulagi yrði Gaza undir stjórn nýrar palestínskrar ríkistjórnar sem þjónaði þjóðsinni. Yfirvöldi Egyptalandi ætlaði að halda samningafund með samninganefndum frá Bandaríkjunum, Katar og Tyrklandi innan tíðar til að ræða næstu skref í samkomulaginu fyrir Gaza. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands. Annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttveran er sagður í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið Bandera og vegum Paul Watson samtakana í kvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandera verði flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir daginn sögðu Paul Watson samtökinu að Bandera hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandera hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipanna. Nánar má lesa málið á rúf.is. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamasamtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttavita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðst en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social í kvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið er að afvopna Hamas. Alþjóðlega öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögreglu yfirvöld. Knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku, CONCACAF, ætlar ekki að samþykja áform Giannis Infantino, forseta FIFA, að selja 20% hlut í HM í fótbolta. 41 aðildarsamband innan CONCACAF samþykkti á fundi að hafna þessum hugmyndum á fundi í gær. Formaður CONCACAF er kanadamaðurinn Viktor Montagliani sem jafnframt varaformaður FIFA. Öll aðildarsambönd evróska knattspyrnusambandsins ætlast niðganga HM í fótbolta ef áform forseta FIFA ná fram að ganga. CONCACAF greindi ekki frá áætlunum það en kallar eftir meira gagnsæi og betri stjórnarháttum innan FIFA. Margir félagar sambandsins lýst yfir áhyggjum af stuttum fyrirvara fyrir tillögu Infantinos og skorti á umsögn eða samþykki frá stjórnendum FIFA. Þá voru settar spurningar við það að FIFA þyrfti fjármögnun frá enga fjárfestum eftir sögulegan hagnað á nýjafstöðinu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Nætur útvarp. Rásar 2.

0: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista. La la la la la
2: la la la la Hvað kemur svo?
3: Mikill í tvei?
2: Nei.
4: Já.
2: Nei.
5: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sníklabandsins. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.

0: right?
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanum árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúna Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Er mig að dreyma eða? Heyri ég hjartslátt eða? Er ég að fá þig eða?

0: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spænskir hermenn verða sendir til spænsku hólmlendunar Þeóta á norðurota Marokkó til að reyna að tryggja öryggi eftir að minnst 1500 flótta og föru fólks komast til borgarnar yfir landamærin frá Marokkó. Að minnst að kosti 15 druknu við að reyna að komast yfir til Þeóta. Yfirvöld kölluðu eftir aðstoð spænskra yfirvalda til að ná tökum á ástandinu en svo virði sem landamæri eftirlit hafi brugðist. Móttökustaðar fyrir fólki eru yfirfullir og margir hafa þurft að sofa á götunni. Forsætisráðherra Spánar, Pedro Sánchez, sagði í færslu á X að ríkisstjórnin væri að vinna því hörðum höndum að ná tökum á ástandinu og vinna með marokkóskum og alþjóðlegum yfirvöldum til að koma ástandinu aftur í eðlilegt horf. Forsætisráðherra Ítalíu, Giorgia Meloni, kallar eftir því að Spáni verði vikið úr Schengen samstarfinu vegna komu flótta á förufólksins til Þeóta síðustu daga. Hún segir að myndefni þaðan sé sláandi og að Ítalía ætla ekki að sitja hjá aðgerðalaus. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í skipið Bandero og vegum Paul Watson samtakana í kvöld, afsakið í gærkvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero var flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveið skipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað fyrir í gærdaginn í gær. Sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði silt utan í hval nýju og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfærið hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestur að Bandero hafi nálgast hval nýju og reynt að trufla förðens en hefur ekki staðfest frásögn samtakan af árekstri skipana. Nánar má lesa málið á rúf.is. Forseti Pólans Karol Navroki hefur undirritað lög sem banna notkun farsíma í grunn og leikskólum. Lögin taka gildi fyrsta september og ná til bæði opinbera og einkarekinna skóla. Nemendum verður óheimilt að nota farsíma og önnur snjalltæki í kennslustundum, frímínótum og annari starfsemi á vegum skólans. Leikskólabörn mega heldur ekki koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í leikskólastarfi. Kennarar og skólastjórnendur geta þó veitt undanþágur meðal annars vegna kennslu, veikinda, fötlunar eða ef nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við foreldra sína. Lagasetningin er hluti aðgerum pólskra stjórnvalda til að draga úr stafrætni fíkn barna og vernda þau gegn skaðlegu efnu á netinu. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrennir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 20 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 2, hálf skýjað, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1016 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vest norvestan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Stykkishólmur, vestan 3, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, norvestan 1, hiti 11 stig. Bjargtangar, austan 6, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorvestan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, suðvestan 2, hiti 9 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestnorvestan 1, hiti 11 stig. Blönduós, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Skagatá, norðnorvestan 5, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestsuvestan 6, hiti 7 stig. Akureyri, vestnorvestan 1, hiti 6 stig. Grímsey, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 12, hiti 8 stig. Húsavík, norðvestan 3, hiti 8 stig. Rauðinúpur, norðnorðvestan 12, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, norðvestan 7, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 10, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 20, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, alskýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1008 millibör fallandi. Seley, vestan 14, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 15, hiti 10 stig. Kampanes, suðvestan 1, hiti 9 stig. Papey, vestnorvestan 17, hiti 10 stig. Höfni í Hornafirði, norðvestan 10, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 5, hiti 12 stig. Skarðsfjörviti, norðvestan 3, hiti 12 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 11, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 13 stig. Eyrarbakki, norðvestan 3, hiti 12 stig. Grindavík, norðnorvestan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðvestan 7, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðvestan 5, léttskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 400 km austnorðaustur af Langanesi er 997 millibara lægð sem þokast suður og síðar austur. Yfir Grænlandi er 1028 millibara hæð og 1026 millibara hæð er 600 km austsuðustur af hvarfi. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið, norðvestan 10-15 metrar á sekundu, Faxaflóa mið, norðvestan 8-13, Breiðafjörðamið, norðvestan 5-13, Vestfjörðamið, norðvestan 3-8, Norðvesturmið, norðvestan 5-10, en 8-13 tíma seinnipartinn. Norðausturmið, norðvestan 8-13, en 10-15 austan til fram á nótt. Súld eða rigning. Austurmið, norðvestan 10-18, hvassast sunnan til. Súld eða rigning, norðvestan 10-15 á morgun. Austfjörðamið, norðvestan 10-18. Suðausturmið, víða norðvestan 10-15 en heldur hægri síðdegis. Norðvestlæg eða breytilegt 5-13 á morgun. Vesturdjúp, norðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu. Hægari á morgun en norðvestan 5-10 austast. Grænlandsund, breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, norðan 10-15 en 8-13 í nótt. Hægari vestast á morgun. Austurdjúp, norðvestan 10-18 en mun hægari austan til. Norðan og norðvestan 10-15 í nótt og á morgun. Færiðadjúp, norðvestan og vestan 10-15 en 13-18 norðvestan til fram á kvöld. Suðausturdjúp, norðvestan 8-15, hvassast vestan til. Norðvestlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun. Suðurdjúp, norðvestan 10-15 en vestan 5-10 vestan til. Norðvestan 8-13 austan til á morgun, annars hægri. Suðvesturdjúp, suðvestan 5-10 en 8-13 vestast. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Næst verða veðurfrænilegstar frá veðurstofu klukkan 3:50. Verið þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveitir ríkislögreglustjóra fóru um borði í skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í gærkvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero var fluttur til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslinu óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Í gær sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfarið hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafa ítrekað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðar að stöðva skipið. Í kjölfari var skipið Freyja þyrla landhelgisgæsluna og sérsveit er ríkislögreglustjóra kölluð til. Nánar má lesum málið á rúf.is. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðust en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social í gærkvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið er að afvopna Hamas. Alþjóðleg öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinni við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Yfirvöld í Egyptalandi ætlaði að halda samningafund með samninganefndum frá Bandaríkjunum, Katar og Tyrklandi innan tíðar til að ræða næstu skref í samkomulaginu fyrir Gaza. Úkraínski herinn gerði árás á dreifingarstöð netverslunarinnar Wildberries í Volgograd í nótt. Engin særðist í árásin en eldurinn kviknaði í byggingunni, segir í færslu fyrirtækisins á Telegram. Úkraínuher hefur gert nokkrar árásir á Wildberries undanfarið. Úkraínumenn saka Wildberries að geyma íhluti í dróna og aðstoða rússneska herinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning norðaustan og austanlands, annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Dregur úr vætu norðan og austan til setni partin en bjart veður í öðrum landslutum. Frétta vera næssagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Sauðfjárræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 30. og 1. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit Ríkis lögreglustjóra fóru um borði í Bandero í gærkvöld og tóku yfir stjórn skipsins. Aðgerðin var gerð eftir atvik við kval 9 og að sögn Landhelgisgæslunar fyrir ítrekkuð brot á fyrirmælum.
1: Landhelgisgæslan segir í tilkynningu að stjórnstöð hafi borist tilkynningum klukkan 6 í gærkvöld að Bandero hefði siglt inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og stemdi átt að kval 9. Áhöfn kvalveiðiskipsins kval 9 hafi óskað eftir aðstoð þar sem hún taldi öryggi sínu ógnað. Varstjóra skipuði áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en við því var ekki orðið. Þyrla landhelgisgæslunar sem var á eftirlitsflugi var þegar senda á vettvang og ítrekaði fyrirmælin án árangurs. Þá var varskipið Freyja kallað út og skipstjóra Bandero fyrirskipað að stöðva vélarskipsins var þann heldur ekki við þeim fyrirmælum. Sérsveit ríkislögreglustjóra var þá flutt með þyrlu um borð í varskipið Freyju og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar hélt á vettvang á aðgerðabátum. Miðnættið fóru sveitir um borð í Bandero, hann tóku skipstjórun og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verði silt til hafnar í Reykjavík. Paul Watson samtökin greindi frá því í gær að Bandero hefði silt utan í kval 9 og sögðu kvalveiðiskipið hafa hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti þá að Bandero hefði nálgast kval 9 og reynt að trufla för þess en hafði ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir að aðgerðin hafi verið unnin í nánu samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra og að dómsmálaráðuneytið hafi verið upplýst framvindu málsins á öllum stigum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 34 eru látnir eftir sprengingu í kolanámi í suður Pakistan í gær. Björgunarfólk leitar enn námuverkamanna sem saknað en yfirvöld hafa ekki greint frá hversu margir þeir eru. Talið að metan hafi valdið sprengingu í námunni sem í Sorang í 50 km fjarlægð frá Ketta. Námuslys eru algengi í Pakistan, sérstaklega í Balokistan og verkalýsfélög hafa kallað eftir því að bætt verði úr öryggismálum. Balokistan fátækasta hér að Pakistan en ríkt af auðlindum líkt og kolum, gulli og kopar, fréttalestri, er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæru hlustendur. Það framundan sem heilsar ykkur og það hinsta sinn. Við Kristján Freyr og Urður Örlagsdóttir ætlum að vera með ykkur hér í dag og Þráin Steinsson að sjálfsögðu en þetta er okkar síðasti þáttur.
5: Síðasti þátturinn. Ég var að vonast þess að myndi ekki minnast á þetta því ég var búin að gleyma þessu smá stund.
4: Ég ætla ekki að tala neitt annað en það.
5: Þetta, við förum svona, já, þetta er tíbent að fara inn í þáttinn, bæði tilhökun og kvíði, aðskilna kvíði og alls konar.
4: Já, við hérna í byrjun sumast, þá þekktumst við ekki neitt, en núna erum við bestu vinir.
5: Já, nákvæmlega, komum við alveg slúflúr og...
4: Já, við erum eins hlæð, neikvæmst við neilífi, nei, þetta búið að vera frábært og þetta verið frábært dag líka.
5: Já, og við þetta þökkum bara fyrir samfylgdina hérna, einmitt, búið að vera mjög gaman í sumar og það verið gaman núna, auðvitað framundan, til klukkan 9 í dag.
4: Og það er ekki byggir... skellet eftir.
5: Nei. Já, sjálfsögðu er ekki sumar í búið, morgun útarpi tekur hérna við keflinu eftir helgina, það er að segja á þriðjudag, eftir þessa stóru verslunarmannahelgi sem
4: já,
5: er framöndir.
4: Já, og gleðilega verslunarmannahelgi.
5: Já, er það má ekki segja það?
4: Jó.
5: Er það klukkan 6? Kemur hátíð 6?
4: Já, kjörðu að það er dýtt inn.
5: Já.
4: Akkurat, þá máttu byrja. Nei, ég held að er ekki svona flestir örfulega laður af stað sem að alltaf sér. Einhvert helgina?
5: Já, klukkan svona kannski svolítið snemma. Ég vona allavega að fólk sé búið undirbúa
4: sig. Fólk
5: er
4: hjálpað núna?
5: Já, en ég held að fólk hafi ákveðið að hlusta fyrst á framundan.
4: Já, og svo... ekki sjósta. Það er eitthvað mjög góð hugmynd.
5: Já.
4: Saman því.
5: Ég held það. Og fá góða tónlist í bílinn hjá Friðriki Ómari hérna og eftir. Í félagsheimilinu, eftir klukkan 9. En það er margt framöndan fram að því hjá okkur. Og þetta verður skemmtilegur þáttur, sneisafullur af skemmtilegu fólki líka.
4: Já, sammála því. Og við ætlum svona að byrja á að fara líka bara yfir þessa helgi.
5: Já.
4: Hvað framundan helgina?
5: Já, við vorum að veiða á okkur upplýsingum aðeins og ég held að fólk sé nú svolítið upplýst þetta samt sem áður. En við bara svona hlaupum aðeins yfir þetta og ætlum að kynnast aðeins tískunni. En áður en við koma því, þá ætlum við hérna á eftir að heyra af húðflúr menningu hér í borg, bara hér á landi. Gunnar Ingi Jones, sem að kalla sig oft Good Boy Gunnar, það varð einhvern veginn til þegar hann fór að húðflúra. Við heimsóttum hann í gær og ætlum að fá að spila þetta viðtal við hann sem við tókum í gær. Ég þarf að segja að ég fór til hans við Vegmúla hér í Reykjavík og hann hefur svona verið að skoða svolítið húðflúr menninguna og okkur bara lág forutna að vita hvernig þetta í dag. Er þetta sömu klísunar voru áður? Eru bara, já, sjómenn að koma á sér akkeri eða er þetta bara allir þjóðfélagshópar?
4: Ég sé allavega að þú komst ekki í morgun með svona træbal hendina, þannig að það klísunar eru þetta.
5: Já.
4: Nei, segir það, þú fækst þetta tattu.
5: Eftir að rugla með allafannar. Ég fór í húðflúr, akkurat, en komum að því hérna síðar. Akkurat, þannig að það verið gaman að heyra hún Gunnar í Inga.
4: Já,
5: svo
4: ætlum að fara yfir í allt annað því að við ætlum að heyra í henni Bergþóru Gróu Kvaran, hún ætlar að koma til okkur, hún sérfræðingur hjá Umhverfis- og orkustofnun en hún birti í gær mjög áhugaverða grein þar sem hún að fjalla galla sem að leynast í nýbyggingum á Íslandi en eins og við eflust mörg heyrst að þá mikið verið fjalla það og í síðasta ári þá kom fram að 40% húsfélaga í nýbyggðum fjölbýlishúsum Íslandi hafa þurft að bera kostnað vegna galla eða slæms frágangs og nokkur fjöldi mála enn óleystur. Íbúða uppbygging í Íslandi hefur verið mikil og íbúðar og húsfélög standa fram fyrir kostnaðsum úrbótum skömmu eftir afhendingu og hún Bergþóra að benda á það að það ekki nóg að vera með byggingarreglugerður og annað, það þarf líka að fylgja þeim eftir og hún ætla svona að fara með okkur yfir það, hvað mikilvægt í þessum málum?
5: Já, akkurat, Bergþóra Góa Kvaran kemur hérna á eftir. Við ætlum einnig að heyra frá góðum vinum okkar tónlistafólki sem var samferðafólk Gunnars Þórðarssonar sem við fengum fregnur af hér í gærmorgun hafa fallið frá. Hann var 81 árs að aldri og Gunnar setti auðvitað bara svo mikið mark sitt á íslenska tónlistasögu að það er eiginlega ótækt að vera nefna allt eða telja allt upp. Það væri efni í lengri þátt en hann hefur bara komið víða að sem tónskáld, gítarleikari, söngvari, upptökumaður og allt hvaðina. Og við ætlum að fara aðeins yfir hversu stórt og mikið framlag Gunnar Þórðarson skilur eftir í þessa bara íslensku menningasögu.
4: Já.
5: Og þau ætla að koma hingað Helga Möller sem starfaði með honum árabil og Páll Óskar Hjálmtísson sem að já, hefur eiginlega bara lifað með tónlistinni, bara allt frá því að hann hlustaði á vísnaplötunar sem ungur strákur og hefur sungið einhvað á þessu lögum líka og þau ætla bara, já, koma og ræða við okkur Gunnar Þórðarson.
4: Ótrúlega tónlistamaður og við vottum bara fjölskyldu hans og aðstandum okkar dýpst sama og kveðjur.
5: Gerum það vitanlega og þau koma hérna klukkan eftir 8 fréttis.
4: Já, og svo í lokþáttar þá erum við með okkar fastalið fréttir vikunar en við ætlum að fá kollegana Kolbein Martinsson og Ólöfu Skaftadóttur en þau starfa bæði hjá almannatengsla fyrirtækinu Athygli. Þeir eru eins og ég og þú, Kristján, þeir eru kollegar.
5: Já, einmitt.
4: En það verið mjög góð dýnamík hérna.
5: Vá.
4: En hún Ólöf Skaftadóttur líka hlaðarpsi hérna, hún heldur út einu vinsælasta hlaðarpi landsins, komi gott. Þannig að þau verða eflaust með pötunapúlsunum og svona farið verða helsta með okkur og líka
5: já.
4: Kannski hvað er framöndan herginni á þeim.
5: Já, akkurat, það getur líka bara svona svolítið ramma inn sumarið. Þetta er svona síðasta spjallið okkar hérna í framöndan.
4: Já, það er mikið undir.
5: Já, mikið undir. Við getum mikið beðið, þetta er svolítið saman. En hérna fáum kannski bara nokkra tóna og svona og svo ætlum við að kynnast tískunni mestrunarhelgina. Fara aðeins yfir þetta. Og hún Edda Gunnarsdóttir, hún er fata og textilhönnuður og jafnframt umsjónarmaður tísku umfjöllunar hjá Smartlandi.
4: Hún er með puttana á púlsinum í þessum málum.
5: Já, ég myndi að ætla það, frekar en við erum eins og bjánar hérna. En jæja.
4: Kannski þið, ekki ég lít mjög lútt, bara svo við veit. Herri, við fáum eitt lag.
5: Endilega.

0: Þarna voru það Hjálmar sem að spiluðu lagið Hvað gera fjöllin, þetta var óskalag fyrir Bryndísi sem hafði samband en áfram höldum við hér í framundan og, og við ætlum aðeins að fara yfir helgina sem að er framundan, það eru þetta vesturumanna helgi og, og ég rólast einn í bænum sagði Sigurður Hagalín held ég, í fréttum í gær en þá var svona til þess að taka ofan fyrir Megasi sem að var jarðsungin í gær ég, þetta heyrði ég alltaf í fréttatímanum ég var þetta snopult sjá sig okkar Hagalín þetta þetta tilvitun í, í Reykjavík og nætur lag hans það sko þessar hátíðir sem að við þetta þekkjum þjóðin eins og neistaflug og, og þjóðhátíð í, í Vestmannaeyjum og, og ein með öllu Svo þetta sildaræfin til á, á Siglufirði og, og inni púkin sem að er hátí sem að er bara orðin 24 gömul. Ég raun að vera, já, 2002 en ég held ég hef sagt frá því hérna áður að ég kom að, að stofnum þeirra hátíðar hérna með, með mínum vinum. Það var hugsunin að, að búa til eitthvað henni Reykjavík meðan allir vera að fara út á land að fara á, á þessar útihátíðir.
1: Já, þetta og... svona helgi sem að margir býða eftir allt sumarið.
0: Já.
1: En sko sérstaklega þeir sem að fara alltaf á þjóðatíð.
0: Já, sko hvernig með það? Eftirvæntingi getur verið sem þetta svolítið mikil. Og er þetta þá kannski svona ávís og ákveð vonbriði? Hvernig svona ykkar saga þegar kemur að, að útihátíðum eða vesturumanna helgi?
1: Ég hef einu sinni farið á þjóðatíðum, það var árið 2010.
0: Já.
1: Og það stóðst alveg væntingar.
0: Já, það ekki.
1: Það var æðislegt, en ég ákvað að fara aldrei aftur. Það var bara fínt að fara einu sinni. en það var, já, ég myndi segja að það var mjög skemmtilegt, gaman upplega þetta.
2: Já. Ég fór einu sinni 86, sko, til að skemmta mig bara.
0: Já.
2: Og það var bara frábært og gaman og, og einna, þá var maður bara, þú veist, táningur, ég held ég að 19 eða eitthvað.
0: Já.
2: 17, 18, 19. Og svo fór ég einu sinni aftur bara sem fór að vinna. Vorum að senda út hana og einna, það var einna, þegar hann einna, írski söngar, hvað þetta er, Ronan Keating var
0: já.
2: Að senda þetta út og eitthvað svona og þá var svo skrítið að rosa gaman yfir daginn að bara fylgjast með og sjá mannlífið svo fór maður að vinna hana alveg fastur, svo að búi það kom nýða myrkur ég náttúrulega var ekki með hennum að það þekkt eitthvað ég nefndi ekki að vera hann inn í dalnum og fór bara hann í bæ og á hótel sopnaði andirinn og mista dallinu næstu
0: Men nú er, já, akkurat Já, það náttúrulega það auðvitað gaman að koma til Vestmannaeyja en ég held að það sé kannski akkurat það með, með, með heimafólk þar og, og þau eru að gera þetta svo einstaklega vel held ég að kunna að skemmta sér og taka móti Já,
1: emmitt líka alveg fjölskyldi
0: já,
2: já, maður þurfti bara að vera þannig gíraður að vera hann ég sá að það var alveg óbóðslega gaman hann hjá fólki og bara en ég, maður þarf að vera með og vera stemdur
1: Ég held það svona, mér skilst það séu flestir að fara norður á Akureyri helgina.
0: Já.
1: Svo hann auðum blöndal var hérna hjá okkur í gæri að segja okkur frá nýju hátíðinni.
0: Öll í einu.
1: Öll í einu.
0: Já.
1: Sem er, hvað, tekur við af einu með öllu.
0: Já,
1: það
2: er þetta samhlega.
1: Þetta er samhlega, já.
0: Já, ekki partur af einu með öllu, en svona bara, hérna.
1: Nú stórtólingar.
0: Til hliðar, akkurat, á Akureyri af elli. Og svo eru hátíðin eins og norðanpöng sem eru á Laugabakka í miðfyrði og það finnst mér mjög áhugaverð hátíð því að þar er sko kostar ekkert inn og, og það þetta svona gerðu það sjálfur hátíð, DIY og, og það sko og það er bara svo mikið af sko hljómsveitum að spila og þar er bara fólk bara einhvern veginn í ykkur svona fallegu samfélagi að borða saman hummus eða eitthvað, eitthvað snillt og, hérna, og njóta að Laugabakka.
1: Borða saman hummus og njóta hljóma mjög vel
0: já,
1: í mínum eyrum í alvörinu.
0: Jú, heldur betur.
1: Dásamlega.
0: Og flúður Vestló er þetta líka staður sem að margir vilja vera á. Það er þetta alltaf veður blíðan þar og, og mikið dagskrá. Það er alltaf sko...
1: Og spáin er líka aðeins svona, það er aðeins að rætast úr henni.
0: Já,
1: Það er svona, jú, besta verið er endurinn á suðvestanóttinni á innipúkanum sjálfum, það
0: já.
1: Sem betur fer.
0: Já.
1: En veðrið er svona spán er alveg tölvöld betri á akkurinn en leit út í gær.
0: Sko,
1: Smá úrkoma samt.
0: Ég held bara að ég sé alveg tómur þegar það kemur að því að fara á, á útiháttir um Vestlumarhelgi.
1: Hefur aldrei farið útiháttir?
0: Ég hef aldrei farið þjóðháttir sem skamma að segja frá.
1: Já.
0: Og ég á mjög góða vini frá Eyjum, sko, þannig að það fara að koma að því að ég þarf að fá the full experience ef ég leið mér að sletta heldar upplifununa. En ég hins vegar mani því og bý yfir því þeirri reynslu að hafa farið á stjórnina á Bjarkalundi, þegar ég var krakki. Það var ógleymalegt.
2: Ég fór nokkru sinnum eða tvisar allavega á Gaukin í Þjórsárdal.
0: Já.
2: Það var útihátíð sem var aldrei það.
0: Stöng. Nei.
2: Bara hátíðin hétt Gaukur.
0: Gaukur, já.
2: Og var aldrei í Þjórsárdal bara.
0: Já.
2: Tjaldsvæðinu.
0: Það
2: var alveg frábært og Man, ég var nú mjög ungur þarna og það var alls konar við sem að róta all úlingur og mann þarna fyrsta kvöldi, heldur við farið þarna strákarnir sá hann, kom á að maður að rífa kjæfti, einhvern sem maður átti ekki að rífa kjæfti, ég var lögreglu þjón, þeir pökkuðu mér inn í bíl, keyrðu mig heim.
0: Já, það...
2: Hentu mér bara út þar og hérna, ég fór bara gegnum húsið út hinum meginn og beint upp á, út á götu og húkaði mér upp, þetta ég fóinu aftur eftir einn og hálfan tíma.
0: Já, já, já, já.
2: Þannig að, hérna,
0: já, þú er...
2: Aða smá út út úr.
0: Marga fjöruna sopið þráin.
2: Já, reyndur maður.
0: Já, nokkvælega. En þetta eru þetta allt land, búið upp á þessa frábæru hátíðir og við ætlum við bara minna á það að fólk fari varlega í umferðinni og veri ekki að flýta sér of. Og hér fengum við líka bara góð áminningum að passa upp á, sko, eða fólk er með hjólhýsu og annars slíkt á ferðinni. Gæti verið vinda samt einhvers starra landinu en það kannski ekki að fara að lægja, ég veit ekki, við skulum kannski bara kíkja á eitthvað eftir eitthvað. En...
1: Best að kíkja það að annar leggur á staða minn, skosti.
0: Einmitt, en við erum komið góðan gest, hörður.
1: Já.
0: Við bara, strax bara hérna degurðu hérna í morgunsárið, við ætlum að þess að fara sko yfir tískuna, við erum búin að fara yfir margt og ræða svona hérna, fjölbreytta undirbúning fyrir ferðahelgina sem að...
1: Við erum ekki búin að vera einblýna okkar fólk að borða og drekka, en já. Nú ætlum við svona að fá að heyra aðeins hverju á að klæðast helgina, því hún er komin til okkar, hún Edda Gunnlaugsdóttir, sem er fata og textil hönnur og jafnframt umsjónarmaður tískuumfjöllunar hjá Smartlandi Morgunblaðsins. Vertu velkomin Edda.
3: Takk fyrir að fá mig.
0: Já, takk fyrir að koma.
1: Hvað segirðu, hvað er svona heitt um helgina? Hverju á maður að klæðast um verslunarmannahelgina? Helgina?
3: Sko, þetta er auðvitað alltaf spurningin, við þurfum alltaf að kíkja á veðrið fyrst. Mm-hmm. Það er bara eitthvað sem við Íslendingar þurfum að temja okkur, sko. Og það er ekkert verra en að vera illa klæddur. Og veist, eða rigning að vera blautur og þannig að það er alltaf að taka það inn í myndina. Mér finnst svona það er meiri tækni klæðnaður komin.
0: Já.
3: Þetta er búið að vera svolítið svona hvað ég segja? Það er búið að vera svolítið mikið af svona ullar, kannski ullafötum undarfærið
0: og
3: stór pontsjó
1: svona kalli og axlarskjól
3: svolítið
1: og
3: þannig, já, sem er alveg töff en mér finnst svona fólk fara að blanda svona meira það sem það á mm-hmm. Það verið að fara blanda öllu meira saman einhvern veginn, þú veist, þetta eru svolítið svona og eins og þetta var meira svona sveita klæðnaður, þá er þetta meira aðeins komið kannski smá út í kúrika, þetta er svolítið söðu pottur núna
1: Já,
0: bræðingur
3: einhvers konar bræðingur
1: og
3: mér finnst líka bara fólk að ég aðeins að nýta sér svona það sem það á og nýta sér, þú veist, allir sér útvista klæðnaður hann er yfirleitt, þú veist, grár svartur eða brún. Þannig að nú má kannski bara ég hef séð svolítið undarfæri sérstaklega hjá stelpum, þú veist, það er að nýta sér einhverja klúta til að bindu mjaðmirnar og svona fara bara í blúndu pils yfir veist, grófstíguvel og þú veist, aðeins að gera það aðeins meira töff. Það þarf ekki að vera leiðinlegt þótt að sé þú veist, þó að sé rigning og súld, sko. En já. Það er kannski ekki raunin allstaðar, þá var að vera fínt eða ekki.
1: Jó, sérstaklega hérna í bænum, það er bara sólblíða og svona á suðvestan hotinu. En eins og til þess að þjóðutíð, þá hefur oft margir sem að fara við sér þegar margir í svona hvítum pollabuxum frá 66 krónorður og einhverjum flíspeysum og stígvélum og er þetta alltaf bara svona, já, við hæfi á þjóðutíð?
3: Já, er það ekki, er svona einkennisbúningur þarna, en ég held að við munum sjá meira af, eins og ég segi, bara einhverjum praktiskum buxum og jafnvel jakka í stíl og svo einhverju fylgjuhlutir sem eru aðeins notaðar til að gera það aðeins meira svona skemmtilegara. Auðvitað er alltaf þessi pollaföt mjög praktísk og sniðu, sko, en mér finnst svona, ég held að fólk hafa aðeins svona meiri ímyndunarafl. Ég hef trúið því núna.
2: En mér fannst ég finna lausnin alveg á sínum tíma með að vera bæði töff og vassheldur að það var að fara í leðurbuxunum og einna og verið í útlýna og kannski sest hvar sem er að maður fyrir ekki máði og ekkit við sér og svo erstu bara í góðu bútsi, flottri peysu og...
0: Máli dött. Já.
2: Ekki þurft
1: sætt í húsinu.
2: Já, sjá.
1: Fyrir það sem eiga leðurbuxunum.
2: Já.
1: Þeir geta að fara þangað. Akkur það sem er langalega getum að vakna í tjaldi þar að fara beint aftur í
2: leðurbuxunum. Já,
0: já. Hún sefur
1: bara í
0: þeir.
2: Þetta er bara... finnur ekki betri
0: fatna
2: í það.
0: En ef það er alveg
2: hver á ekki leður stuttbuxur? Lederhosen, mann.
0: En þetta, sko, ég heirt smá hérna, ég heirt veður af því. Mér var bent á að, sko, til dæmis bara út á landi, það er fólk að fara eitthvað, hérna, eitthvað plásu, og það er eitthvað hátíð og það er stemning og það er þetta bara blanda af heimafólki og svo gestir annars staðan frá og kannski fólk að klæða sig í einhvers konar eins og það sé í sveitinni, það fer bara beint í gúmmiskó og ullasokka og eitthvað, og kúrekahatt og sjal og einhver svona sumarkonubúning einhver slags, en svo kannski bara konunda sem að búa í þorpinu, þær eru náttúrulega bara að fara í sína, kannski fínustu gallabuxur og topp við og svona, þá er einhvern veginn allt í einu kemur svona einhver krossmengur hérna. Hefur heyrt að þessu að fólk sé kannski bara svolítið að klæða sig of einhvern veginn eins og haldið að sé bara að fara að hitta gísla á uppsölum?
3: Þetta sé vandamál. Nei, ég, þú veist.
1: Það líkur ekki þungt
3: að
1: þér.
3: Nei, er þetta ekki smá eins og þú sérst að fara, þau vart að fara til, þú veist, útlanda, þú bara pakkar...
0: Já, það er bara í treklossa eða þú ætlar að fara til Hollands og...
3: Þú veist, jafnvel, maður bara takið alltaf leið.
0: Já, en ég held að sé...
3: Ef maður ætlar að vera í stemningunni, sko.
0: Já.
3: Þá bara ferðu í þín að finnustu lópapeysu og hérna tekur... Já, mér finnst gaman hef maður að fara að gera eitthvað að klæða sig.
0: Já.
1: Já, tengum við ekki allir þetta. Þegar við erum að fara einhver, þá einhvern svona setjum maður sig í það svona hugar ástandeiknin og klæði sig samkvæmt því.
0: Jú, en veðri held ég sé kannski hérna, fyrsta sem meðum svo nefndir á hérna, nefndir hérna áðan, sko, það er kannski fyrsta en það er þetta bara gaman að klæða þessu upp þetta. Ég ætla ekki að gera lítið úr því og, hérna, og eins og nefndir þá er það bara akkurat málið að það þarf ekki að vera leiðilegt þó að það sé skýjað eitthvað slíkt þannig að nota liti og við leðurbuxnar, hans ráins.
1: Já, akkurat, en svo er alltaf búin að vera mjög heitir í sumar líka svona flip-flops, svona Havianas skór. Heldur að sjáum þá eitthvað á þjóðutíð? Kansi ekki þægilega styrst til að vera í þannig í brekkunni?
3: Ég veit það ekki. Það er svona kannski ekki praktískasti skóbúnaðurinn, sko, ég myndi ekki endilega meðlega með því, þó að ég sé, sko, elski þá skó, en ég myndi frekar taka, þú veist, ef það er heitt, taka stuttbuxur, við stígum vel, eða svona einhvers konar gönguskó, ég held að það muni alltaf hérna, já, það muni svona ganga betur held yfir, heldur að vera einhverjum sandurum, sko, ég sé það ekki alveg fyrir mér.
0: Kúregattarnir, þeir eru vinsæli núna, er eitthvað skonar bannorð sem er dettir í hug, er eitthvað sem að vættum að varast tískulega séð?
3: Nei.
0: Derrúa snúinu öfugt, er það alveg fáránlegt?
3: Mér finnst að ég er meira töff en kúregattarinn, ég kom með smá svona ég ætla ekki svo ofnæmi en svona nánast við því sko kúrika stígu vel mjög töff en ég er meira held ég í derhúni núna
0: já.
3: Þetta árið en ég myndi hvíla kúrikatinn
0: já
1: Kristján, þú verður, getur ekki farið með hann út núna þú lappar út
0: já, akkurat, ég held ég takk ég bara ofan núna einmitt, en þú sjálf þetta, svo bara svona rétt í lokin ert þú að stefna eitthvað út á land eða ætla að vera hér í borginni, bara svo við fórhundumst
3: ég ætla nú bara flýja land, sko
0: flýja land,
3: ég ætla flýja land
0: já, einmitt
3: já, ég verð ekki hér því miður
0: já, þetta er Slávandi, leitt að heyra hann. Akkurat, og er búin að pakka niður, búin að finna klænaðin sem er viðandi.
3: Heldur betur, hvað fyrir allar leið, við þetta.
0: Akkurat, nákvæmlega.
1: Það sem að fellu útlanda, maður tekur bara kjóla og pils og svona einhvern gerir ráð fyrir að vera gott viður allan tíman.
0: Já, alltaf. Einmitt.
1: Það er eina viti líka.
3: Ég er svolítið þar nú.
0: Akkurat. Þetta kannast þetta er kæra þakki fyrir að koma og setja ykkur aðeins inn í tískuna sem að framöndan er að það er að segja vesturumanna helgi. Og við segjum bara góða helgi og takk fyrir að koma til ykkur í framöndan.
3: Takk fyrir mig.
0: Og við höldum þetta áfram eftir frétta yfirlit og ætlum að dempa okkur í húðflúrin og kannski, já, sem er kannski viss þáttir í tísku.
1: Húðflúr og hús hér eftir.

0: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðinn við Mývatn. Fjölskeldu stemning og fjör á Akureyrum verslunumanna helgina, við tökum vel á móti þér Sindri óseri eitt. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráftæki. 20% afsláttur á öllum útilegavörum, jusk góð tilboð. Veri velkomin á síldaræfin til eða og siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélalega og steypustöð og síldarkaffi.
1: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF, Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn Bandero í gærkvöld eftir atvik við Hval 9. Skipstjóri Bandero var handtekinn borð og skipinu siglt til Reykjavíkur. Bandaríkjaforseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen samkomuleginu vegna ástandsins. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
4: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Áfram heldur framundan hér á Rás 2 og við ákveðum í þessum þætti að demba okkur niður á tattústofu til þess að kynna okkur bara húflúrun þessa mundir og ég komin hingað á Moonstone stofu sem við Vegmúla í Reykjavík og þar hann Good Boy Gunnar eða Gunnar Ingi Jones sem að flúra hérna að fullu og hér hugguleg stemning, það smá svona country sveifla hérna og það kunnar hérna sem að fara inn og út Gunnar, takk fyrir að taka móti okkur
1: Já, bara gaman að fá þig
0: Hvernig með það, ég sko okkur langar þess að spyrja aðeins út í bara gamla klysjur svo sem hér fyrr þá voru það kannski bara Já, fólk sem að vanna út á sjó kannski, sjómenn sem voru með tattú, akkeri og slíkt kannski og mögulega þeir sem voru í tónlistinni, tónlistafólk sem var kannski svona í harðara rokki en núna það eru allir með húflúr, það er ekki spurt stett en stöðu, er þverskurður þjóðar að koma hinga inn í húflúr til þeim?
1: Já, algjörlega, það ég með alls konu fólk á öllum aldri allt frá ungu fólki yfir í fólk á nýræðsaldri sko. En jú, vissulega þetta var kannski meira í gamla daga svona jaðarsett fólk sko. En það orðið mun svona þú ert eiginlega meira skrítin og þú ert ekki með tattú í dag sko. Þannig að þetta búið að breytast mjög mikið og svona orðið hvað segir maður, svona komið í mainstreamið
0: Já, akkurat Þetta bara orðið bara hálfpartinn svona eitthvað venja og en hvernig með það? Þú talar aldurinn hérna unga aldri yfir í eldra hérna hver sem þessi sem getur labbað hingað inn eða þarftu að það ekki aldurstakmark einhvers?
1: Jú, það 18 ára aldurstakmark svona reglan nema með leyfi frá forráðamanni sko en svo bara þetta svolítið höndum hversu og eins hvað þú vilt, þú veist, ég reyni að gera það bara sjálfur að vera ekki að flúra fólk undir átunara og ég hef vissulega gert það og þá með leyfi fóreldra eða forráðamanns og hérna og þá fer það eftir bara hvert og eitt flúri sko og veist, í þau skipti sem ég hef gert það þá er það bara eitthvað fyrir pappa sinn eða mömmu sína, það svona eitthvað sem að hefur kannski mikla þýðingu frekar en bara eitthvað svona hérna fá sér eitthvað skilur þannig að hvert og eitt hérna, dæmi svolítið maður tekur bara inn í skilur hvað hérna hvað, já,
0: hvert hvað og eitt að gera.
1: Já, akkurat
0: einmitt. En þetta eru þetta kannski aðeins meiri binding en svo, þetta er ekki alveg bara eins og að fara í klippingu, þannig að fólk þar svolítið að vera vistir sínu sök
1: Já, 100% og ég hef alveg oft hérna beðið fólk að hugsa málið aðeins meira sko og hérna og það hefur alveg fólk komið hérna og hérna maður sett stensilin á og bara allt klárt sko ég sé það bara í augunum og fólki að það kannski eitthvað óviss sko og þá segi ég bara hey, veist, ef ekki bara hugsa þetta aðeins og það ekkit stress veist, mín megin sko og hérna þannig að þetta er alveg klálega eitthvað sem að fólk þarf að setja aðeins á og hugsa sko
0: Þannig að þið hérna sýnið ábyrði verki og passið upp að fólk sé algjörlega tilbúið í þetta.
1: Já, maður reynir það allan að en guð veit að ég hef ekki verið svo sniður sjálfur sko með sjálfan mig en maður reynir svona að hafa vit fyrir fólki stundum eða svona að hjálpa þeim allan að.
0: Einmitt. En hvernig myndirðu svara þessari klysjuspurningu áfram er eitthvað vinsælla í dag heldur en annað? Serðu eitthvað þráð í því?
1: Já, við þetta. Það við náttúrulega húðflúr mikið af ferðamönnum og ég myndi segja að svona kannski mestu klysju tattúin koma þaðan og það er náttúrulega mikið af rúnum og mikið af svona Íslands kannski tattúum sko myndi ég segja að væri svona vinsalast allavega meðal ferðamanna og það er náttúrulega líka mjög vinsalt bara meðal Íslendinga að fá sér rúnir og eitthvað svona sem að fólk tengir við Ísland sko þó að það megin nú oft alveg færa rauk fyrir því að rúnir sé ekki endilega bara eitthvað íslenskt fyrirbæri sko en svona almennt sé að myndi ég segja en svo er líka mjög eitthvað sem er með svona fínar línur svona krútlegt eitthvað sem er kannski öskrar ekki mikið ámann sko ekki bara hauskúpur og eldur og eitthvað hannig sko, kannski meira svona krútlegur texti eitthvað svona aðeins minna og kannski ekki öskrar í andlita fólki sko.
0: Einmitt. Og eins og þú segir það bara ferskur þjóðar sem að kemur í húfflórtíðingunnar og saga flúrunar, hún er kannski ekki endilega íkja löng hér á Íslandi.
1: Nei, hún er það ekki sko og í rauninni elst starfandi flúrari á Íslandi, hann er nú ekki sem er Jón Páll, að ég veit best sko, hann er bara þá í fullu fjöri og bara ótrúlega flottur og góður listamaður sko og hérna, og hann er nú ekki eitthvað mjög gamall sko, þannig að en það er svona, svolítið svona fyndin saga á bakvið svona tattoo Íslandi, það er talað, það hafi maður verið að flúra hérna í seinni heimstöröldinni sem er haldið hafi verið sko bandaríkjamaður eða mögulega frá Englandi og hann hefði sérst komið hann og var í Hvalfirðinum að flúra sko og það sérst hérna Fjölnir hérna heitin hann sérst áskotnast sko svona flass eins og við köllum hann sem eru svona myndir eins og útarpsfólkið sér og hérna það eru svona teikningar sem að flúrarar eiga til að teikna og bjóða upp á og bjóða fólki upp á og það eru þessi til sko þessi flöss frá þessu manni sem átti að vera þannig í Hvalfirði en það veit ekki hvað hann heitir sko, hann var bara með eitthvað svona dulnefni sko og, hérna, og það hefur verið í seinni heimstöldri en svo eru eflust einhverjir sem hafa eitthvað undan því, eitthvað að verið með hérna bara eitthvað gítarnál eða gítar hérna streng eða

0: Íslenski húðflúrin var held ég Helgi Tattú sko og hann er nú, hann er dáin líka en það er ekkit mjög langt síðan hann dó sko og, hérna, og hann er held ég svona talin hafa verið svona fyrsti íslenski flúrarinn sko.
1: Og þú ert að hugsa maður kannski að í náni framtíð að gera þessari sögu skil á eitthvað nátt?
0: Já, það væri mjög gaman, þetta er rosalega áhugaverð saga og þá kannski aðalega bara svona nútíma sagan sko, þetta er náttúrulega, þetta er vinsælt, það er mikið af flúrurum, það er mikið af listamönnum og hérna, og ég held að Ísland bjóði upp á mjög marga skemmtilega karaktera sko, þetta er náttúrulega flúrarar eru mjög svona fyndið fólk sko og þetta er fyndin stjett af fólki sko. Þannig að það væri mjög gaman að fara eitthvað lengra með það, sko.
1: Akkurat. Þú sjálfur, hversu mörg húflúr ert þú með? Hvenær tappaðu tölunni, ef ég spyr?
0: Það er mjög langt síðan, sko. Ég held svona, í dag, ég veit ekki, maður horfður kannski smá á þetta bara sem eitthvað svona held, sko. En ég veit ekki. En ég væri mjög mikið til að vita hvað ég búin að eða miklum peningi og þessu var. Það er alveg þó nokkur bjórar allan sem hafa farið í þetta sko.
1: Þú ert með þessa stofi hér við Vegmúla hérna og bara hotni og Suðurlandsbraut og hérna getur fólk gengið inn bara eða funduð ykkur einhvers staðar á vefmiðlum myndi ég ætla að samfélagsmiðlum eða hvað, Gunnbó Gunnar eða þetta, þannig fann ég því allavega en sko þú varst að við vorum að tala um ábyrðarhlutverkið í þessu öllu saman núna ætla ég að koma til þinn og byrðið að setja á mig sko annars vegar fugl sem er löngu útdauður hér á Íslandi og svo þrjá stafi DRG, er þetta í lagi eða ætla að ráða mig frá þessu?
0: Þetta er í lagi, ég fari grænt ljós á þetta.
1: Herðu, þakkaði fyrir spjallið Gunnar Ingi Jóns eða Gunnbó Gunnar og við skulum bara dempa okkur í flúrið.
0: Gerum það.
2: Ok, þetta er á flott. Takk.

0: Kings of Leon lagið Sex on Fire. Við höldum áfram hér í framöndan. Þar Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur hér í síðasta skipti í Billy.
1: Og hann myndur okkur aftur á
0: það. Svo við hömrum á því. En við ætlum að fara að tala galla í nýbyggingum. Því undanfarin ár hefur verið mikið fjallað galla sem leynast í nýbyggingum á Íslandi. Í frétt morgunblassins frá því lok síðasta árs kom fram að 40% húsfíla í nýbyggðum fjölbýlishúsum hafði þurft að bera kostnað vegna galla eða slæms frágang svo nokkur fjöldimála enn á listur. Íbúða uppbygging á Íslandi hefur verið mikil og íbúar á húsfélög standa frammi fyrir kostnaðarsömum úrbótum skömmu eftir afhendingu. Þetta vekur eðlilega spurningar gæði bygginga, eftirlit og ábyrgð innan bygginga geirans. Við rákum augun í áhugaverða grein þessi máli gær eftir Bergþóru Góu Kvaran sem sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun þar sem hún bendir á mikilvægi þess að kröfur sem settar eru fram í reglugerðum sé raunverulega fyllt eftir til að stuðla að betri endingu bygginga og Bergþóra komin til okkar. Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segir Bergþór, hvað það sem að svona vantar upp á þetta til þess að fylgja því eftir að byggingar endist í dag?
2: Það eru þetta bara mjög margt og það kannski ekki alltaf að kenna bara eftirlitu þetta en maður hefur svona samt séð að það eru kannski ákveðnar kröfur sem að mættu veri byggingarreglugerð og eru þar ekki en svo hefur maður líka séð kröfur í byggingarreglugerð sem að kannski er ekki endilega verið að framfylgja þar maður nefna til dæmis lana loft þéttileika pró sem hefur áhrif á rakavarnir og orkunýtni og getur til dæmis sem maður er að horfa á þetta brót frá hérna, neytandanum og það er svona ein krafa sem gæti verið svona ákveðin trygging eða svona, það væri rosalega gott að vita að þetta próf hafi verið framkvæmt af því að það er rauninni segjur okkur bara að byggingin leik ekki. Þannig að þetta er svona kannski samhangandi að auðvitað mig og við, ég er ekki að segja að þurfi endilega kannski meiri kröfur en hérna ítarlegri kröfur mætti oft vera. Það er mjög góð vinna í gangi núna hjá HMS að endurskoða byggingarreglugerð þannig að ég vil bara taka það fram og það er ótrúlega flott. En aftur bara, það þarf eitthvað að gerast kannski til þess að allar þessar góðu kröfur sem eru verið að búa til og leggja svona mikla vinnu í að þær séu í raun og veru uppfylltar og margar eru það, ég er ekki að segja hana að svo sé ekki, en það er alveg dæmi að það er kannski ekki alltaf.
0: En það hefur auðvitað verið mikil uppbygging á undanförnum árum og verður það áfram. Það er talað hana hvað 40% húsfélaga í nýbyggðum fjölbýlshúsum sem að þurft að bera kosta vegna galla eða slæmis frágang. Hvað er þetta aðalega? Hvar eru gallanir aðalega svona að koma fram?
2: Sko það sem að við heyrum kannski mest og það sem er svona mest áberandi í umræðinni eru þessi rakavandamál. Miklan er náttúrulega bara stóra málið og það er hvort sem það er í hérna, fjölbýlishúsum eða skólabyggingum og það eru auðvitað mjög flókið dæmi með stengunin. Það er ekki alltaf að kenna bara verktakanum eða hönnuðinum eða því þetta eru auðvitað bara samspila mörgum þáttum. Þetta getur verið einhver gallir sem að óar kemur upp í hönnun, þetta getur verið framkvæmdin, þetta getur líka verið bara hérna, skortur og viðhaldi.
0: Og þetta
2: gerist verið lagt of snemma hérna gólfefni á steypuna eða einhver lögn fyrir að leka þú veist, ég þekki náttúrulega ekki nákvæmlega hvað er alltaf að hérna koma upp en það er greinilega eitthvað og oft bara þá mistök sem að greinilega ás eiga sér stað, þannig að maður heyrir oftast þetta, en svo líka kannski það sem er minna talað og snertir okkur sem að búum í hérna, þessum byggingum en alveg að mikið er bara eins og innivistin, það er þá eins og hljóðvist og dagspyrtan og núna var að koma inn í byggingarreglugerð á hvaðum ljósvist og það, mér þetta alveg að mikið galli eins og til dæmis þessi rakavandamál og bara maður hefur heyrt heilu hverfin það sem að bara hérna, búður fá ekkert sólarljósin og það er alveg jafn mikil mistök og skortur á gæðum bygginga í rauninni, eins og rakavandamálin er fólk kannski þarf ekki að bera eins mikil kostnað af því, þannig að það er svona öðruvísi umræði.
1: Einmitt, og þetta er þetta eins og þið segir hérna, mikil uppbygging og verður en hún er verið afskaplega hröð líka og maður hefur svona heyrt einhverja sögur af því einmitt að fólk flytur inn í nýbyggingu blokk og það er kannski alls konar svona kostir við þetta og söluræða, það er fallegt útsýni og hitt og þetta og það er leikvöllur en svo kannski bara teiknast upp hverfið mjög hratt og allt innu komum bara blokk og í staðan fyrir það sem að sem átt að vera kannski gott útsýni. Þetta hefur hafið hort, verið að, bara áskynja af, af svona sögum. Og...
2: Nefnilega, sko. Þetta er auðvitað á maður að geta skoða, það eru náttúrulega deiliskeipulög og maður á að geta séð sko, hvað, hversu háar byggingar eru að koma. En auðvitað er þetta líka bara, þetta er mjög skrítið að maður er að kaupa þarna íbúð. Þetta gerir stundum hratt, þú veist, þetta er markarinn kannski að svo eru þessu núna, það er hægt að hugsa sem þess betur um en, en ofta aður. En maður er samt einhvern veginn að fjárfesta þarna aðlögunni sinni, kannski þegar maður er að, að kaupa sér íbúð og Og þú veist bara, já, ok, ég tek þetta bara og þú einhvern veginn, og sérstaklega kannski bara hinn almenni borgari, veit ekki endilega hvað á að vera að skoða einmitt, þú veist, fer kannski ekki að skoða deiliskeipulög, hvað, hérna, hversu breyttir á milli bygginga og allt þetta, þannig að þess vegna eru þetta þessar kröfur svo mikilvægar, þetta sé bara reglugerð, maður sé að þetta treysta því, en byggingreglugerð, auðvitað þarf alltaf að fara bara svona, svona hvað maður að segja, auðvitað góða og ganga, ganga langt, en það er heldur kannski ekki hægt að ganga oflangt og þá kom, koma umhverfisvottanir inn og það er eitthvað sem er búið að, að vera mjög mikið núna að, að koma inn á markaðin að það er einhverjur hundruðir íbúða sem eru núna umhverfisvottar við erum bæði með svansvottun og breyðanvottun og svansvottun er kannski verið meira áberandi íbúðabyggingum og það er, svansvottun er bara ákveðin geðastimpil, þú veist, ef þið eru í krónunni og þið sjáu tankrem þá með svansstimplinu þá eigið að vita það séu betri vara heldur en önnur vara bor út af því að efna hinn heldur alltaf og það er bara sama gildir um íbúðirnar af því að þarna er í svansvötuðum íbúðum er búið að sjá til þess að rakavarnir séu hérna, uppfylltar það og setja upp hérna, rakavarna eftirlit það er séð til þess að ljósvistin séu í lagi og allt þetta þannig að við göngum svona umfram kannski byggingarreglugerð þannig að það er kannski eitthvað sem að fólk getur hort til þegar það er að, að velja sér íbúð eða, já.
0: En þú skrifa þess að grein hérna gæði bygginga ráðust ekki af reglugerðum einum saman. Hvað er svona svo vildir svona benda á með þessari sér grein?
2: Kannski bara það að hérna, það er ekki nóg að setja alla þessa vinnu í að búa til reglugerðinar og, og hérna berjast fyrir því sem að er svolítið búið að vera að gera núna það þarf náttúrulega framfyldin eða, eða það að, að kröfurnar séu framkvæmdar er það sem skiptir máli að þegar ef maður horfir á byggingarreglugerð og maður myndi sjá ok, þú veist, ef allt þetta er uppfyllt þá, þá erum við bara með rosalega flottar byggingar, ég meina byggingarreglugerð á Íslandi er bara, það má mjög mikið bæta og það er í vinslu og við getum alveg sagt að við séum kannski eitthvað eins eftir á hvað var þar hérna, hinn Norðurlöndin alltaf, en þetta er samt bara við leggjum okkur fram við að byggja mjög góðar byggingar hérna, þú veist, það er hérna alls konar ákvæðum steypuna og jarðskjálfta og allt þetta. Þannig við erum með mjög sterkar og góðar byggingar, en það er ekki nóg að skrifa þetta bara inn í reglugerði, það þarf auðvitað, þú veist, framkvæmdaraðilinn og auðvitað eftirlitsaðilinn þarf að sjá til þessa að þetta sé í raun og veru framkvæmt.
1: Var þetta kannski bara einhver staðar í svona upp úr 2000 eða í góðarinnu eða hvað, að við fórum allt í nýjan að hraða og gleymum okkur og slökum á í reglugerðum?
2: Veist, maður veit ekki alveg hvað gerðist um þetta, já, það gæti alveg verið góð kenning og bara auðvitað, maður þekki það alveg, minna, því hraðar sem hlutinir er að ganga, þá er eðlilega að það komi upp mistök og það er dýrt að láta byggingaframkvæmdir stoppa, hérna, þannig að það, veist, og þú, svo er þetta bara rosalega flóknar framkvæmdir, það eru margir sem koma að og það, það þarf mjög mikið til að allt gangi upp, þannig að þetta er, þetta er flóki mál og þess þá heldur skiptir kannski, þú veist, já, eftirlit sem að, hérna, miklu máli en líka bara það að, að öll leggist á eitt og gerir þetta
0: verið. Þannig að við erum, komið með svona góðan ramma en þú svona kannski setja spurningumörki við hversu, hversu mikið þessu verið framfyllt og hvernig það á að gera það?
2: Já, að því að maður hefur kannski séð svona einhver dæmi að það sé ekki, það, það er eitthvað í reglugerðum en það er ekki endil alltaf verið að skila því inn og hérna við, það, já, þannig að þá er maður svona, þess vegna vill maður svona kannski reyna að íta á það og vekja athygli á því hversu mikilvægt þetta er.
1: Bergþóra Góakvarin, takk fyrir komuna.
2: Takk
1: fyrir
2: mig.
3: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðin við Mývatn. Fjölskeldu stemning og fjör á Akureyrum verslunumanna helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseyri 1. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráttæki. 20% afsláttur á öllum útilegavörum, Jysk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða og siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
4: Það er opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
8: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
9: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í gærkvöld handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins og sigla því til Reykjavíkur. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiði skipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Paul Watson samtökin sögði í gær að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiði skipið hefði þá hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti að Bandero hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakanna. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12,7 mílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsað fyrirmæli að yfirgefa svæðið og síðar að stöðva skipið. Það var þá sem valskipið Freyja, þyrla landhelgisgæslunar og sérsveit ríkislögreglustjóra voru kölluð til og um miðnætti fóru sveitirnar borði í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður, þú hefur leitað upplýsinga um gang mála í morgun og hvað gerist núna?
17: Já, ég hef búin að tala við ýmsa sem að koma að aðgerum í kringum þetta mál, svona eins og til dæmis lögregluna, landhelgisgæsluna og faxaflóhafnir, það sérst lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Og núna þegar Bandero kemur til hafnar í Reykjavík, þá mun málið færast frá landhelgisgæslunni og yfir til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem að tekur það síðan til rannsóknar. Hann Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri, staðfestir þetta. Málið í þróun og Ásgeir sagðist ekki vita hver sakarefnin væru þegar við náðum tala á honum núna í morgun. En lögregla annars að undirbúa sig við að taka við málinu og skipverjunu.
0: Og er eitthvað vita hvenær skipið er væntanlegt til hafnar?
17: Svona ekki nákvæmlega, en það kemur væntanlega til hafnar í Reykjavík núna á 9. tímanum. Og svona kannski með marín traffic þá er ekkit svo langt í það, svona nálgast. Við vitum ekki nákvæmlega hvar að kemur, en samkvæmt okkar upplýsingum, þá mun að koma til hafnar einhverstaðar á lokuðu svæði. Það er að segja einhverstaðar sem að við höfum sem er ekki opin almenningi.
0: Einmitt, það, við heldum að fórum að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, Guðmundur Atli Hlynsson. Bandaríkja forseti segir að friðaráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin.
18: Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðust, en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið á að afvopna Hamas. Alþjóðlega öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný-palestínsk lögregluyfirvöld. Trump þakkaði Egyptalandi, Katar og Tyrklandi fyrir framlag sitt til að miðla málum og ná samkomulaginu. Hann sagði ógn eins og þeirri sem var til á Gaza 7. oktober verði ekki leift að byggjast upp á ný. Bandaríkjaforseti bætti svo við í færslu sinni að samkvæmt þessu samkomulagi yrði Gaza undir stjórn nýrrar palestínskrar ríkistjórnar sem þjónaði þjóðsynni. Fréttaveita AFP hefur eftir háttsettum Hamasliða að friðaráðið ætlaði að stofna sérstakar nefnd palestínskra sérfræðinga sem komi til með að sjá skráningu og geymslu allra vopna samtakana í samræmi við þann tímarama sem samkomulagið nær yfir. Aðeins þessi nefnd fær að halda, geyma og hafa umsjón með vopnum á Gaza. Vopnahlé milli Hamas og Ísraels hófst í október en ísraelski herinn hefur gert nær daglegar árásir á Gaza síðan vopnahléð tók gildi. Að minnsta kosti 1214 palestínumenn hafa verið drepnir í þeim árásum. Þá búa tugir þúsunda í tjöldum en loftárásir Ísraela hafa gjöreyðilagt stóran hluta bygginga á Gaza.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar þegar úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins. Veður norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til, súld eða rigninga norðaustan verðu landinu annars bjart með köflum en lítilsháttar rigninga á norðvesturlandi með kvöldinu. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalestri er lokið.
20: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
21: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
22: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allt að helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
1: Fyrir að hlusta á framöndan hér á Rás 2, þetta er síðasti þáttur okkar Urðar Öllustóttur, ég heiti Kristján Freyr og með okkur er Þráin Steinsson og...
0: Ég er Urðar Öllustóttur.
1: Sagði ég það ekki?
0: Jú,
1: já,
0: ég er bara að helsa.
1: Já, akkurat.
0: Ég er hennar líka.
1: Já, svo fólk eru upplikið ykkur saman, ykkur þráni, einmitt. En við ætlum að vera til nýju eins og segir og framöndan hér og eftir þá er að frétti vikunar sem er nú bara kunnur dagskráliður.
0: Já.
1: Og en hérna rétt handan við hotnið þar ætlum við að ræða Gunnar Þórðarson sem að við heyrðum fregnir af bara í gærmorgun. Hérna rétt er að við vorum að ljúka okkar störfum hér í gærmorgun þá komu þess að fréttir að hann væri fallin frá og hann er auðvitað einn ástæðalegsti tónlistamaður þjóðarinnar, mætti segja, það er auðvitað margir af okkar ástæðalegstu fallið frá á síðustu missunum og þessu ári sem er alveg
0: Já, mjög sorglegt.
1: Algjörlega magnað og bara hér í gær var hann jarðsunginn Megas Magnús Þór Jónsson en Gunnar hefur komið ansi víða við og þau ætla að koma til okkar hérna rétt innan skams Helga Möller og Páll Óskar Hjálmtinsson tvö stirni tvær stjörnur úr íslenskri tónlistaflóru.
0: Góði gestir, þau ætla að fara yfir með okkur svona með stóra framlag Gunnars til íslenskra menningar.
1: Já, ef við ekki fá eitt af hans lögum áður en að við bjóðum þau velkomin. Þetta er lag sem er ábreiða af einu af mér finnst að falleri perlum í þessu perlufesti Gunnar Stórðarsson. Þetta er Ásta Sæla og hér er að Június Meyvant sem að breiðir yfir þetta fallega lag.
0: Ljótið.

0: Þetta er Júníus Meyvant sem að breyðir hérna falli að yfir eitt af einna, já, að yfir eina af perlum Gunnar Stórasona eins og við nefndum hér áðan. Þetta er lag sem heitir Ástasæla og eins og við komum inn á hérna áðan, urður, þá var sagt frá því í fréttum í kjarmörguna að tónlistamaðurinn Gunnar Þórðarson væri fallin frá og hann var 81 árs að aldri og Gunnar setti svo sannlega mark sitt á íslenska tónlistasögu og og var einn af fjölhæfustu tónlistamönnum sem að Ísland hefur alið tónskáld, gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi, stjórnandi og bara margt fleira ótrúleg upptalning og án Eva eitt af okkar stærstu nöfnum þegar kemur að dægu tónlistinni hér heima. Nú, þau voru fjölmörg sem myndust hans í gær eðlilega, samverka fólk og vinir og aðdáendur sem að voru margir og ef ekki bara öll þjóðin og með að þeirra sem að skrifu svona fallega voru söngunan, tónlistakonan Helga Möller sem starfaði með honum á Mára Bíl og Páll Óskar Hjálmtísson sem að höfðu bara að lifa með tónlistinni allt frá vísnaplötum yfir í allt hitt sem kemur eftir og kannski sungið einmitt einhverjum okkar perlur Gunnars og þau eru hingað komin Helga og Páll Óskar verið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, við tókum eftir í hversu fallega þið skrifið til Gunnars eðrilega Þetta eiginlega ótrúlegt framlag og fólk var eiginlega bara að tala að þetta væri bara svona á einhvers konar heimsvísu Þetta einhvern veginn í gegnum marga áratíu, þá stendur hann alveg gríðarlega framalega, bara öllum sviðum.
2: Já.
0: Og Páll, þú komst svolítið inn á það í kær.
2: Sko, það einhver líkar en að listamaður en Gunnar Þórðarson hafi bara haft eitthvað aðgengi að þér, það var eins og hann væri bara með lykilinn að einhverju herbergi í hjartanáður sem þú vissir ekki væri til eða helst þú væri búin að henda lyklinum. Svo mætir hann með þessa hljómaganga og mætir með þessar laglínur sem taka alltaf einhverja óvænta stefnu, en það nákvæmlega það sem kveikir ljósið í herberginu, í hjartanáður, og þess vegna eru viðbrögð allra á Facebookuna svona rosalega sterk. Hann litir að búin að koma við hjartaði okkur öllum, bara með lagasmíðunum, bara með orkunni í lögunum, og þessum stóra litakassa sem að hann átti sem var bara stærri en okkar hinna
0: Algjörlega og þú bendir með dá sko, að það bara hljómar var besta bítaljómsendin og svo kemur trúbrot og var besta heipaljómsendin, þetta var bara ekki gegnum áratíðina, þetta
2: Já.
0: Er akkurat
2: Alltaf með puttan á púlsinu og þú ert að tala að það sé okkur í heimisvísu Ég skil ekki ennþá það í dag hvers vegna þitt fyrsta bros varð ekki risastór hittari fyrir Celine Dion.
0: Til að mynda.
2: Heyrið þið, Celine Dion, syngja þitt fyrsta bros.
0: Ég mynd.
2: Á þeim tíma sem hún að syngja My Heart Will Go On. Þetta er á þeim stað. Þetta er það gott. Við erum búin að fá aðrast upp hérna á Íslandi með tónlist á heimsklassa sem er samt okkar.
0: Já.
2: Alveg okkar.
0: Helga, þú einmitt talar svolítið að kemur inn á það ykkar samlegðu þetta og við vorum hérna bara á Kristofan hérna hafa rástu að rifið þetta upp og þú sko, hann hefur sambandið þig til að mynda fyrir duettin þú og ég og þar heyrðu við að því að hvort það var í árið er eða hvað það sem að þú varst bara með barnið þarna eða ekki og komst og söngst fyrir hann og við þekkjum söguna sem að kemur svo eftir það
1: Já, ég man hvað ég var upp með mér. Ég hafði náttúrulega séðan sem krakki, sem unglingur í Tónabæ með trúbrot og með hljómum og sat bara fyrir framan og vau, Gunnar Þórðarson og allir þessi menn sem sátu, þessi sem spiluðu þarna. Og svo bara allt í einu ég komin á þann stað, 18 ára, að hérna, eða var ég ekki 18 ára þegar þetta var, að ég skil ekki máli. En ég allavega þá, hringdi mig og sagt við viljum fá því í pröfu til fyrir dúett sem á að fara stofna. Þú mátt ekki segja neitt, þetta er algjört leyndamál og þarna var ég sko langt komið með barnið og já, sjálfsagt og ég bara mætti. Og ég gleymi aldrei, ég sé þetta ennþá fyrir mér að labba upp tröppurnar í hljóðrita.
0: Já.
1: Og labba svið hann inn í hérna stúdíóið og hérna bara, vá, Gunnar Þórðarson ég að fara að syngja fyrir Gunnar Þórðarson og ég bara var ráðinn á staðnum og ekki bara það, heldur stóð upptakan af Reykjavíkuborg
0: Einmitt.
1: Ég söng Reykjavíkuborg
2: wow.
1: og hann sagði bara, heyrðu þú ert ráðinn og lagið er upptekið. Það er ekki að gera þetta aftur. Já, nei, þetta er bara fullkomið.
2: Akkurat.
3: Þetta er magnað. Og hvernig var að vinna með hann?
1: Sko, það var dásamlegt að vinna með honum eignis að hann, þegar hann til dæmis var að fá allar hugmyndirna, þá var hann allir á yði. Og já, ég sagði, leið, má ég koma hérna með smá bút af hérna röddum? Já, komdu með hana. Og svo sagði, nei, þetta er ekki alveg það sem við ætlum að syngja. Og svo leiða mér að heyra. Og þá kom þetta sem að Palli var að tala um. Þessi magic sem hann, mm-hmm. sem hann bara hent út í loftið, bara sé svona. Og hann var, eins og ég sá í gær, hann var ekkit alinendilega fyrir tónlist einu sinni.
0: Nei.
1: Hann... Og hérna, þannig að þetta er bara merkilegt. Hann, mm-hmm. Hann er með þetta allt í hausnum.
0: Kemur frá Hólmavík og flyttur svo þetta til Keflavíkur. Já, það er einhver bræðingur hann sem gerir það verkum og hann fær eins og þú segir, Páll, lykilinn að hjartanu hjá okkur.
1: Svo var hann alltaf svona klórandi sér í hausnum, alveg byttu, já, byttu, já, hefur þú farið inn núna? Og þetta var, og það var svo gaman að hafa svona mann, ég hafði aldrei unni með svona manni og það sem hann kendi mér. Og ég er búin að skrifa að það er mitt, ég mun geyma allt þetta sem þú kendi mér. Mm-hmm. Og ég trúi því að við hittumst aftur og við gerum eitthvað annað.
0: Já, já.
1: Þegar að við hittumst, já, já.
0: En hann sko kom víða við eins og við komum hérna inn á, þetta eru Hljómar og Trúbrot, þú og ég, Ríó Tríó, Lummutnar, Lonely Blue Boys, Sléttúrlandir, hann nær alltaf einhvern veginn að vera með puttan á púlsinum, alveg í gegnum alla þessa áratíð.
2: Og ekki gleyma jólaplötunum öllum, ekki gleyma vísnaplötunum sem er, mér persónulega finnst vísnaplötuna báðar vera ein stórkostlegstu listaverk íslenskra popsögu og þetta finnst mér þeir báðir Björgvin Halldórsson og Gunnar Þórðarson vera í sinni allra besta formi með einhvern putta á einhverjum púls sem við vissum ekki að væri til að væri að gera þetta við þennan vísna bókar katalóg
0: Ótrúlega tónlist
1: Já og svo, eins og þú varst að tala þegar við sátum hérna frammi Palli, að hérna hann Sko, hann gat ekki beðið eftir að komast í næsta verkefni.
2: Já.
1: Það bara næstu því hættan í verkefninu sem hann var í á undan til þess að komast í næsta verkefni.
2: Hann sleit jafnvel hljómsveitum að því hann vissi hvað var að koma næst.
1: Já, akkurat.
2: Og maður fann alveg fyrir þessu, ég hef alls ekki unnið jafn mikið með Gunnar Þórðarsinni eins og Helga Möller, liðina mér, En ég kynntist honum lítilega. Ég var 10 ára, einmitt í hljóðrita.
1: Já.
2: Að þá var ég strákaröddin á einni jólaplötunni.
1: Já.
2: Var að gera.
1: Heyrðu.
2: Við sungum saman lag, ég og þú.
1: Heyrðu, já.
2: Við hittumst aldrei í stúdíónu, en við endum samt saman á svo lagi.
1: Alveg rétt.
2: Og,
3: en gaman.
2: Og ég var strákaröddin, labba 10 ára, 11 ára inn á hljóðrita og þannig að arkar inn Pálmi Gunnarsson og Björgvin Halldórsson og býtu hver þetta seti óvens, þetta var eins og félagsmiðstöð fyrir popstjörnur og mér fannst ég vera ógeðslega kúl bara að fá að vera þarna inni Heyrðu, þá var Gunnar Þórðarsson að taka upp þessa diskójólaplötu sem hétt Jólatrið og hann var að taka upp himinn og jörð plötuna á sama tíma back to back
0: þetta
2: Og þannig að allir rákustu hvort annan og úr varði einhver dásanlega suðupottur af músík og hugmyndum og hann nefnilega með öll þessu börn í stúdíónu að gera jólplötu og svo bara labbar Pálmi Gunnarsson inn og syngur þitt fyrsta bros og hann hefði algjöra stjórn á öllum sem krakkaskara og vissi nákvæmlega hvað hann vildi og var mjög sko skýr á því hvað hann vildi og hann gat sagt okkur hérna frá því hvað hann vildi fá og náði út úr krökkunum. Seinna, löngu seinna, þá fekk ég að kynnast stjórnsama og svona pínu hérna fílupoka Gunnar Þórðarsinni þegar 1993, þegar ég gerir cover af ljúfa líflæginu á minni eigin plötu.
1: Ég var ógeðslega fúl út í þig.
2: Nú,
1: að vera að fara að gera kófur að lægir sem að var ekki einu sinni komið úr hérna og, úr okkar höndum, það var ennþá verið að spila okkur.
2: Ó guð.
1: Skammast þig.
2: Ég ætla að vitlu saman að þetta er Jóhann Jóhannsson, sálíði.
1: Já.
2: Sett eftir í huga að gera ljúfa líf cover í Two Unlimited útgáfum.
1: Já, svoleiðist, nei, ég er nú aðeins að grínast.
2: Og við hérna kýlum á þetta, svo hitti ég Gunnar Þórðarson sjálfan inn á Hótel Íslandi, þá var að vera að gera eitthvað sjó og ég er að taka þátt í því og þá Gunnar Þórðarson, sko, ekki hress með mér, sko, og hérna að leta sjást og ég segi við hann býttu, Gunni, þú hefur gert þetta áður, sko, þú tókst, þú og ég, og þú gerðir það aftur sjálfur í diskoútgáfu. Þannig að okkur getum við ekki tekið líf og líf og gert það í Two Unlimited útgáfu. Come on. Og það rann á honum. og hann fattaði og, þú veist, og fílan fór og síðan eruð við mestu mátar og ég á eina dásamlega minningu með honum sem hefur ekkit mikið að gera með einhvern samstarfiðan eitt en ég fekk að vera grúfbía með Gunnar Þórðarsinni Málið að okkar goð í lífinu, Burt Bacharach hann hélt tónleika á Íslandi og það voru bara þrjár grúfbíur leiðar, baksviðs eftir tónleikana engar myndavélar ekki neitt og grúfbíurna voru sem sagt Gunnar Þórðarsson, ég og Samuel Jón Samuelsson við fengum að fara baksins
0: Sami Jakúar
2: við þurfum að bíða mjög lengi eftir kallinum eftir tónleikana hann var orðin 82 ára þá
1: Vá.
2: Og svo kemur bara í hvítum náttslopp á hvítum sokkum labbar Burt Bacharach með fram ganginum baksins í hörpu og við hérna þrýr urðum eins og 14 ára gelgjur sko og ég og Sami eigum núna báðir þessa minningu með sjálfum okkur að horfa upp á sjá Gunnar Þórðarson taka í höndina á Burt Bacharach
0: Já.
2: Þetta var ídólið hans Gunna og þú heyrir það í lagasmíðunum hans
1: Já.
2: Yes.
1: Já.
0: Það var örugglega upphefð líka fyrir Burt að hitta Gunnar Þórðarson
2: Já.
0: En svona í lokin Páll Óskar og Helga sko, hann nær til næstu kynslóða hann mun lifa svo sannlega, með Já. Næstu kynslóðum og maður sér það og ég var nú að segja ykkur hérna rétt áður en þið settust hérna að það var ungu maður sem kom til okkar að vitala rástöð sem að hafði verið að spila á tónlingum með Friðriki Ómari og hann er 11-12 ára og hann Já. Er búin að gefa plötu Já. Og hann var bara svo sjöllega upprifin yfir lagasmiðum Gunnars
1: Já.
2: Veistu, þetta gerist örgulega nákvæmlega svo að gerist hjá mér ég 6 ára þegar vísnaplötuna kom út og bara tek þær inn bara með húð og hári inn í mittuðakerfið og svo kemur þú og ég dúettinn og ég einhvern veginn held Gunnar Þórðarson ég tengdi hann fyrst og fremstu disco þá var ég 9 ára 1991 þá eru við krakkarnir 21 árs að uppgöta hljóma og trúbrot að því þá var byrjað endurútgefa þessar plötur á geisladiskum og við átum upp við 21 árs krakkarnir 1991 átum upp hippasandið og hljómasandið elskuðum þetta, þannig kynnist ég katalógnum hjá honum vissi hvað maður þetta væri og ég get lofað því, svona mynd að ganga bara kynnslu fram að kynnslu galdurinn
3: ég veit að þetta eru spurning, en eigið ykkur eitthvað uppáhaldslag eftir Gunna?
0: Úf
2: mitt uppáhalds smaladeringurinn klappa saman lóunum á vísnaplötunni
0: Já.
2: Það summar upp, það rammar inn snildargáfuna.
0: Þetta er sko einu sinni var og út græna grundu, þess að frábæra plötur.
2: Já. Af því þannig er ekki bara lagahöfundur og hérna klefver að sjá eitthvað í vísnabókinu sem við sjáum ekki. Þetta er líka útsetirinn, hljóðfarleikarinn, mixarinn, allt.
3: Allt
2: þetta. Úff!
1: Ég hafa sko uppáhaldslag sem heitir hérna ekki gakt og já, veitú hvað heitir aftur?
0: Já.
1: Ég sagði þér það í gær.
0: Já, einmitt gakt á gullnum vegi, er það ekki
1: Jú, það heitir
0: Já, sko, er það að tala um leiðaljós.
1: Leiðaljós, já. Þetta er á plötu snarana og þetta hefur heyrt svo lítið en við sungum þetta allar söngkonurnar í jarðaför dóttur minnar og það var bara, sko, kirkjan bara var agndofa þegar við sungum þetta. Og þetta er lag sem að má heyrast meira, vegna þess að
0: Ég held að við ættum að enda þetta bara þetta,
1: á þessu lagi. Já. Að ég takk fyrir það vegna þess að þetta lag þarf að heyrast oftar hérna á Ríkis
0: Dásanallag. Við getum talað í allan dag Gunnar Þórðarson.
1: Já, eigum ekki bara að gera það.
0: Og sendum samúða kveðjur til allra aðstandenda og aðdámenda hans, Páll Óskar og Helga Möller. Kæra þakkir fyrir að gefa okkur hérna í morgunsárið.
1: Takk fyrir að leyfa mér koma.
0: Takk.

0: cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðinn við Mývatn. Fjölskeldu stemning og fjör á Akureyrum verslunumanna helgina, við tökum vel á móti þér Sindri Óseyri 1. Öryggi sturtur með hugskóli, loft og ráftæki. 20% afsláttur á öllum útilegavörum, jusk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða og siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð, ísól, ármúla.
8: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
12: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Skipið Bandero væntanlegt til hafnar á lokuðu hafnarsvæði í Reykjavík á 9. tímanum. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórnskipsins og handtóku skipstjóra þess í gærkvöld eftir atvik við kval 9. Bandaríkja forseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Búast má við hvössum vindstrengjum í dag við fjöll í norðan og norðvestan áttum sunnan og austanvert landið og geta aðstæður verið varasamar fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Já, við erum að segja þetta inn í okkar síðasta hálftíma í útvarpinu.
1: Jæja, akkurat.
0: Búið að vera mjög skemmtileg þáttur.
1: Já, virkilega og bara kjarnar svolítið bara sumarið sem búið að vera skemmtilegt að, og bara forréttindi að fá að vera með ykkur hlustendur í sumar. Og auðvitað sumar ekki búið en þetta okkar síðasti þáttur einmitt síðasti dans og við ætlum að koma okkur í frétti vikunar þetta skamma stund
0: Já.
1: Fáum góða gesti
0: Við ætlum að koma til okkar Kolbeinn Marteinsson og Ólöf Skaftadóttir en þau eru bæði almanntenglar og vinna saman hjá almanntengla fyrirtækinu Athygli Við ætlum svona að renna með okkur yfir það helsta sem var frétti í vikunni og kannski bara það helsta sem var frétti í sumar
1: Já, einmitt og kannski spyrir hvað þau ætlum að gera helgina og svona bara létt hjal, einhverjum í lokin
0: Gæti verið
1: Eigum að fá hérna
0: Ætti spennandi
1: Við þetta lag sem þú valdir eru þur
0: Ég valdi þetta lag
1: Já
0: Fyrir okkur og ykkur, kæru hlustendur
1: Einmitt, til að taka þetta ennþá betur inn Og þetta lag heitir Í síðasta skipti
0: Spoiler
1: Einmitt Skulum fá nokkra tóna og förum svo í fréttir vikunar hér í framönda Ég man

0: Í síðasta skipti með Friðrik Dór, en það er þetta okkar síðasta skipti saman hér í útvarpinu.
1: Já, við ætlum að rata út hérna, þetta er smáttund, eins og Friðrik. Og það er komið að fréttum vikunar. Við fengum fáum hérna góða gesti sem eru hérna sest. Með okkur, Kolbeinn Marteinsson og Ólöf Skaftadóttir, verið hjartalega velkomin til okkar.
2: Já, góðan daginn.
3: Takk fyrir þetta, ég er mjög gaman að vera vitna þessari hugljúfu stund ykkur á milli.
0: Já, það ekki. Já. Bara heiður að fá ykkur. Þið eru kollegar, eins og við, kollegar hjá Athygli sem er almanna tengsla fyrirtæki.
2: Ráðgjafa fyrirtæki.
0: Ráðgjafa fyrirtæki, já. Ég vil nota þetta orð meira, almanna tengil.
2: Já, nei, við kallum okkur ráðgjafa.
0: Þeir eru ráðgjafar.
2: Þetta er svona hefðbundu almanna tengsl eru svona mjög lítið hluti af okkar daglegu störfum, þannig að við erum svona að vera að færa okkur út frá því.
0: Ok, þannig þeir eru ráðgjafar.
2: Við erum ráðgjafar í ímsu.
3: Við erum ráðgjafandi í flestu.
1: Já, akkurat. Þannig að þið geta að gefa okkur kannski ykkur heilla ráð með frétti vikunar, ráðgjafandi spjallum, hvað var svona helst uppi sko, í þessari viku sem er að líða?
2: Að því við erum hér í hjarta fjölmjölunar á Íslandi, þá erum við náttúrulega líka í hápunkti gúrkutíðar. Já. Sem við þekkjum vel Silly season eða að gúrkutíð sem kalla í gamla nýlöndu veldinu. Ég ætla að má ég byrja að jákvæður. Mér finnst það gott. Ég held að séu allir glaðir í dag. Stærsta frétt þessara viku var að sumar kom til Reykjavíkur.
0: Það er ekki.
3: Þið getur þakka mér fyrir það. Ég kom frá útlöndum.
1: Með sumarið?
3: Já, með sólina.
1: Akkurat.
3: Já, en það sjáðu hvað ég tönn. Þetta er ekki bara brúnkukrem, sko.
1: Nei.
0: Má tók eftir um leið og komst þig.
3: Já, takk fyrir það.
0: Það er annað litar aftur þér en okkur hinnum, sko.
3: Að betra að vera kjötbóla heldur en fiskibóla, eins og sagt
2: það. það var ótrúlega kærkomið, maður var náttúrulega orðin alveg, ég gerði þessu svo margir aðri, ég ætla ekki að fara frí í sumar á meginlandi, og sem er ágætt í þann steikjandi hita, en ég var orðin verulega frústreraður. Þó þetta sé gott fyrir gróðurinn og garðurinn sem mjög fallegur, þá var ég orðin alveg mjög glaður að sjá fá smá sumar.
0: Maður gat notað það svona fyrstu vikuna en svo maður fullur eftir sér að hafa ákveða að vera hérna. Það var svolítið hannig, sko.
1: Þetta var líka svolítið misskipt í sumar auðvitað og fengum þetta vætu tíð og blessu blíðan fyrir austan en svo bara snerist það við og fólk lendi í hrakningum. Fórstu út til að flýja vætuna, Ólöf?
3: Nei, ég bara var löngu búin að ákveða þetta. Ég hérna spila tennis og eyði öllum mínum peningum í tennisferðir og tennisbúnað.
1: Já, hérna.
3: Ég var löngu búin að ákveða þetta. Mm-hmm. Bara hafði gagn og gaman af, ég var fótt í Búlgaríu.
1: Já.
3: Það var dálítið sérstöku upplifun.
1: Framandi.
3: Já, mjög.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Og það var tennis, en sem betur fyrir þá fylgistu vel með miðlum á meðan?
3: Það er nú heila málið, sko. Ég, hérna, lokaði mig síðast en að frétta mig lengt hjá svona miðja maí sennilega en ég er samt komin inga til að láta mig kveða, hafði ekki okkur hér.
2: Þetta er Ólöfin hótskur.
1: Akkurat.
0: Er það svona kannski minkarnir sem að liggja þungt á ykkur eftir þessa viku?
3: Ég hafði bara ekki hugmyndum að væri loðdýrarækt á Íslandi ennþá.
1: Já, er þetta síðasta búið?
0: Já, þetta er síðasta búið.
3: Þetta er daldið rosalegt.
2: Þetta er alltaf stærsta frétt vikunar og þetta er svo skrítið mál vegna þess að hérna, við fórum að flytja að minka hérna eitthvað 1930 í þeim tilgangi að fara að framlega pelsa með þeim skelfulega afleðingum að þetta óorga dýr komin í íslika náttúru og ég sjálfur, ég gaman að veiða og er víða í náttúru, ég sé og ég var náttúrulega sjálfur í sveit, ég meina minkur ef hann kemst, hvert sem minkur kemst þá dreipur hann allt þú veist, ef hann fer hann í hænsnabú þá dreipur hann allar hænatana, ég getur eina og þetta er mesta rándýr sem við fáum og maður svona spyrsi aðeins sko, hver er tilgangur með þessu vegna þess að ef þetta er dýravend þá var það alls ekki tilfellið vegna þess einfallega að ekki bara það kostaði þetta allir þessi dýr þarna lífið bara með verri örgulega með verri hætt en fyrir þeim lá í þeim innaði sem þau voru ræktu til en það er líka bara afleiðing þarna frísíska náttúru þarna á suðvesturhóttunum minna bara fuglavarp og fuglar gæludýr, ég meina þetta er núna, það er laxveið á hérna og fullt af lífríki sem bara liggur undir og ég held að þessi tilgangur snúast ekki um dýravend, ég held að þetta sé svona eitthvað blæti eins og hjá brennuvörgum sem hafa gaman að sjá hræðilegar afleðingar gjörða sinna í fjölmiðlum skilu, og örfast við það með þessi sem hefur maður heilt fólk nei, í alvörunni, þannig að hérna og ég er samfærum það og ég vonaði svo innilega að það verið haft hendur í hári þessa manns eða manna eða kvenna eða kvára eða hvað var hann að verki. Mm. Og þú veist, ég held þetta ég held að lögreglan hljóta að taka þetta mun alvarlegra en þessi fyrri atvik sem átt hafa sér stað þarna í er þetta ekki þriðja svona innrásin?
0: Jó, núna sé ég
2: í svona innað. Ég meina það eru símagögn hlýtur að sjá hver var þarna svæðinu, hvað símar voru menn það eru myndavélar út um allt ég meina einhvern veginn hafa menn hafa alltaf labbað upp í Mosfellsbæ, þannig að ég vona svo innilega að vera haft í hári þessar aðila og við bara setjum hann í gapastokk
1: Já
2: eða minkabúr
3: Já, dýravendur sinnar eru búin að hérna, eiga aðeins við undirfarna mánuði var ekki Paul Watson komin með Jú. Skipi sitt inn í hval nýju hérna,
0: bara í gegnfundi hann tekinn í ger
3: já, ég sá það, ég hérna, var nú einmitt að gera grína kolbinni hérna fyrir þannig að Paul Watson sagði svo einhverju viðtelegrinlega að vera hérna, lindur engungu Íslands í Evrópusambandi þetta er svona eins og þegar maður var í grunnskóla og fekk þann í liðið sitt í fótbolta sem að
0: sem hún vildir ekki fá
3: já, sem var síðast valinn sko þú varst alveg, óh En ok, tekan.
0: Kolbeinn brosir ekki núna.
2: Nei. Jú, jú, jú, jú. Ég hérna... Nei, þetta er, það er alveg á sama meði, sko. Það er náttúrulega að fara fram með ykkur skæru hernaði og fyrir honum var ekki náttúrulega bara að búa til fréttir sjálfa sig. Ég skal lofa ykkur því að framlög til, ég man ekki að heitir þetta en það Sea Shepherd.
1: Greenpeace og, já, Sea Shepherd, já.
2: Hann var með Sea Shepherd,
1: ekki. Já, jú, já.
2: Ég skal lofa ykkur því að framlög til hans og hans samtaka hafa, sko, þetta snýst bara það hjá svona aðalum, því ég þekki þetta ágætlega, þetta snýst bara það að fá mynda sér í fjölmjölum, umfjöldur sig, sína sér hvað sér tarður og duglugur. Mm. Þetta kapitalismi eins og svo víðast annars það að menn bara í sig að byrja.
1: En Paul Watson, sko, einhvern veginn skýtur upp kollinum, ég bara var búin að gleyma manninum, það bara var svo langt síðan, maður var bara að krakka einhvern veginn þegar maður heyrði honum fyrst og svo allt inni poppar hann upp einhvern veginn.
3: Ég held að þetta sé vesti óvinur svona þeirra sem eru svona tiltölulega borgarlegir kvalavinir, sko. Mm. Það er alltaf vont að fá svona liðsmann, sko, já. Í hvaða málstað sem það er.
2: En það sem er áhugavert í þessu samhengi er að þarna erum við með síðasta Já, móhikanan sem veiði kval og þarna var síðasti móhikanin sem ræktaði mink. Þannig að þetta er svona, þarna eru miklir hugsunarmenn á baki sem standa í bæði minkaeldi, þarna í Mosfellsdalnum og líka hanna Kristján Loftsson sem er náttúrulega bara með aðdáunum rætti sinni þessu áhuga
3: máli. Það er svo erfitt að halda ekki með pípu eins og Kristján í Loftssoni. Sko.
1: Er þetta ekki blanda af þrjósku og eljusömi?
3: Sagt að þetta sé eitthvað svona gamalt fjölskyldu tráma sem sé ástæðan fyrir því að hann hafði lofað föðu sínum einhvern tímann á síðustu metrónum að hætta þessu ekki.
2: Ég
3: veit ekkert hvort það þjóðsaði að hvað það er.
2: Það er bændur
3: sem veið... Ég ætla alltaf í fram samt. Segjum það bara.
0: Ég mér hreina þessu.
2: Það er bændur sem veið að lagsa en það við net einfallega vegna að það hefur alltaf verið gert og þó svo að þeir geta haft miklu meiri peningu til því að láta þess að lagsa synda í gegnum

0: Eða sem Ólu segir, ég ekki ég ekki mjög sterka skoðanir á þessu
1: Sko, Ólöf, þú veist auðvitað, í Búlgaríu og Kolbeinn, kannski búin að fíkast einhvað aðeins með í sumar þessari gúrku allri það þetta bara þessi umræðu ESB og áður við förum í, sko, við höllum að fara í dýftina þar en hvernig finnst ykkur samt umræðan á báða bóga? Þetta stóra yfirlýsingar?
2: Hugur minn bara hjá þeim sem að eiga eftir að mynda sér afstöðu eða hafa bara hreinlega ekki áhuga vegna þess að þessi umræða mun bara þyngjast núna eftir því sem að fólk flykist heim og fríum og ég bara vona að mannskap sem að stendur í brúnni beggja vegna sko að þeim að þau svona hafi það í huga að þetta bara eitthvað mál sem að fara að sundra einhverjum fjölskyldum og það verður svo leiðilegt það menn þurfur að passa sig, verður alltaf skemmtileg
0: Já, já, ég meina, þú veist það talaði að þetta sé ekki gott að sundra þjóðinni og ég meina þetta það er ágætt bara að taka þetta mál til umræðu mér finnst, hérna, því ég fylgdist nú vel með þessu 2009-10 þegar þessi umsókn var sendið inn hana þá Mér veist umræðan, burt sér frá því hvað er sagt og það er allski sleggjudómar og talaði hæstastíði lýsingarvörð og allt slíkt og miklar heimsvendarspár í loftinu. Þá þetta var einhver umræð einhverja framtíð og ég segi bara fyrir mér sjálfan, ég meina, í svona málum þá ágætt bara að lefa þjóðan að gera þetta. Ég meina, Svisstendingar kjósum allan fjandan, kjósum núna nýlega það hvort að þegar þetta hafa, það var svona álugtum þar hvort að þjóðan ætti að takmarka sig við 10 milljónir, ekki verða fleiri en 10 milljónir, út að hola á innvíðu og annað.
3: Það var þjóður átkvæðgreisli.
0: Það var þjóður átkvæðgreisli, það var felt, en hérna, mér veist þetta ágætis leið þá bara að spyrja þjóðina og ég meina það þvist, mér veist þetta með gera meira að þessu, ég líka minni bara það, við hefum tekið stóra ákvarðanir, NATO og EES, án þess að annars að þjóðin kannski sem betur fyrir var ekki spurð hérna, svo það sé sagt en mér veist þetta ágætt bara að við getum þá bara rætt þessi mál á einhverjum svona vonandi, ég vona að umræðan verði svolítið vitræn og ekki bara einhverjum spátumum hvað allt verði ómögulegt eða allt verði frábært og við getum þá bara tekið afstöðu til þess og sé til
2: Já, ég samlega þessu mér veist bara hérna að fólk megi kjósa stór mál, minnst það bara sjálfsagt en ég svona hef aðeins fundið fyrir því umræðinni að það snýst allt það að hér verði allt geðveikt í heimilsbókaldinu sko að við förum inn og við munum en að við munum skilur missa öll völd yfir öll okkar ef við gerum að þú veist, þetta mér finnst þetta svona
3: Já, þetta pólus er það
2: Já, mér finnst þetta svona allavega byrja á þeim nótum
0: Já.
3: En Kolbi, þú segir þú að fylgst vel með síðast þegar við vorum að skoða þessi mál Fyrst er umræðan vera öðruvísi núna heldur en þá?
0: Já. Einfaldlega vegna þess að hérna, þar var þetta náttúrulega eitt flokkur sem að kannski fekk þetta svolítið fram miklum í svona stjórnarmyndunum viðraðum og það var allir með þess ekki það var svo náttúrulega kvarnaðist mjög hratt úr þeirri ríkistjórn, hún var náttúrulega líka gríðarlega erfiðum tímum að taka til eftir hrunið og var ábúin misti mjög mikið stuðning og við skulum ekki líka vannmeta það að pólitík hefur líka helmingi að segja inn í það mál Ég meni að það var gríðalegur stuðningur að þjóðinni við að fara í þessa viðræður og líka við jafnilega ganga inn þetta strax eftir hrun en hérna það var tölvört öðruvísi það sem var öðruvísi var að það var meiri stuðningur eins og hjá atvinnulífi og verkalýðshreyfingu sem er ekki alveg við því að fara núna
3: Það er ekki bara það gengur betur núna þú erfið tímar
0: Gæti verið,
3: þá
0: sko.
3: Eftir hrun og...
0: En sko Þannig að, jú, það var, og þetta voru náttúrulega, það voru nú leiðilega tímar, guðmi góður.
3: Þetta er þetta vissla með það?
0: Það var, þú veist, við skulum ekki fara þangað.
2: Ég fór líka út þá.
1: Þetta verður erfið framöndans eða sett og það var margi sem að kannski munu sakna gúrkunar hérna
0: fyrir sumar. Nei, gúrkan er, veist, fín og maður vill ekki lenda í henni, vera fréttin þegar gúrkan er. Já. Það segir alltaf okkar kunnar, sko, en þetta verður, hérna, Þetta verður áhugaverður mánuður og við getum vonandi líka að tala um eitthvað meira og meira og skemmtilegt heldur en bara hvort við að fara í þess að viðræður eða ekki.
2: Ég var í mörg ári fjölmjölum og var einu sinni að leysa af æskuvin Kolbeins Gunnar Reyni Valþórsson á Bylgjunni að lesa fréttir og ég man eftir því að einhvern sólríkan dag í júlí fyrir nokkrum árum þá las ég fyrstu frétt á Bylgjunni það að ég man ekki einhver hettumáfur eða hvað væri byrjaðar að maula á einhverju síld fyrir austan. Það var auðvitað tíðindi í því.
1: Fyrsta frétt. Við rúum útsendingu, það við sáum þetta mál.
3: En svona í tengslu við Evrópusambandsumræðuna, þá hefur þetta vakið bara heimsathygli og Kristrún Frostdóttir var í mjög umtöluðu viðtali við

0: hlaðvarpið Restless Politics, uh-huh. svona eitt frægasta já, hlaðvarpið pólitík í heiminum og, uh-huh. og hún nú, já, hún eiga svona augnablik, ef við getum orðað á þannig, menn að nú eru því að starfa hjá ráðgjafa fyrirtæki, svona hvaða þýðingu hefur þetta?
1: Þetta gefur henni sko ég ætla að mér veistu, þetta var ekkit svo umtalað því að ég held að meiri sé að, maður hefði meiri sé að hérna anstæðingarna tala að hún hefði staðið sér mjög vel og hérna þetta hefur náttúrulega ákveðna þetta gefur þetta alltaf ákveðna vigt að, að fara inn á svona vettvang og tala við þessa aðeila skilja mig og gera það alga vel og sem hún gerir, hún er náttúrulega þarna ekki, ég held líka að þetta veri nástætt til þess að hún var kölluð inn í stjórnmálinu, hún kemur ótrúlega vel fram og talar að mikilli þekkingu og hérna, yfirvegun um flókinmál og hefur greinlega undirbúið sér mjög vel sem er bara til fyrirmyndar.
2: Hún líka bara góð í ensku og þú veist, maður þarf ekki að skamma sín fyrir hann á erlendri grundu.
0: Hún er ekki mítilskan hreim allavega.
2: Já, og bara alvöru kynbein og glæðilega draktir og ekkert á.
1: Nei, ég held að þetta hafi, þú veist, ég jú, þetta kannski hefur einhver áhrif í hérna í hérna einhvern jaðarhópum og það er kannski ágætt líka muna það að þessi kostningabarta framundan, hún er svolítið svona, hún snýst svolítið þetta eins og í Bandaríkjana með þessi swing states. Þú veist, að tala það að forsetakostningar vinnist á 4-5 fylgjum í Bandaríkjana. Mm-hmm. Þú veist, þessar kostningar munu vinnast á hinni hófsömi miðju. Af því að ég held að hvort sem það jáblokkin eða neyblokkin þú ert ekki að fara mikið að breyta því held ég en ég held að sé þarna einhver kjarni sem ég segi já kannski, möguleg ekki
2: Ég er nefnilega sammála því, ég held að setja mikils að vinna fyrir báða fylkingar að vera ekki bara að tala við sína kirkju, heldur Nei. Að reyna að koma einhvern veginn pínlítið á óvart og ég held að það sé mistökin sem verður að gera begge vegna
1: og það þýði þá heldur ekki að tala í hæsta stigi og með vestu heimsendarspára eða bestu mögulega hérna, hér drjúpi smjur á hverju strjái eða mm-hmm. hér verður völd komin undir danska einungunarverslun skiljum við þess að þú nærði ekki til þessa hóps með slíkum málflutning
2: Nei, ég leita nú oft í smiðju föðu mín sem eitt og annað í lífinum og hann hefur svona lengi lifað á hræðstíði sem heimi embættismanna sem elskar Brussel og hann segir að, og heldur að þetta meina endingu bara fólk meina bara, þetta meina ráðast að tilfinningu sko, þegar þú lappar inn í kjörklefann frekar út af því að þú veist umræðna sem þú heyrir, þú veist það var hérna, einhver þáttur núna á mokkanum í vikunni það sem Dagur B. Eggjusson og Ásís Kristjáns í Kópói tókust á og þú veist, Dagur sagði, já þessi hagfræðingur segir þetta og Ásís sagði, já bara umlugur hagfræðingur þessi hagfræðingur segir þetta
1: já.
2: Og svo, þetta er
0: svolítið ómögulegt
2: staðrindir, þú veist, ég veit ekki allir hennar hagfræði bara en einhver hugvísindi eða veðfræði, þú veist, bara eitthvað sem við vitum ekkit
3: tölfræði sem er þetta
2: tölfræði sem er túlku sér í hag
1: einhver munur hagfræðing og veðfræðing ég er bara
2: já, einmitt, eða tarot lestrar konum
1: mér fullir veringar fyrir mörgum frábærum hagfræðingum
3: það væri kannski einhver sem að vantar í þessu umræði það eru hugleðingar veðurfræðings
2: sammála þess
0: það gæti byrst til
3: strax er að við förum í aldrei fyrir
1: en ætlum við ekki að tala um eitthvað skemmtilega
3: já, einmitt, við vindu því
0: ætlum við að gera eitthvað að melgina sem bara taka það, eitthvað skemmtilega
2: Ég hlakka til að bara dvelja í Reykjavík.
3: Já, bara nýkomin, Orðuf.
2: Já, ég bara nýkomin til Íslands og ég er kannski auksum að kíkja skrifstofan til Kolben sem ég hef ekki séð að innan allan mánuðin.
1: Það var mánuðin.
2: Ég sé kom með tennisbað og nokkra bolta fyrir allan mýkjan.
3: Er þetta ekki þjóðatíð ein með öllu? Er þetta innipúki? Hvað segir Orðuf?
2: Ég var alveg pæli að fara á þjóðatíð en það er eitthvað lítil stemning fyrir Því, í kringum mig.
3: Nú, hverslags.
2: Já.
1: Það setur kannski fólki náttúrulega verið síðast.
2: Já, ég fór í hitti fyrra og þú veist, ég var næstu úti hann á hólu 9, það var svo ógæðslegt veður. En ég held að Íris Róbertsdóttir, hún muni stýra veðurinu í
1: reyndað. Það var gott veður um helgina, það var frábært.
3: Á hún ekki svona veðurmynda vel? Nei, veður vel eins og Jakob Frímann.
0: Já, hann lánar hann.
3: Veður breyti.
1: Ég ætla hérna að ég fór að mála húsið mitt núna þegar var hérna var svona gott veður.
2: Svo dverghagur, hann Kolbeinn.
1: Mér finnst mjög gaman að gera eitthvað svona og ég ætla að klára það núna og svo ætlum við að fara fjölskyldan að veiða með helgina.
3: Minka.
1: Nei, en hérna og heim fara til vinna okkar í heimsóknu eitthvað svona, þannig að það verður eitthvað skemmtilegt bara. Og,
2: getur hringið byssunan að Kristrún að lána sem hún fekk hana hjá Erdogan.
3: Já.
0: Bjarga lífríkinni í Mosfellsdal.
1: Nei, sko ef maður sér svona mink. Og þeir býta þannig að þetta stór hættulega dýr sko, ég myndi, ég
2: er hann ekki eðlilega hrætt við minka eftir þetta samtali Kolbeinn innan
0: það er mjög djúpur í minka fræðanum
1: þetta er skelfið dýr.
2: En ég þekki menn sem reka laxveið ára og þeir eru sko með menn í vinnu við að skjóta þetta á bakkunum.
3: Neymitt. Akkurat, það er ekki grín með minkana. Þannig að það er góð helgi í fjölskyldan að veiða og svo einhvers konar já, bara að njóta borgarinnar.
1: Og svo verður gott veður helgina, það er ekki að gleyma því.
3: Já,
1: það er þakklátt fyrir það.
0: Já, ég ætla að það.
2: Já, ég ætla að spila bara tennis í víkinni þá. Fjórir útivillir þar sem er lítið sem ekkert notaði.
3: Akkurat, sína búlgarska takta sem þú lærðir.
2: Sjálfsögðu.
3: Já.
0: Ólöf, þú ert þetta líka heldur út í hlaðvarpinu komið gott
2: já.
0: Með vinkunenni Kristínu Gunnarsdóttur. Mm-hmm. Er það að snúa aftur eftir sumarfrí?
2: Herri, já, við erum búin að vera í hiatus, við tökum alltaf í júlí og erum snúum bara aftur núna á miðvikudaginn eftir Vestló.
3: Já.
0: Og það er bara ESB, til umræði hefur það að?
2: Nei, ég held að sé alveg, nei, alls ekki.
3: Minkarnir og bandeir og allt, allt ekki fyrir þess.
2: Já, alveg bara, þú veist, svona þyngdaraukning okkar beggja í sumar og svo framvegis.
3: Já, já, einmitt.
2: Já, það er allt ekki fyrir þannig og engum líft.
3: Já, já, einmitt eins og við þekkjum. Kolbeinn Martinsson og Ólöf Skaftatóttir, þið hjálpuðu okkur að slá botnin í þessa þáttaseríu okkar, framundan hér sem er búin að vera í gangi í sumar.
2: Mm-hmm.
3: Það kom ykkur kærlega fyrir þetta, mjög viðandi að fá ykkur.
1: Já, takk kærlega fyrir.
2: Herre, takk fyrir boðið.
1: Okkur og heiðurinn.
2: Já, ótrúlega gaman að fara rata með ykkur út.
3: Já, akkurat.
0: Sem bara góða helgi.
3: Já,
1: takk sem leðis.
2: Sem leðis.
3: Og við Urður Öllustóttir og Kristján Freyr, við takkum fyrir okkur.
0: Já, ég bara takk fyrir okkur, takk fyrir sumar, ég hveti ykkur til að hlusta á vikulógin á morgun sem ég mun stýra sjálf á Rás 1, þannig bara skipti stöð á morgun.
3: Já, akkurat, gengur í öll störf hér, en takk hérlega fyrir okkur, góða helgi.

0: Þund skæni á logandi vök, tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur við ljóð Magneu Matthíasdóttur verði flutt af Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartíka sunnudaginn 2. ágúst klukkan 20. Sýndar verða kvikmyndir frá jarðeldónum á Reykjanesi undir tónlistinni Tankarnir á Rauðarhöfn. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Grímaldi, leggi nafnið á minnið, það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Garðplöntúrvalið í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum gróðrastöðin Stórð. Steikarborgarar, Melabúðin. Verðhrun, Laxdalski Polti. Árni, Ester, Gerðu Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, Pastel.is. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur.
1: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan sumarbókin þín, Angustúra.
2: Leiðsögðferð 5 sviflínur. Ziplineakureyri.is.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
8: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
11: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
12: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
13: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
14: Utsala, Utsala, IKEA.
15: Gullkistan Vestfriðir býður heima á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
16: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins Bandero í gærkvöld handtóku skipstjóra þess og eftir atvik við hvalveiðiskipið Hval 9 og stemdu því til hafnar í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður í vatnagörðum í Reykjavík. Er skipið komið til hafnar?
19: Já, Ásrún, það var að koma til hafnar. Ég stend hérna, eins og þú segir, í vatnagörðum á hól, utan við í athafnasvæði einskipa og skipafélagana. Og núna fyrir, já, kannski 2-3 mínútum, þá syndi skipi hérna einfyrir. Við sjáum það ekki núna, það eins og ég segir, þetta lokað svæði sem við komumst ekki inn á. Skipið komið til hafnar.
18: Sérðu eitthvað viðbúnað þarna í höfninni? Lögreglu eða...
19: Nei, við sjáum í rauninni engan viðbúnað. Ég er að horfa hérna núna á drónaminn sem að sýnir þetta. Það sjáum við að já, skipið er lagsta bryggju og það er sem sagt, svona lítill bátur í sem að fylgir því. En nei, við sjáum enga lögreglubíla eða neitt. Ég myndi nú samt halda að þeir væru hérna einhverstaðar.
18: Einmitt að við fylgjumst áfram með þessu, Alexander Kristjánsson, takk fyrir þetta. En það kom fram í fréttum í morgun að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tekur við rannsókninni núna þegar skipið er komið til hafnar. Spænskir hermenn verða sendir til spænsku hólmlendunar þegar út á norðurodda Marokkó til að reyna að tryggja öryggi eftir að minnst 1500 flótta og förufólks komust til borgarinnar yfir landamærin frá Marokkó. Að minnst okkosti 15 druknuðu við að reyna að komast yfir til þegar út á yfirvöld þar. Kölluðu eftir aðstoð spænskra yfirvalda til að ná tökum á ástandinu en svo verðist sem landamæra eftirlit hafi brugðist. Móttökustaðir fyrir fólkið eru yfirfullir og margir hafa þurft að sofa á götunni. Forsætis ráðherra Spánar Pedro Sánchez segir í færslu á X að ríkisstjórnin sé að vinna því hörðum höndum að ná tökum á ástandinu og vinnur með marokkóskum og alþjóðlegum yfirvöldum að því að koma ástandinu aftur í eðlilegt horf. Forsætis ráðherra Ítalíu Georgia Meloni kallar eftir því að Spáni verði vikið úr Schengen samstarfinu vegna komu förufólksins. Hún segir myndefni þaðan sláandi og segir að Ítalía ætli ekki að sitja hjá aðgerða laus. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
20: Fyrst og fremst.
21: Rás 2.
20: Þetta er Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
22: Jú, þakkaði fyrir það, kærlega, komið marg blessu og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan, góðan og blessaðan daginn. Þetta er félagsheimilið á Rás 2. Og í dag er 31. júli, hugsaðu ykkur. Á morgun heilsar ágúst mánuður. Sumar er hálfnað, ef ekki bara segja það. Nú þemað í lagatrennu dagsins er ástin. Já, það er ekkert smáræðin. Og við förum þannig inn í þessa stærstu ferðahelgi ásins. Umfram allt förum varlega, förum vel með okkur og aðra. Og þá verður þetta allt í orðin. En aðamálið er að vera í góð skapi, skemmta sér og öðrum það á því vel við að hefja leika hér í tónlistinni með skemmtilegustu hljómsveit allar landsmanna.

hliðin á hverjum, það ómögulegt að segja. En við skulum kíkja aðeins eins og hér í upphafi, í félagsheimilu upphafi þáttar, þá kíkjum við svona aðeins á veðrið. Þetta náttúrulega búið að vera sko í upphafi viku, þá var spáð ömulega veðrinu fyrir norðan austan. En það nú eitthvað held ég að rætast úr þessu sem betur fer. Horfur næsta sólringin allt landið, það norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu og hvassa suð austan til, súld eða rigning á norðaustan verður landinu. Hann að spjart með köplum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Dregur súr vætu norðan og austanland setnipartin en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7 til 18 stig og hlýjast á suður og vestur landi. Sko, athugasemd veðurfræðings, spáði snörpum vindstrengjum suðaustan og austanlands. Getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Hanna þetta svona, þetta lítur ágætlega út og þegar maður fer svona yfir þetta og til dæmis sér Akureyri annað kvöld, þá bara á að vera bara fínasta veður. Þannig að það búið að rætast úr þessu öllu saman, myndi ég segja.

0: Jú, takk fyrir þetta, Skafti Ólafsson, alltaf floti allstaðar í allskonar.
1: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
2: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
8: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
9: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
10: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
1: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Hljómsveitin Sníklabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
12: Það var ennþá sko kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunistaflokkunum. La la la la la
13: la la la la Hvað kemur svo?
14: Mikill í tvei?
13: Nei.
14: Nei.
15: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og sunnudag.
16: Rástu.
17: Við erum Rástu.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimili Rástu hér í beinni útsendingu úr Efstaleiti. Og það föstudagur í dag og það þýðir bara eitt að það milli klukkan 11 og 12 ættarmót í félagsheimilinu. Og það virkar þannig að við leikum náttúrulega bara íslensk lög og ég mun leika sérst óskalögin ykkar og á Facebook síður Rása 2 er búin að setja mynd og smá texta og þið endilega skrifi þar í athugasemdir óskalögin ykkar sem vilja heyri í dag. Og hér næstundin nálinn Björk sjálf og þetta er lagið Afi.

Held ég lagði til Björgun Gíslason gítarleikara. Stórkostlegt lag, mínum að þið. Lagið Afi. En Sníklabandið, þeir eru næstir. Þeir verða á dagskrá hér á Rástvö vestanum að heikina. Kynniðu ykkur það og hér eru þeir í góðu skap eins og alltaf.

þeir eru flottir. Þeir verða á dagskrá hér á Rás 2 eftir fjögur fréttir hér næstkomandi laugardag og sunnudag og morgun og sunnudag. Já, það alveg að koma helgi. Ég svona rátt með á því núna. Herðu, mér langar að spila þetta lag. Þetta algjörlega briljant og svo flottur bóðskapur. Þetta eru K.K. og Rúnar heitin Júliusson. Ég vinur þinn.

Já, svo gefist við að sjálfsögðu ekki upp þó á móti blási. Hér það stjórnin og hér næstur það Jón Jónsson. Þetta félagsheimilega Rás 2.

0: Jón Jónsson, JJ, og gefðu allt sem þú átt hér í félagsheimilinu. Höldum áfram í frábæri tónlist hér hjá okkur í dag. Það verður nóg íslenska og góða tóna og þannig að það er verslunumelgi framöndan. Þannig að þetta verður svolítið svona, já, ég segja sér bjart yfir, mjög.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko,

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rástvö.
2: Rástvö. Fyrst og fremst. Við erum Rástvö.
3: Já, þið verið heldur betur ekki svikin af dagskránni hérna hjá okkur yfir verslunarmannahelgina. Það nú bara þannig.
4: Jæja.
3: Það var að konungu þjóðveðana, rittarinn sjálfur, Björgvin Halldórsson.

Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, riddari götunar, höldum okkur við gítarinn. Hér er hljómsveitin Eko og Móðir.

Hjóstan Ekko, sjálfsögðu móðirs, plötunni breyttir tímar. Við erum að tala árið 1982. En förutu dagsins í dag, hér nýtt lag í spilun hér á Rástöð. Þetta ungur listamaður Maron Birnir og með honum Friðrik Dór og lagið heitir Hugsa skýr.

Þetta er Seleps og Sigga Beintens og Þokan. Við skulum vona að við sjáum nú lítið að henni helgina. En ég minn ykkur á ættarmóti sem verður hér í félagsheimilinu milli klukkan 11 og 12 í dag. Þið fariðin á Facebooka síðu Rásar 2, bara fariðin á Facebook, flettið brás 2 og sjáu þar mynd sem ég sett inn og smá texta. Skrifa þar undir eitthvað íslenskt og gott lag sem að þið vilji heyra í óskalaga tímanum á ættarmótinu milli 11 og 12.

Þetta er brunaliði Pálmi Gunnarsson syngur laga sjálfsettir Magnús Eriksson sem kvatt okkur í upphafi ás og raunar hafa fjórir af höfuðsmiðum íslenskrar sönglaga hefðar kvatt hennan heim, hver af öðrum Magnús Eriksson, Björgvin Halldórsson og í fyrir að það Gunnar Þórðarsson og Megas emmi líka í þessu mánuði og útför Megasa fórum eitt fram í gær í Hallinskirkju við skulum heyra í Megasi Lóa Lóa

0: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst! Krónan! Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
7: Sumargleðin á Rás 2. Fyrst og fremst.
8: Þetta Rás 2.
5: Mikið rétt og þetta þátturinn félagsheimilið og Friðrik Ómar Hjölvarsson heiti ég og verð með ykkur fram að hádegisfréttir klukkan 12.20. Við ætlum að fara hér næst til ársins 2000. Hann í pilsi og hún svakalega flott í bleiku. Munið ekki eftir þessu.

0: Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetrið Borgarnesi. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið, það er opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð Vestmanneyjum, þar sem hjartað slær, miðstöðinn í meistara höndum og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Okkar garður, ríkkar garður, jólagarðurinn. Stórútsala hjá Hrafnildi. Vanta leikföng í ferðalagið, KB Borgarnesi. 20% afsláttur á öllu garðni, jusk góð tilboð. Patagónia, útivistafatnaðurinn fyrir helgina, fæst í Sportís, Skeifunni 11. María og Óli standa vaktina alla verslunamannahelgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglumenn og vopnaðir sérsveitarmenn fóru um borði í Bandero og skip Paul Watson samtakanna eftir að það kom í Sundahöfn í Reykjavík fyrir stundu. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í gærkvöld og handtóku skipstjóran eftir atvik við Hval 9. Alexander Kristjánsson fréttamaður er í Sundahöfn. Geturðu lýst því sem er í gangi?
2: Já, Bandero sildi náttúrulega inn í höfnina fyrir eins og klukkustund og lagði að bryggju hér á afgiftasvæði skipafélagana. Við erum hérna, ég og Kristinn Þeir, tökum að við Kornagarða og þar er búið að sem sagt, landgöngubrúin er komin niður. Við gerum ráð fyrir því að það eigi að ferja skipverjana af skipinu og í land, við höfum nú samt ekki fengið að staðfesta það er síðan um borð, en allir viðbúnaður svona bendir til þess. Það eru, eins og þú segir, sérsveitamenn um borð og við höfum séð svona glitta til þeirra, en við býðum við raunni bara hér.
1: Einmitt, og gerir það eitthvað áfram og við fylgjumst áfram með gangi í mála, bæði í útvarpi og á rúf.is. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Yfir 40.000 flóttamenn hafa farið yfir landamæri Marokkó og spænsku hólmlendunar þeir úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ekki hafa jafnmargir flóttamenn komið til þeir úta síðan 2021. 18 eru sagðir hafa druknað á leiðinni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, er væntanlegur til þeir úta í dag. Frönsk stjórnvöld hyggjast herða landamæravörslu á landamæranum að Spáni. Utanríkisráðherra Ítalíu Antonio Tajani sagði í færslu á X að óregluleg og stjórnlaus koma förufólks væri ógn við þjóðaröryggi og gagnrýndi spænsk yfirvöld fyrir að veita 500.000 innflytjendum ríkisborgararétt nýverið og sagði það ranga ákvörðun sem ítti undir mansal. José Luis Albares að utanríkisráðherra Spánar svaraði honum og sakaði að nýta sér innflytjendamáli í pólitískum tilgangi. Hann sagði þessar athugasemdir óviðvegandi fyrir samstarfsmann og vinaþjóð og að Spánn vænti frekar evrópskrar samstöðu en líðskrums. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Rástvö. Fyrst og fremst.
4: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa, félagsheimili heldur áfram, þá er klukkan farin að ganga 11 og það styttist í laga þrennu dagsins hér á eftir, það sem þemað er ástin. Já, ég bara er þannig í dag, við förum með ástininn í helgina og ég legg bút úr þremur lögum þar sem orðið ást kemur fram og þið hringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í helsinni. En nú er komið að lagi sem er svona samofið vestlur og manna helginni. Þetta er bara eins og að heyra heimsum ból á afgöndarskvöld. Það bara þannig. Og ég lengi velt fyrir mér hversu marga kaffibólla trommarinn hafi verið búin að drekka áður en þessu upptaka fór í gang og hvort hæjati hjá honum bara yfir höfuð hafi lifað þessa upptöku af. Slíkur er ágangurinn og djöfulgangurinn. Heyrið þetta bara. Það var bara verki í hendurnar.

Dauða druknir og útiháttið greifarnir sjálfur og neini, við skulum nú vona að fólk fara nú hóðlega í brennsan um helgina. Það er nú bara þannig. Ég var að tala hérna áðan árið 2000 þegar Einar Ágúst og Telma fóru fyrir hönd þjóðarinnar í Eurovision. Keppnin var þá haldin í Glúben í Stokkólmi og þeir sem báru sigur og bítum voru þessi hérna kappar bræðurnir Olsen.

0: Það held ég hinni dönsku Olsen bræður sem syngja í gegnum nefi allt svona eða bara taki hérna og lokið á nebbanum og þá kemur hann að hljá því hérna Ég alunni, þetta satt Hér eftir östu skilaboð förum við í laga þrennu dagsins í dag og þemað ástin og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 svo farið ekki langt
1: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Þó snjórinn sé lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur þannig að lömbin verða ekstra væn.
4: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
0: Og þá komið að lagaþrennu dagsins í félagsheimilinu og þetta þannig leik bút úr þremur lögum sem fjallum ástina eða það sungið ástina og þið hringið síðan inn, fyllið alla línur, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, ég vil heyri ykkur hvað sem þið eruð á landinu og hér kemur lagaþrenna dagsins í dag.

0: Jæja, kæru landsmenn, eru það úti? Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Það ástin á sér stað. Sverri Bergmann, Friðrik Dór, þjóðutíða laga sjálfsögðu, ástardúett, stuðmenn og svo að sjálfsögðu allt fyrir ástina með Páli Óskari. Hvaða lag viljið þið heyri heilsinni? Núna kemur það í ljós hvað þjóðin og í hvernig skapi hún í dag. Rástu góðan dag, hver þar?
1: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
1: Ég heiti...
0: Já?
1: Árný.
0: Þú heitir Árný í Árbænum. Auðvitað, það bara gott að heyra í þér, sko. Hvernig hefur það í dag?
1: Ég hef bara fínt.
0: Já? Og árisul og ert svolítið svona bara að svona anda að þér bara blíðvirðið sem er hérna í...
1: Ég vaknaði nú klukkan 7 í morgun og ég vön að vakna klukkan 5, sko.
0: Já, hann þú sást bara út.
1: Já.
0: Já, það gott. Þannig að hausinn er skýr og hvaða lag ætlað þú að velja í dag?
1: Heyrðu, það er nú bara fyrsta lagi sem þú spilaði, sko.
0: Já, ástin á sér stað.
1: Já.
0: Já, það er bara nokkuð vel að sér vikið.
1: Er það ekki?
0: Jú. Já. Herðu, Árný, bestu kveður í Árbæinn.
1: Takka þér fyrir.
0: Og góða helgi.
1: Er að leiðin út úr bænum.
0: Flott hjá þér, hvert að fara?
1: Ég að fara í sveitina mína.
0: Þú ert að vera í sveitina þeirna. Já, bara í Róna.
1: Já.
0: Já, það er gott.
1: Að bara fjölskyldan.
0: Já, góða ferð.
1: Hefðu þakkaði fyrir
0: minn
1: og bara góða helgi.
0: Takk sem leðis, kjærlega. Já, Árbærin, Calling og hver er næstur hér félagsheimili?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Smári til ég.
0: Blessaður Smári. Hvaða lag ætlað þú að velja hjá okkur í dag?
2: Ég hefðu að velja með Pála Óskari.
0: Já, þú ætlar að velja Pála Óskar. Hann var hérna hjá okkur í þættinu framöndan í morgun emitt og Hann var bara, hann leit vel út. Lítur svakalega vel út, já.
2: Hann er flottur.
0: Hann er ferskur og flottur. Herðu, allt er ástina. Fær aðkvæða þér, Smári. Takk fyrir að hringja.
2: Jó.
0: Bless, bless. Rástu og góð dag fyrir þar.
3: Já, góðan og blessa daginn.
0: Góðan og blessa. Það er voðalega gaman að þér.
3: Já, við erum þetta saman að skoppa og skrýtla. Við erum í toppmálum, sko.
0: Skoppa og skrýtla?
3: Já, þú heit Jón Ragnar, skilurðu?
0: Já.
3: Við erum áhaldið gaman.
0: Kallið ykkur skopp og skrýtlu, ok, skil, gott.
3: Já, herru, þannig að við erum tveir í bílum, fáum ekki tvo
0: atkvæði. Það er bara eitt atkvæði á símtal. Ég er harður á því. Nei, ég er harður á því. Þetta eru mína reglur, þetta er mitt félagsheimli, ég er húsvörður í það.
3: Já, þetta er fimm sáttur.
0: Yes.
3: Já. Ánægðu með.
0: Það er ástin á sér stað.
3: Ástin á sér, já.
0: Herðu, skoppa og skrýtla, svona romantískar og flottar, það er bara geggja.
3: Geggja.
0: Herðu, takk fyrir. Herðu, jæja, hér kemur einhver félagsheimili, góðan dag.
4: Já, góðan dag, Haraldur heiti ég.
0: Blessaður Haraldur. Hvaðan hringið þú?
4: Herðu, ég hringið og sumabústa hérna í Grímsnesinu.
0: Já, og þannig að þú ert bara í ágætti splíður, er einhver kvast hjá þér að?
4: Æs, vindurinn, eða lognið er að flýta sér pínulítið.
0: Já, ég var eitthvað að lesa þetta á þannig og mér fannst þess að væri eitthvað svona smá. Hann var að blása eitthvað smá með þessu.
4: Æ, smá blástur.
0: Já.
4: Það er allt í lagi.
0: Já.
4: Sér í bláan heiminn og við erum gott að vera vindbærinu eru korf.
0: Jú, rétt. Herði, hvaða lag viltu að heyra í heilsin í dag?
4: Er ástin á sér stað.
0: Já.
4: Það er fjóðhátt
0: ég, það er ekki ykk Herðu, takk fyrir kjærlega. Við skulum heyra núna aftur laga þrennuna, það gott að rifja þetta aðeins upp. Þetta er annars vegar ástin á sér stað.

0: Og svo er það hljómsveitin Stuðmenn og ástardúett. Annars vegar og hins vegar og svo að lokum er það Páll Óskar. Og síminn er 5-6-8-7-1-2-3. Ég vil gjarnan heyri ykkur hvað sem þið eru á landinu, að ferðalagið að hvað og þið leysið þetta með mér, að sjálfsögðu. Rástu og góðan dag, hver er þar? Halló.
1: Ég heiti Snjólaug.
0: Blessuð Snjólaug. Hvað segir þú gott í dag?
1: Ég er bara Akureyri.
0: Já, Akureyri.
1: Já, Akureyri.
0: Ertu stödd fyrir norðan?
1: Það er ekki nokk.
0: Ertu stödd fyrir norðan eða?
1: Já, ég er á leiðinni reynda suði, ég er hérna, ég koma niður Öxnadalsheiðina.
0: Já,
1: ég er komið blíðina fyrir sunnan, hún lítur að vera þar.
0: Já, hún er þar, það er bara svo leiðis.
1: Hún er náttúrulega alltaf á Akureyri en hún kannski læðist eitthvað suði.
0: Já, en hún er svona geggja veður á Akureyri alltaf, það er svona það sem ég sem. Herðu, hvað er það að kjósa í dag?
1: Herðu, það er ekki spurning, það er hérna ástin á þessi stað.
0: Það er ástina sýsta, það er bara svolítið. Það er svolítið að stinga og komið fjögur aðkvæði, takk fyrir.
1: Þetta er svo stórkostlega slag.
0: Þetta er geggjalag, sammála. Herri Snjólaug, takk fyrir að hringja.
1: Já, takk það.
0: Æ, Rástöð, góðan dag, þetta er félagsheimilið, hver er þar?
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað sagði Hrefna?
2: Góðan dag.
0: Hvað er þetta? Þú ert að ræskja þig í beinni?
2: Já, ég er að reskja mig beinni. Ég er búin að tala svo lítið í morgun að ég er bara
0: að ráma þá. Nú, löng nótt. Varst það þjóðstarta?
2: Nei.
0: En hvað segir?
2: Ég ætla að velja, ástin á sér
0: stað. Það er bara þannig, ástin á sér stað. Ég get svo svarað. Það er bara rúst. Ha?
2: Þetta er
0: geggja lag, þau reyndur að eru öll góð en já, þetta er mjög gott lag og þetta var bara fimmta atkvæði þannig að þetta er bara komið í höfn hreflan.
2: Já, ok, æðislega.
0: Svo bara verður að muna að gera rættaðingarnar áður nú hringir næst.
2: Já, ég reyni það.
0: Alla vann að taka fyrsta kaffibóllan og hringja svo.
2: Já, ok, ég gerum það.
0: Ekki málið. Takk fyrir, góða ferð. Herði, það var nú lítið. Jæja, þá er þetta orðið ljóst við höfum valið sigurverðin í dag sem að var ástin og við förum til Vestmannaeyja með ástina og náttúrulega út um all land um helgina. Þetta er Sverri Bergmann, Friðrik Dór, þjóðatalagi 2016.

Já, þetta er líka gott samstarf Halldór Gunnar Pálsson sem er lagið og textin er eftir Magnús Þór Sigmundsson, Friðrik Dór og Sverrir Bergmann, svona á að gera þetta.

0: Þetta er sjálfsögðu spilverk þjóðana og sirkus geira smart hér í félagsheimilinu höldum áfram með, já, ég vil ekki segja bara bestu tónlistin í bænum, eftir smástund.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
8: Fyrst og fremst.
9: Þetta er Rás 2.
0: Og þá næst skottust við til Írlands. Við ætlum að heyra nýjasta nýtt frá hljónstinni U2. Þetta er lag af væntanlegri plötu, lag sem heitir Street of Dreams.

Strætið draumana eða draumastrætið Street of Dreams, þetta er strákarnir í U2 og þannig að það er mikið að vera viðsöðunum land og ég ætla kannski aðeins að stikla á stóru hvað það varðar, það er til dæmis á Flateyri, vagninu Flateyri, þar er búið að vera nóm að vera og erður í kvöld náttúrulega líka Herbert Guðmundsson kemur fram á morgun er það Inspector Spacetime og sunnum þetta er miðnis og svo er hið landstækta Brio hlaup á morgun, hið árlega ekki missa því eða leið Vestfirði, Flateyri geggjaður staðurvagnin, það bara þannig Take it away, Kristjana Stefansdóttir

Jónas Sigurðsson, Kristjana Stefánsdóttir og fleiri og hamingjan er hér ritvélar framtíðinars algjör bomba. En hljómsveitin Skítamóral ætlar að endurvekja andrúmsloftið sem margir muna úr Aratungu núna á morgun laugardag og það er náttúrulega víst að uppsveitin að verða fullara fólki þarna vestanum helgina. Þetta verður svona kvöld þar sem fólk kemur saman með hljómsveitinu og syngur með og því viðburðurinn er svona kvöldvaka. Hefst klukkan 9, húsið opnar klukkan 8 og það er aðeins 250 sæti í boði og það verður setið við borða meðan Skítamóral flytur öll lögin sem fyllt hafa landsmönnum í gegnum árin og fyrir þau sem er ekki búin að tryggja ykkur með þá mæli ég eindrið með því, þið farið inn á tix.is og eins og ég sagði áðan aðeins 250 sæti í boði á þessa einstöku kvöldstund með einu þekktasta félagsheimili eða í einu þekktasta félagsheimili landsins Aratungu og hér er sveitin en þá

Strákanir í skítamóla sem verða í Aratungu á morgun með tónleika klukka 9. Verða svona singalong tónleikar. Það er mikið að vera við sveðurum landum þessa helgi og já, það er eitthvað fyrir alla.

Held ég skýta morgun, takk fyrir þetta, lagið ennþá eftir Einar Bárðarson og við ætlum að heyra hér næst í dóttur hans. Þetta hún Klara og nýjasta lagið hennar, lag sem heitir Ef hann myndi hér í félagsheimilinu á Rástvöðu.

0: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
8: Jú, og næstur í tónlistinni er það Harry Ocker Styles og þetta er nýjasta smáskifan frá honum, lag sem heitir Dance No More.

0: Plötusnúðurinn Calvin Harris og Jesse og lag sem heitir Satisfy hér í félagsheimilinu og klukkan rundu, já, 20 mínútur í, nei, 10 mínútur í 11. Ég get svo svarið þetta liðið svo rætt.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.

Respect your mother. Bera vinningu fyrir móður sinni, það nummer 1, 2 og 3. Herðu, hér á eftir það ættamótið á næsta klukkutíma þar sem þið veljið alla tónlistina, hreinlega, með því að senda mér tillögur og þau lög sem þið viljið heyra. Farið inn á Facebooka síður Rása 2, ég búin að setja þar mynd og skrifið þar undir í athugasemdum hvað þið viljið heyra á næsta klukkutímanum. Eina reglan svo að lögin þurfa að vera íslensk og helst svolítið skemmtileg og það komið fullt af skemmtilegum tillögum og nokkra svona, já, mjög sérstaka. En það allt í lagi. Þessna ég hér, ég húsvörðurinn í félagsheimilinu og svona vel, það skást á út. Einráður. En við fórum að sjálfsögðu í lagaþrennuna áðan þar sem ástin á sér stað bar sigur úr bítum og þemað var ástin og þannig að eru margir á leið á þjóðatíð eða mættir hreinlega bara í dalinn og veðrið þar fínt það ágætis hiti, svolítið hvasst en það vonandi lagast á reyndar að aukast aðeins með kvöldinu en svona þetta nú allt saman. Hér það Emilina Torrini.

María og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Opið, það er opið frá klukkan 10 til 17 alla daga, Listasafn Íslands. Ratleikir og fjölskyldustemning, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, Krabbameinsfélagið. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Sumarveisla Pastel á morgun klukkan 13 í Sigurhæðum, Flóra Akureyri. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Tróðfull versluna merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin í fjölskyldustemninguna á Flúðum um Vestló, Flúðasveppir, Farmers Bistró og Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum. Útsalam, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri. Garðplöntúruvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastuðin Storð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan tók yfir Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sigldi skipinu til hafnar í Reykjavík. Á Sundabakka var landgöngubrú sett í skipið og lögreglumenn og sérsveitarmenn fóru um borð. Og áhöfn Bandero er enn um borð í skipinu eftir því sem fréttastofa kemst næst. Talsmaður áhafnarinnar segir landhelgisgæsluna hafa tekið síma og önnur raftæki af áhöfninu eftir að hún tók yfir skipið í gærkvöld og Paul Watson hefur einmitt greint frá því að hann hefur ekkert heyrt frá áhöfninu síðan. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, er komin á Sundabakka og ræðir þar við fréttamenn og nánar verður greint frá gangi mála í hádegisfréttum og á rúf.is. Knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku, CONCACAF, ætlar ekki að samþykja áform Giannis Infantino, forseta FIFA, að selja 20% hlut í HM í fótbolta.
1: 41 aðildarsamband innan CONCACAF samþykkti á fundi í gær að hafna þessum hugmyndum. Forseti CONCACAF er kanadamaðurinn Victor Montagliani sem er jafnframt varaforseti FIFA. Öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta FIFA ná fram að ganga. CONCACAF greindi ekki frá áætlunum það en kallar eftir meira gagnsæi og betri stjórnarháttum innan FIFA. Margir innan sambandsins lýstu yfir áhyggjum af stuttum fyrirvara með tillögu Infantinos og skorti á umsögn eða samþykki frá stjórnendum FIFA. Þá voru settar spurningar við að FIFA þyrfti fjármögnun frá einkafjárföstum eftir sögulegan hagnað á nýafstöðnu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Í tilkynningu CONCACAF segir að sambandið ætla að fela fulltrúum í FIFA-ráðinu að fara yfir hvernig hægt sé að nota sjóði FIFA til að auka fjármögnun fyrir þróun fótboltans í heimshlutanum. Þá ætla sambandið einnig að fela fulltrúum FIFA að leiðbeina forseta FIFA til að tryggja að öll mál séu unnin með góðum stjórnarháttum í samvinnu við starfsfólk og fulltrúa í FIFA-ráðinu og samkvæmt lögum FIFA.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 50.000 flóttamenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendurnar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Að minnsta kosti 18 hafa látið lífið á leiðinni. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi vilja vísa Spáni úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins. Fólkin hefur tekist að komast yfir landamærin með því að synda 5 km leiði yfir til Marokkó eða með því að klifra yfir háar girðingar. Fréttalestri er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Já, það eru við svo sannlega að þetta er félagsheimilið á Rás 2 og klukkan farin að ganga 12 og það er föstudagur í dag og það þýðir bara eitt, það er ættarmót í félagsheimilinu. Það síðasta reyndar í sumar, það sem þetta er næst síðasti þátturum minn þetta sumarið. Hér til að hefja þetta eru mættir Sálinar Sjósmís. Þetta er óskalag sem basti gegnum Facebook síður Rása 2.

Jú, það ættarmót í félagsheimilinu á þessum föstudegi og hér kemur bútur, textabútur úr næsta lagi sem er óskalag sem við baðum hún Vala Valdorf. Ég sagði barþjótt, ég er að vestan og komin til þess að skemmta mér, hvar er bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég er frá skilnavestan og ég er til í hvað sem er. Nema gefa þið stað í hjarta mér.

0: hún er ekkit smá stolt að vera fráskilin vestan. Anna Vilhjónsdóttir hér í félagsheimilinu. Og þá vorum Vala Valdór sem að baðum þetta óskalag og fjörsboka síðu rása 2 og auðveita urðu við þeirri búin. Hér eftir stutta tilkynningar heyrum við lag með hljónsveitinni Friðrik.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettási 2.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan er sumarbókin þín, Angustúra.
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
0: Jú, svo var það í lok árs 1981 og oktober mánuði að útkom plata með hljónstinni Friðrik með Ufsulóni, söngvarinn Pálmi Gunnarsson, Sigurður Karlsson, trommuleikari, Tryggvi Höfnir, gítarleikari, Pétur Hjaltesti, hljónbásleikari og svo með Lárus H. Grímsson, hljónbásleikari og þetta var svona kjarni sveitarinnar, hljónstinni kannski þekktust fyrir að hafa komið fram í kvikmyndinni Rokki Reykjavík eftir Friðrik Þór. Og þetta lag hér, svona þeirra einkennislag í kirkju. Já, já.

0: Já, já, já, já, hljómsveitin Friðrik hér í félagsheimilinu. Hann sjálfsveitu og söngari sveitarinnar Pálmi Gunnarsson. Ég er sem að opna fyrir síman 5-6-7-1-2-3 og ég ætla að fá nokkur óskalöfi gegnum símtaki. Það er gaman að heyri ykkur hljóðið aðeins. Eruð þið á flakki? Eruð þið bara heima? Bæði er gott, sko. Það er eitthvað við það líka bara þegar allir eru á faraldsfæti að vera bara heima og dunda sér og... Já, já. Síminn er 5-6-8-7-1-2-3. Viljið þið heyra eitthvað sérstakt lag íslenskt og gott hér í félagsheimilinu? Skulum taka hlustundurinn inn og aðtöka hvernig hafa það. Grálstu, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er það?
1: Er það verða komin hérna í búðvartan?
0: Ertu til ég að slökka útvarpinu eða við kvektu það í höfn?
1: Já, ég er að vinna.
0: Já, 21. Hanna er flott hjá þér og þú ert í búðvartan, segirðu.
1: Já, ég er að renna hérna í búðvartan.
0: Já,
1: frá
0: Þingeri. Já, hvað ætlar að gera það? Ætlar að vera þar helgina?
1: Nei, ég ætla bara að stoppa og fá mig kaffi og dóttir minni og svo ætlum við öll að halda áfram til Keflavíkur. Og fljúga á tenni á morgun.
0: Nú, það er ekkit annað. Einhver enn og einkoma.
1: Bara öll fjölskyldan.
0: Já, já.
1: Engdabönd, barnabönd og viðhengi.
0: Já, það er aldeilis nóg til og meir á liðinni.
1: Já. Með 23.
0: Já, það er ekki að spyrja því. Yeah. Herðu, hvað get ég spilað fyrir þig?
1: Herðu, mér langar svo að heyra hérna ástarsaga með Rio Trio.
0: Ástar...
1: Saga? Langtinni,
0: Ástar Saga?
1: Já, það heitir held ég Ástar Saga.
0: Hvernig er það aftur? Manstu línur úr því? Halló, ertu ekki að það?
1: Margir svona stefar í þessu lagi.
0: Já, herðu. Ég er búinn að finna þetta lag. Ég skal spila þið fyrir þetta.
1: Æðislegt.
0: Ekki máli. Herðu.
1: Ég
0: hafa góða minningar úr þessu lagi. Já, það er gott að heyra. Mjög gott.
1: Já.
0: Sko, hvaða minningar kom upp í hugann?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það er bara, þegar ég var bara krakki, þá var ég að þrýfa hjá frændu mínu með til sparti. Og þá spilaði ég ríð og þrjó út í gegn.
0: Meðan þú varst að þrýfa sem barn hjá frændu þínum eftir parti?
1: Já, svo að.
0: Því ég ætla við 12 ára. Ok, ég skil þig. Þetta eru, já, ljúfsárar minningar. Nei, nei, góða minningar kannski, já.
1: Já,
0: já. Herðu, takk fyrir að hringja og góða ferð með alla fjöluna út til Tenerife.
1: Takk að ég kjölu.
0: Hafa lítið, takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir góða.
0: Hafa lítið. Bless, bless.
1: Já,
0: leiðinni til Tenerife. Hvert er sá næsti sem er komin að línuna að fara? Hela sem er leið góða dag.
2: Berglind heiti ég.
0: Blessu Berglind. Hvað geti gert fyrir þig?
2: Mér erum bara að heyra lægið hérna áski fyrstu sín með Pál Óskari.
0: Já.
2: Geggjalag.
0: Já, það er fallegt lag. Þú ert svona, í svona, mjög svona yfirvegu bara svona fara inn í þessa helgi.
2: Já, já, já, ég er stödd á tenni.
0: Þú ert á tenni? Hvað er eiginlega? Hvað? Í alvörunni, hvað er þetta að gera þar?
2: Ég er bara með fjölskyldu.
0: Já, vá, er þetta sama fjölskylda af að kona hringja á hann sem líka er að leiðinni þangað?
2: Nei, reyndir ekki, ég kom á sunnudaginn.
0: Ég skil. Og ákveðu þetta?
2: Ég er með systur á fjölskyldu.
0: Ákveðu þetta með löngu fyrirvara eða bara ákveða skellingur?
2: Nei, bara með stuttu fyrirvara.
0: Ég skil. Voruðu komið nóg af sólaleysinu?
2: Já, ég held það.
0: Æ, herðu. Ég verði þessu hérna...
2: En það er samt fínt veður í Reykjavík.
0: Það er ágætis veður, já, já, já, já. Það er alveg bjart og 15-16 stegið hitið eitthvað.
2: Já, og vera næstu dag og fram að
0: hitað. Já, já, já, við erum ekki að kvarta, sko, alls ekki.
2: Herðu,
0: nei, það er ekki hægt. Nei, herðu, ég skal finna þetta fyrir þá eftir. Takk fyrir að hringja og hérna hafið það gott.
2: Já, takk sem leiðist.
0: Bless, bless. Herðu, Rio Trio ástarsaga og prófa að setja í loftið. Rífið að góða minningar, hún 10-11 ára að þrýfa eftir partí hjá frendu sín.

Já, þetta er ástarsaga með Rio Trio. Þetta er sko 6 mínútna sirpa. Og já, á ágætlega við text eftir Jónas Friðrik Guðnason og þetta er náttúrulega fullt af bara erlendum vinsælinu lögum sem er búið að sjóða saman í eitt. Og frá Rio Trio, hvert fyrir þau næst? Jú, í hljóðstina Göss Göss. Erum við til í einhvern? Þetta er félagsheimilið. Þetta er svona lag sem er gott að standa upp, tegja úr sér og hreyfa sér aðeins. Óskalag sem bæst í gegnum fjöspókarsíðu Rása 2.

0: sveina.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frónkeks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
6: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
7: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
8: La la la la la.
9: Mikill tvei?
10: Nei.
11: Vistu ekki að þórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins? Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og sunnudag.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rástu.
14: Heldur betur og það verður sneisa full og skemmtileg dagskrá alla helgina, vestlumanna helgina hér á rásin okkar góðu og meðal annars sem eitt sniglabandið með þætti bæði laugardag og sunnudag eftir fjögur fréttir. En ekki komin tími á þennan kappa hér? Jú. Þetta Múkisson.
15: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Þetta er að sjálfsögðu Múkinsson, trúur á lýjuna blessaður og verðanum aði. Við ætlum hingað næst að fara yfir í óskalag sem að við fengum í morgun. Ég leint að lék þetta lag í gær ásamt held ég 40 lögum eftir Gunnar Þórðarson.

Þar nú valla kynna þetta lag Pálmi, Eiki og Helga Möller árið 1986. Nú, við höldum áfram með Óskarlögin. Ég ætla aðeins að brjóta regluna. Hér lag með Abba nefnilega. Að baðin konum Abba, hún bað svo fallega. Does your mother know?

Jú, þetta félagsheimilið á föstudegi hér á Rás 2 og það ættamóti góða og ég að leika hér lög sem að fólk að biðjum í gegnum Facebookar síður Rás 2, ætli þannig að segja og þetta eða íslensk lög, ég datt bara aðeins út, ég ekki grínast og bara fannst einhvern veginn eins og ég þyrfti að spila eitt abbalag af því þá að biðum það, ég byrst afsökunar á svo þetta gerist ekki aftur, ég lofa En þetta lag... Þetta eitthvað sem búið að biðjum mjög mikið í morgun og við að sjálfsögðu leikum það þið syngi með Argið og gargið með Röggu Gísla og stuðmönnum

0: Þetta stórkostlega lag maður velti því fyrir sér sko og hver galdurinn er að semja svona lag sem maður bara hreinlega allir elska og það lifir algjörlega, já, bara kynslóðamillum algjörlega geggjalag, stuðmenn og betri tíð.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
8: It's oh so quiet.
9: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
10: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
13: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
14: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
16: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
17: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
18: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
19: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
20: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
21: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
22: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
23: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
24: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
25: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
24: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
26: Þetta er Rás 2.
27: Fyrst og fremst.
26: Með þér.
0: Og þetta er félagsheimilið á Rás 2 og við erum að leika hérna skemmtileg lög. Og næsta lag fjallar skýin sem fylgjast með mannfólkinu hlaupa í rokinu. Við ætlum að nú að vona að þetta mun ekki eiga mikið við helgina. Ekki beint svona óskastaðan allavega. Hér eru að spila verkin. Við skýin.

Já, það held ég stutt og laggott og það styttist í yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu útvarsklukkan 12 og svo eigum við litla stubbin okkar eftir fram að hádegisfréttin sem eru klukkan 12.20 þar allir ég með að salnars að leika nýtt lag með Jóa P. og Anitu en til þess að ljúka þessum klukkutími og mér það sumagleðin Ég fer í fríið og það fara margir í fríið núna Farið varlega. Það bara nummer 1, 2, 3.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landhelgisgæslan tók Bandero, skip Paul Watson samtakana yfir í gærkvöld með aðstoð sérsveita ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sildi skipinu til hafnar í Reykjavík í morgun. Óvíst er hvenær áhöfn Bandero verður leitt frá borði. Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, segir að gripið hafi verið til aðgerða vegna ógnandi tilburða áhöfnarinnar við hvalveiðiskip.
1: Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þetta inn í. Og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst hvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn. Og okkur ber að halda upp lögum og reglum á hafsvæðinu og vernda líf og limi okkar manna.
0: Matvælastofnun kærir að öllum líkindum til lögreglu brot á velferð dýra vegna innbrots í Dalsbú í Mosfellsdal. Refsing getur verið alltaf 2 ára fangelsi. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, segir að brugðist sé við öllum ábendingum sem berast.
2: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ og sem betur fyrir eru engin svona staðfest tilfelli í byggð.
0: 50.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkó undanfarna daga. Að minnst okkosti 34 létust á leiðinni. Forsætisráðherra Spánar heldur þangað í dag. Forsæti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að engin ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunumannahelgina. Staðarhaldari á borg í Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn. Knattspyrnu samband Íslands styður ákvörðun Knattspyrnu sambands Evrópu um að sniðganga öll mót FIFA verði af áformum þess að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og styður þetta heilsugar. Þetta segir forseti KSI. Veðurhorfur norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu, hvassast suðaustanlands, súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan minni úrkoma, en bjart viðri í öðrum landshlutum. Heiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Þetta er þáttur félagsheimilið. Friðrik Gómar, þetta ég var Hjörleifsson og ætla að vera með ykkur hér fram að hádegis fréttum í dag þennan föstudaginn. Við fórum náttúrulega í lagaþrennun í morgun og þema var ástin. Það var lagið Ástin á sér stað sem var leikið í heildsinni með þeim Sverri Bergmann og Friðriki Dór þjóðatíðalagið árið 2016. Og svo var ættamótið hér ráðan klukkutími þar sem þið fylltuð upp í með óska lögum íslenskum og góðum. En hér næst í tónlistin ætli ég að spila hér fyrir ykkur frumflutning allar minn í félagsheimilinu. Þetta er glænýtt lag með Anitu og Jóa P. Og þetta er lag sem heitir Sleftu mér.

Anita og Jói P. og Anita, þessi nú svo sem að komið fram í söngvakeppni 2004 með laginu Stingum af og Jói P. náttúrulega þekki við Jói P. og Króla samstarfinu. En hér næst það Adele.

Alger snillingur þessi stelpa Adele og lagið Rolling in the Deep. Hún svo flott, gefur út efni og svona kemur frá nokkuð tónlingur svo dregur þessu gjössamlega í hlje og bara maður sér hana bara hennilega hvergi. En við sjáum laufi út allt. Okkar stærsta og mesta superstjarna. Og þetta er lagið Mad Woman.

Laufey okkar og Mad Woman hér í félagsheimilinu og þátturinn er alveg að verða búin hjá mér í dag. Styttist í hádegis, fréttirnar að sjálfsögðu og þið eru náttúrulega að fara mörg ykkar og flakk farið nú vel með ykkur og aðra helgina, skemmtið ykkur fallega. Við heyrumst næst og síðast á þriðjudaginn klukkan 9 í loka þætti félagsheimilisins þetta sumarið. Okkar maður Andri Freyr Viðarsson er að mæta aftur til vinnu og ég ætla að fara að skella mér eitthvað erlendis bara. Takk fyrir mig, takk.

0: Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. Gallerí Fold er lokaðu verslunumanna helgina og opið allan sólarhringin á netinu Gallerí Fold og gallerifold.is. Kaffihlaðborð helgina áskaffi.is. Mikið úrval af Stertson derhúfum, kormákur og skjöldur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina veiðihorni síðumúla veiðihorni.is. Svíðu á nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is eru vegljós, höfundur Guðfinna Rúnarsdóttir. Djúpóla, fullaregvatni, hvassabrúnir, ramma inn spegilmynd sólarinnar, ég píri augun, hægiferðina, sneiði fimmlega framhjá meistaraverkinu, það boðar jú 7 ára ógæfu að brjóta spegil. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
8: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
9: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
12: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 12 til 3. Bónus með þér í liði.
13: Bandero, skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri landhelgisgæslunar segir að skipverjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúfuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleftar að búi í Mosfellsdal láta lítið fyrir sér fara. Aðgerðahópur enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf árs fangelsi. 50.000 flótta á förufólks hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmnetunnar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land er að fyllast og sumstaðar eru nálæg tún og fótboltavellir tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi í Grímsnesi er til skoðunar að fjölga salernum. Knattspyrnusamband Íslands styður heilsugar ákvörðum Knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA, selji það hluti í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Landhelgisgæslan tók stjórnina á Bandero, skipi Paul Watson samtakana í gærkvöld og sildi því til hafnar. Það liggur við bryggju í Sundahöfni í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður er þar. Þú hefur fylgst með gangi mála í morgun, Alexander.
14: Já, ég og Kristinn Þeir Magnússon myndatökumaður og Ragnar Vissas ljósmyndari, við höfum verið hér frá því klukkan 9 í morgun. Það var þá sem að skipi sildi inn í höfnina og koma landi á afgirta svæði Eimskips hérna við Skarfabakka. Við höfum síðan fengið að fara inn á þetta svæði og erum inn á því núna. Lögreglan um borð í Bandero og vopnaði sérsveitamenn líka og áhöfnin sjálf. Það var sem sagt skipstjórinn og hérna, æðstu yfirmenn þarna sem að voru handteknir. Aðrir í áhöfninni voru í raun ekki handteknir en þeir fá ekki sem sagt landgönguleyfi og fyrir vikið eru þeir borð alveg eins og þeir handteknu. Við sjáum glitta í áhöfn skipsins hérna í gegnum kýraugað eins og ég segi, ég stend bara hérna við Bandero, ég gæti raun hoppað borð ef ég vildi og það sem að við höfum dálítið verið að bíða eftir hvenar verður áhöfnin leitt frá borði og það ekkert ljóst. Landhelgisgæslan tók yfir skipið í gærkvöld eins og ég segi eftir að það sildi inn í 12 mílna landhelgina.
13: Og þú talaði við Georg Lárusson, forstjóra landhelgisgæslunar, hvernig lýsir hann aðgerðum gærkvöldsins?
14: Já, hann lýsir í sem þannig. Það var þegar að skipi fór inn fyrir 12 mílurnar sem aðgerðnar hófust. Þegar erlend skip fara inn fyrir 12 mílurnar þá þurfa þeir leyfi til þess. Skipið hafði óskað eftir því fyrir nokkrum dögum og ekki fengið. En í gærkvöld þá fór það inn fyrir þessi mörk án leyfis. Nú, Georg lýsti þessu dálítið eins og þetta hefði Ja, þetta hefur verið svona sena úr James Bond mynd. Sem sagt, skip landhelgisgæslunar Freyja var þarna á vettvangi og reyndi að fá sem sagt, skipið til þess að stöðva en það var ekki orðið við því. Þannig að það sem að hérna, landhelgisgæslunar þurfti að gera var að þeir þurfti að fara borð á ferð og Bandero var þarna á 15 sjómílna ferð. Gæslan þurfti að sem sagt, kasta þarna einhverjum svona stiga og klifra borð á þessum hraða. Skulum aðeins heyra hvað Georg hafði að segja um þetta.
15: Þeir köstuðu netatrossum ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilbyrði og sildu hratt að hvalbátarum bátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig í. Og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst hvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn.
16: Segir Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar tilburði Banderos við hval nýju í gærkvöld. Gæslan hafi farið borð í skipið á ferð sem hafi verið skuggalegt.
15: Skipjarar á þessu erlenda skipi Bandero sýndum og tróa. Þeir neytiðu áttum fyrirmælum. Skipstjórinn var ítrekkað beðinum að stöðva ferð skipsins. Hann svaraði engu og sýndi engum fyrir mannum. Þannig að þeir héldu fullir í ferð og við okkar menn þurftu að fara borð í skipið á Rúmsjó.
14: Á fullir í ferð?
15: Á 15 mílna hraða og það var sko kallt að sjá.
16: Hann segir óljóst hvort skipverjar verði hneftir í gæsluvarðhald. Landhelgisgæslan hafi afhent lögreglunni málið og hún ákveði hvort einhverjir verði handteknir og færðir í land eða haldið borð í skipinu.
13: Það var Iðunn Andrésdóttir sem tók þetta saman. Bjarni Már Magnússon, hafréttarsérfræðingur og lögmaður kominn hingað í hljóðverð. Bjarni, þessi aðgerð landhelgisgæslunar að fara borð, handtaka skipstjóran og aðra yfirmenn og sigla Bandero til hafnar. Hvaða lagaheimildir liggja þarna baki?
17: Já, hér er lykilatriði að þetta gerist í landhelginni. Þar njóta ríki bara fullveldis með þeirri undantekningu að þau þurfa að heimila friðsamla ferð skipa.
13: Og það er þá innan 12 mílana?
17: Það er innan 12 mílana. Og þetta er auðlauslega eins og byrtist í fjölmjölum ekki friðsamleg ferð og þá er hægt að grípa til ákveðina aðgera, vísa út úr landhelginni. En þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því lýst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum og það kallar þá á ýmis ákvæði í innlendri löggjöf um siglingar og eins eru ákvæði í almennum hegningalögum svona athæfi sem gæti reynt á.
13: Þannig að þetta er fullkomlega réttmætt aðgerð eða hvað, svona miðað við lýsingar?
17: Já, með sem fyrir var að ég bara sé þetta í fjölmjölum að þá miðað þessa lýsingar, þá er það, virðist það að vera þannig.
13: Nú, Pól Valsson segir að með aðgerðin landhelgisgæslunar hafi friðsamleg afskipti samtakan af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Hvað er hæft í þessu?
17: Sko, þetta getur alltaf fræðilega séð orðið að deilumáli þá milli, að myndi, kannski, fyrst og varumt, milli Panama, þar sem að skipið er skráð, og svo Íslands, alltaf fræðilega hægt og alltaf kokku upp einhverjum svona röksandafæslur eins og þarna séð verið að brjóta á réttunum til mótmæla og svo er þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar, en það er spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það er svo allt annað mál.
13: Bjarni Már, takk fyrir þetta. Og yfir 60.000 flótta á förumenn hafa komið frá Marokko til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurlóta Marokkos á síðasta sólarhring. Að minnsta kosti 34 létust á leiðinni. Þrjú Evrópuríki vilja að Spáni verði tímabundið vísað úr Schengen.
18: Þeúta og Melilla, önnur spænsk hólmlenda í Norður Afriku, eru einu landamæri Evrópusambandsins við Afriku á landi. Rúmlega 85.000 búa á Þeúta og skyndileg koma 20.000 setur mikinn þrýsting á innviði borgarinnar. Fólkið hefur komist yfir landamærin með því að synda 5 km leið yfir til Marokkó eða klifra yfir háar landamæragirðingar. Lögregla í Þeúta segir ástandi í borginni skelfilegt. Þúsundir sofa undir berum himni í almenningsgörðum og gangstéttum þar sem ekki er nægt skjól. Börn hafa komið fylgdarlaus yfir landamærin. Sumir þeirra sem létu struknuðu en aðrir fórust í tróðningi við Tarahal í Þeúta. Spænsk stjórnvöld sendu 60 hermenn og 30 strandgæsluliða til Þeúta í gær en borgarstjóri hefur óskað eftir frekari liðsauka. Hann vill að neyðarástandi verði lýst yfir á Spáni en ríkisstjórnin hafnar því og segir ekki hægt að heimila það á grundvelli fólksflutninga. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, kemur til borgarinnar í dag ásamt Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra. Hann segir spænsk stjórnvöld vinna hörðum höndum að því að ná tökum á ástandinu í samstarfi við Marokkósk og alþjóðleg stjórnvöld. Frakkar hafa hert eftirlit á landamærum við Spán. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi og Danmörku gaggrína spænsku ríkistjórnina og vilja að Spáni verði vísa tímabundi úr Schengen, samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu, þar sem þeim hafi ekki tekist að vernda ytri landamæri Schengen fyrir innrás. Lönd sem uppfylla ekki skyldur sínar geta ekki verið í Schengen, sagði innanríkisráðherra Finnlands í morgun.
13: Það var Miss Grönvold sem tók saman og Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir það sem myndirna frá þeir út að sína óásættanlegt. Engin ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Von der Leyen segir brýnt að binda enda á hættulegar og ólöglegar ferðir yfir landamæri ESB. Tryggja þurfi að fólki verið sendt aftur til Marokkó við fyrsta tækifæri. Minkarnir sem sleftar úr búi í Mosfellsdal hafa látið lítið fyrir sér fara síðan í gær. Aðgerða hópur sem er enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri segir að brugðist ég við öllum ábendingum sem berast.
19: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ. Og sem betur fyrir eru engin svona staðfellt tilfelli í byggð.
13: 12.000 dýr voru í búinu. Ekki liggur fyrir hver mörg hafa verið drepin eða hvað mörg eru komin aftur í hús. Hilmar segir ástandi vera betra en hann óttaðist í fyrstu og áhyggjur og áhrifum á lífríkið hafi dvínað.
19: Já, ég myndi segja það, en maður skal aldrei segja aldrei. Það er bara hérna krossum fingur að þetta sé að hafast.
13: Sagði Hilmar Gunnarsson. Yfir dýralækni segir mjög líklegt að matvælastofnun kæri brot á lögum velferð dýra til lögreglu vegna þessa innbrots í Mosfellsdal. Stofnun hefur nú þegar lagt fram slíkar kærur vegna innbrotana í Reykjabúið og Svínabú Stjörnugrís fyrir á árinu.
20: Lögregla rannsakar ekki brot á lögum velferð dýra nema kæra komi frá matvælastofnun. Ef brot er talið meiri háttar ber stofnuninni að kæra það til lögreglu. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir, segir líklegt að MAST kæri það sem gerðist á loðdýrabúinu Dalsbú í vikunni.
21: Við munum þetta skoða lögregluskýrslu og taka afstöðu til hennar en út frá þeim upplýsingum sem við vitum og það alveg augljóst að það búið brjóta á vel fjöldadýra, öllum þeim dýrum sem hafi verið sleppt úr haldi og lífríki og fuglalífi annars. En þá munum við kæra til lögreglu og þá er málið komið í hendur lögreglu til þess að bæði klára rannsókn og þá beita mögulegum refsingum ef að hins ekki finnst.
20: þá getur lögregla lagt fram ákæru vegna brota á lögum velferð dýra. Stórfelld eða ítrekuð brot á dýravelferð geta varðað alltaf 2 ára fangelsi. Samkvæmt almennum hegningalögum getur einnig varðað 2 ára fangelsi ef lífi eða heilbrigði húsdýra stofnað í hættu.
13: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hamas samtökin hafa náð samkomulagi við friðarráð Bandaríkjaforseta að láta vopn sína hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagi sé háð því að Ísraelar standi við sitt.
18: Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að friðarráðið hefði náð sögulegu samkomulagi algjöra afvopnun Hamas og allra annara vopnaðra hópa á Gaza. Markmiðið með friðarráðinu, sem Trump stofnaði, er að framfylgja langtíma áætlun vopnahlé á Gaza. Í viðtali við fjölmiðla segir Ghazi Hamad, einn helsti samningamaður Hamas, að samkomulagið sé háð því að Ísrael standi við skuldbindingar sínar samkvæmt áætlun Bandaríkjana sem undirrituð var í október. Skilur þinn fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á palestínumenn á Gaza. Dragi herlið sitt að svo kallaðri gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leifi nefnd palestínska sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöldi Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. 9 mánuðir eru frá því að samkomulagum vopnahlé var undirritað og fátt hefur breyst á Gaza. Að minnsta kosti 1200 palestínumenn hafa verið drepnir og 4000 særst í árásum Ísraels hers frá 11. október, samkvæmt upplýsingum frá palestínska heilbrigðisráðuneytinu. Trump hefur boðað til fundar á sveitasetri sínu í Maryland í dag. Gera má ráð fyrir að hann tjáu sig samkomulagið á honum loknum.
13: Mist Grönvold tók saman. Forseti Pólans, Karolina Rotski, hefur undirritað lög sem banna notkun farsíma í grunn- og leikskólum. Lögin taka gildi 1. september og ná til bæði opinberra og einkarekina skóla. Nemendum verður óheimilt að nota farsíma og önnur snjalltæki í kennslustundum, fríminútum og annari starfsemi á vegum skólans. Leikskólabörn mega heldur ekki koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í leikskólastarfi. Kennarar og skólastjórnendur geta þó veitt undanþágur meðal annars vegna kennslu, veikinda, fötlunar eða ef nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við foreldra sína. Lagasetningin er hluti af aðgerðum pólskra stjórnvalda til að draga úr stafrætni fíkn barna og vendaðu gegn skaðlegu efni á netinu. Íbúðarhúsi í Stykkishólmi gjör eyðilegast í eldsvoða í vikunni. Slökkviliðið rauf þakið á húsinu til að slökkva eldin. Til stendur að fjarlæga það sem eftir stendur af því í dag. Elds upptök eru ókunn en málið er í rannsókn. Einar Þór Strand, slökkviliðsstjóri í Stykkishólmi, segir húsi sem brann hafa verið byggt eftir annan bruna á sömu lóð.
0: Það sem sagt brann hús á þessari lóð 91 eða 2. Menn er gælu hvort árið það var. Og sem sagt það brann þarna hús og það gjöra eiginlega slík.
13: Sagði Einar Þór Strand. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunarmannahelgina. Staðarhaldar á borgi Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn.
1: Það streymir fólk á svæðið og hérna, það byrjaði rauninni bara strax á þriðjudaginn að koma fólkið inn.
22: Segir Smári Kolbeinsson sem rekur tjaldsvæðið á borgi Grímsnesi. Þar heldur félag harmonikku unnenda sína árlegu harmonikku hátíð helgina. Smári segist hafa gert ráðstafanir til að taka á móti fjöldanum sem leggur land undir fótum helgina.
1: Við tókum í gagni nýtt svæði sem við höfum ekki, svona nýtum alla jafnan ekki, en getum hérna nýttegara til að taka svona yfirfall.
22: 6-800 geta dvalið á tjaldsvæðinu og til skoðunar er að bæta við salernum.
1: Og það er svona salernisaðstaf og annað sem að er kannski að takmarka okkur aðeins meira heldur en hitt.
22: Sömu sögu er að segja á öðrum tjaldsvæðum sem fréttastofa hafði samband við. Í Húsafelli eru enn laus pláss en staðarhaldari gerir ráð fyrir að þau fyllist eða líður á daginn. Tjaldsvæði í Reykholti á Suðurlandi er orðið fullt og þarf að vísa fólki frá. Kristinn Hilmar Marinosson sem rekur tjaldsvæðið á Tálknafirði segir fleiri hafa dvalið á tjaldsvæðinu í vikunni en búa á Tálknafirði. Hann hefur þó enn pláss fyrir gesti enda heill fótboltavöllur við svæðið sem taki lengi við.
13: Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og talaði við Smára Kolbeinsson. Úkraínski herinn gerði árás á dreifingarstöðu netverslunarinnar Wildberries í Volgograd í Rússlandi í nótt. Engin særðist en það kviknaði í byggingunni, segir í færslu fyrirtækisins á Telegram. Úkraínu her hefur gert nokkrar árásir á Wildberries undarfarið en Úkraínu menn saka fyrirtækið að geyma íhluti í dróna og aðstoða rússneska herinn. Í lok annars ársfjórðungs bjuggu 396.500 manns á Íslandi. Landsmönnum fjölgaði 1450 á fjórðungnum. Á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 253.230 en 143.270 á landsbyðinni. Erlendir ríkisborgara voru 71.130 eða 17,9% af heildar mannfjölda. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofunnar. Mitt ár bjuggu rúmlega 200.000 karlar á landinu, ríflega 190.000 konur og 230 kynsegin eða með aðra kynskráningu. Og þá að íþróttum. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands fundaði morgun um áform FIFA að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og ákvörðum UEFA að sniðganga öll mót FIFA verði af því. Almar Ormarsson, íþróttafréttamaður, er hingað kominn. Þú ræddi við Þorvald Örlugsson, forseta KSÍ rétt áðan eða hvað?
2: Jú, ég hitt hann eftir hennan stjórnarfund þeirra og hann sagði að þar hefði aðal umræði efnið verið þessi neyðarfundur UEFA í gær, þar sem að öll aðildarsambönd þess samþykktu sniðgöngu og ég spurði hann nánar út í þann fund.
3: Það voru öll samböndin mætt, 55 og samt formönnum og framkvæmdastjórum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil staða þessi mál. Og hver einasti aðili talaði og tjáði sig málið og allir studdu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrögð sem hafa komið fram hjá FIFA og aðalega þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
2: Gianni Infantino, forseti FIFA, hann lofaði hverju sérsambandi heilmiklum peningum ef þau samþykktu áformin og KSÍ reiði sig þetta stórum hluta á fjárveitingar FIFA en Þorvaldur segir að þessi loforð skipti í raun litlu máli.
3: Þetta snýst ekki endilega hvað miklu peningar og annað, menn verður líka að hafa stjórnarhættin lagi og hvaða peningarnir koma á og hvernig menn ætla að fara með á. Þannig að ég held að við viljum ekki sjá fyrirtæki og fjárfestingar stjórna hvar HM er að hvernig FIFA er stjórna, þannig að við setjum okkur algjörlega upp á móti þessari hugmynd.
13: Og hver heldur að næstu skref verði? Hver eru líkvæðan á að FIFA haldi áfram með þetta?
2: Já, mun væntalega skýrast betur á næstu dögum. FIFA gaf reyndar frá sér tilkynningu í dag og sagði að það ætlaði sér að halda áfram með þetta og að rangfæslur fjölmiðla hefðu villa fyrir fólki. En við hefum fengið bæði knattspyrnusamband mið og Norður-Ameríku sem að asíska knattspyrnusambandið gefið tilkynningar og sagt að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. En við hefum ennþá ekkert heyrt frá Suður-Ameríku, Afríku né Eyjaálfu, svo við sjáum bara hvað setur á næstu dögum.
13: Takk fyrir þetta. Og þá að veðri, búast má við hversum vindstrengjum sunnan og austanvert landi í dag. Í athugasemd frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að hviður getur farið í 25 metra á sekundu undir Eyjafjöllum milli Skaftafells og Hafnar í Hornafirði og á sunnanverðum Austfjörðum. Aðstæður geta því verið varasama fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind og þá að veðrinu almennt. Veðurhorfurnar, norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu, hvassast á suðausturlandi, súld eða rigning á norðvestanverðurlandinu en annars bjart með köflum, en lítið sáttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt. Norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun, en 10 til 15 austast. Áfram verður væta norðan og austalands fram eftir degi, en svo minkar úrkoman, en bjart verður í öðrum landslutum. Hiti verður 7 til 18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Bandero, skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að Landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst er hvenar áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri Landhelgisgæsluna segir að skipverjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleftar að búi í Mosfellsdal láta lítið fyrir sér fara, aðgera hópur er enn við störf og veiðimenn verða vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf ás fangelsi. 50.000 flótta og förufólks hafa komið frá Marokko til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkos undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land er að fyllast og sumstaðar eru nálæg tún og fótboltavelli tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi Grímsnesi er til skoðunar að fjölga salernum. og knattspyrnusamband Íslands styður heilsugar ákvörðun knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA selji það hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Umsjónum var hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
4: María og Óli standa vaktina alla vestunamanna helgina veiðihornin síðumúla veiðihorni.is. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chat.gpt.námskeið.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásur og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torgi. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð.
5: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
23: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
25: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
26: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
27: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
28: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
29: Kristall. Það sést.
30: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
31: Sæktu appið og vertu með.
32: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
33: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
34: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
35: Vasadiskó
36: í sumar á Rás 2.
37: Nákvæmlega, við erum hjartanlega velkomin í Vasadiskó á ferða föstudegi. Fullt af fólki á ferðinni eða bara undirbúa sig undir stóra og mikla helgi. Ég veit fullt af fólki sem að gifta sig helgina, nýka fólk sem að bara býður í sínum heimabæ og býður eftir að fólk komi þangað. Það líka svolítið skemmtilegt og ég væri alveg til að opna fyrir síman hérna eftir og heyra hvert fólk að stefna eða hvert fólk alls ekki að stefna. Og svo ætla ég bara að hafa þema í dag, það bara auðvelt þema. Bara lög sem ógeðslega gaman að syngja með. Öskur syngja með, jafnvel. Lög sem að kynslöðnar kunna textan við, það verður svona slíkjan hérna á þessum föstu degi. En mér langar bara að byrja á greifunum. Ef ekki bara byrja hér, í efstu hillu, fulla ferð áfram.
35: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
36: Með Margréti Erlu Mokk.
35: Á Rás 2.

Og það að negla. XSX Rottvælir hundar. Hér næst, Sjana Rut. Þetta lag að gera góða hluti hér á Rás 2. Þetta lag heitir Tell Me.

Ég vona nú að þær manneskjur sem hafa svona allt í fílofaxinu þegar að fjölskyldan að ferðast fá nú smá orlof hérna yfir helgina. Stella í orlofi. Dittu hér í svo, sko, ég elska að blasta þessu lagi og syngja úr mér lungunust og ég á það til að bara gráta yfir einhvern veginn hvernig heimurinn opnast í þessu lagi. Valgeir Guðjónsson þarna alveg frábært lag eftir hann. En sko, ég hérna búin að vera að fylgjast með þessu í morgun eins og kannski margir. Bandero. Það verið að ógna íslenskum sjómönnum og vera að rannsaka hvort það verið að sigla utan í skip og það búið að handtaka fólk og eitthvað. Og ég að reyna að einbeita mér að fréttunum og alveg einbeita mér, en ég geta ekki. Vinna sér fælt af eitt lag á heilan. Það þetta hérna lag. Þetta nefnilega Antonio Banderas, Olos Lobos og lagið El Mariachi.

Þetta er Chris Norman og eilíðartöfarin Susie Quattro sem ég held að sé bara eitt besta nafnið í bransanum sko. Stumbling In. Nýja næst það annar duett, Dilja og Péturs og Hreimur og lagið Svona var lífið.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvöldi að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
7: Sumargleðin á Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
6: Vasadisco. Aftur til baka, fulla ferð áfram.
10: She's crazy like a fool.

Daddy Cool með Boney M, þetta svo gott lag. Mamma mín fór á tónleika með Boney M, bæði hér á Íslandi skilst mér og líka í Gautaborg með vinkonu sinni Huldumagi og einhverjum fleirum gerir ráð fyrir og mamma var með miðan í veskinu alveg í mörg ára eftir og pabbi mér var alltaf að gera grína henni en ég skil þetta bara ótrúlega vel, góðar minningar. Alltaf að opna veskið frá að greiða fyrir eitthvað sem maður kannski vill ekki, sér með Boney M miðan. Ekki leiðilegt. Hér íslenskt disco, ekkert voðalega gamalt, kannski 10-12 ára gamalt, Búki Tróbul og lagið Steinun.

Delight Groove is in the heart, sannarlega. En hér næst er það Olivia Dean og lagið So Easy to Fall in Love.

0: Lifin la vita loca, Ricky Martin. Þetta svo mikið stuð.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Vasadiskó. Fyrir öll sem kunna textan ennþá.

0: Dancing on my own með Robin, við ætlum að halda okkur í danspoppinu og hér næst það lag af plötu vikunar Hjartnætti með Álfgrími. Við skulum fá hann til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti plata vikunar á Rás 2. Hjartaslær 1, þetta þegar fólk hendir sér á fullum krafti í líkamsrækt eftir sambandslit. Og þetta svona peppandi lag, hvernig maður getur komist yfir ástæðsorgina.
2: Plata vikunar.

0: Bílalest út úr bænum með blakandi tungu í blænum. Þetta svo gott, Moses Hightower. Systir mín söngur alltaf með blakandi pungu í blænum sem mér finnst alltaf mjög fyndið. En í gær þá sendi ég út, kastaði víðu neti til ýmissa tónlistamanna og baða um að velja uppáhalds Gunnar Þórðarlagið sitt. Og nokkrir í öðru tímabelti voru svona, er ég að segja, please má ég velja, þannig ég með tvö svona í dag. Og hér það Steingrimur Teig, hann staddur í Utah. Ætla sé ekki með of most þessan menn að ferðast, en við skulum fá hérna að heyra hvað.
1: Að hlusta á, hann birtist, einhvern veginn eins og að standa og bíða með útbreyta vængi á einhverju klettabrún og svo kemur einhver vindur úr óvæntri átt sem berir mann upp í hæðir sem að maður vissi ekki að vera til.
0: Segir Steingrimur Teig og það sem merkilegt að Steini og Andri Ólaf sem með honum í Mósesheitaður, þeir völdu sama lagið hann birtist. Í gær spilaði ég Hjálma og Mr. Silla útgáfuna en hér eru hljómar.

Hugsa skýrt Maron Birnir og Friðrik Dór. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim er það Krummi og lagið Smile Till It Ends.

0: Sumar útsölu húsgagnarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Sumarið er okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
1: Nýjar vörur daglega iðnaðarsafnið á Akureyri. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Velkomin á síldaræfintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Grímaldi, leggji nafnið á minnið þar sem eftir er frábær bók Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir er að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin stór. Hjá Hrafnildi, stórútsalam, hjá Hrafnildi. Árni, Ester, Gerður Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, pastel.is. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri Óseyri 1. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandero skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að Landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst er hvenær áhöfn verður leitt frá borði. Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunar segir að skipverjar Bandero hafi ógnað öryggi íslenskra sjómanna á hval nýju.
1: Þeir köstuðu netatrossum ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það er mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilbyrði og sildu rætt að kvalbátarum, bátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig í. Og þetta skiptir engum áli hvað mönnum finnst kvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn.
0: Sagði Georg Lárusson. Óljóst sé hvort skipverjar verði neftir í gæsluvarðhald. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taki við málinu og ákveði hvort einhverjir verða handteknir og færðir í land eða haldið áfram um borð. Bjarni Már Magnússon, hafréttar sérfræðingur og lögmaður, segir að innan Landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að meða við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandero hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
2: Þá er hægt að grípa til ákveðina aðgera, vísa út úr Landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því líst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
0: Bjarni segir slíka tilburði kalla á ýmis ákvæði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákvæði í almennum hegningarlögum. Útbreiðsla ebólu faraldursinn sem nú geisar í liðstjórnalýðveldinu Kongó er svo hraðasta í þekktri sögu verunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verði nokkrir mánuðir þar til bóluefni gegn Bundibugyo afbreiðinu verður tilbúið til notkunar. Alls hafa 3360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1487 hafa látist sem þýðir að 45% þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn hafa dáið samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Kongó. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögð heilbrigðis yfirvalda verulega. Fréttalestri er lokið.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst
3: með þér.
5: Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
6: Já, komið þið sæl aftur. Vasadiskóið siglir hér áfram á þessum ferða föstudegi. Við erum mörg á ferðinni, einhverjir eru bara að sitja heima, eru kannski að fá fólk til sín eða bara njóta þess að vera ekki á ferðinni og það líka svo gott. Við erum bara með opin óskalaga þráðin á Facebook síður Rásar 2 og hér kemur eitt fyrir hann Brynjar Emil Friðriksson, bara ég og þú með Bjarna Ara.
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
4: með Margréti Erlu Mokk
5: á Rás 2.

0: Þetta er Hipsum Haps, lagið meðal mannsins eða þjóðsöngurinn. Fáum auðlýsingar og svo heldum við áfram hér með fullt af óskalögum, góðri tónlist og nýri tónlist og alls konar blandi í poka.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is.

0: sendum frítt land allt. Tölvutek.
1: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hvað betra en að fara inn í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín. Angustúra.

Harry Styles Dance No More fjallar hérna DJ sem að dansa ekki lengur stórt vandamál út í heimi greinilega. En hér fáum við næst óskalag þetta fyrir hana Kristjánu Stefansdóttur, já, hérna einu sönnu. Hún vildi fá þetta hérna með brimkló upp í sveit.

Miriam Makeba Pata Pata fyrir Tómas Knútsson óskalag. Við ætlum að opna hérna fyrir síman á eftir. Mér langar bara að vita hvert ferðinni heitið eða alls ekki. Símin 5687123 5687123 Við opnum fyrir síman hérna hinum megin við þetta hérna lag. Allir í góðum gír með Dr. Gunna.

0: Allir sannarlega í góðum gír. Ætlum að þess að opna fyrir Símann, Rás 2, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ. Við, hvernig ég að tala? Ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Haukur og Little Bro myndi Bræði.
0: Og hvað eru þið gamlir?
1: Ég 12 og ég 8.
0: Já, eru þið saman bara á speakerphone?
1: Já.
0: Ætlið þið að ferðast eitthvað helgina eða bara vera heima að hafa það huggulegt?
1: Við erum að leiðin heim frá Akureyri. Frá Akureyri 18 daga.
0: Vó, og hvað, ok, ég nefnilega var að hugsa að fara á Akureyri með dóttur mína. Hvað skemmtilegt fyrir krakka að gera á Akureyri?
1: Hvað dóttur en gömur?
0: Sko, hún að verða 7 ára. En hún svona stór og sterk, sko.
1: Ég mæli með að fara í zipline, það mjög skemmtilegt.
0: Zipline, nei veistu, ég held að ég myndi kúka í mig úr hræðslu, sko. Voru foreldrar ykkar
1: ekki trættir?
0: Eða go-kart? Vá, eru þið svona spennufíklar?
1: Já.
0: Vó, en náttúrulega sundlögin líka náttúrulega algjörlega frábær.
1: Já, ég veit.
0: Fóruð þið í klósett rennibrautina?
1: Nei.
0: Nú? Þannig þið eru til að fara í zipline og go-kart en ekki klósett rennibrautina?
1: Já.
0: Ég skil. Má bjóða ykkur óskalag?
1: Hvað óskalag?
0: Sko, ég með alveg ótrúlega mikið, ekki alveg allt, en næstum því.
1: Eitthvað bara Michael Jackson.
0: Heyrðu, Michael Jackson rosalega vinsæll þessa dagana.
1: Já.
0: Kunnið að dansa eins og Michael Jackson?
1: Little bro, minn kann.
0: Í alvöru? Því miður get ég ekki séð það í gegnum símann, en ég get ímynda mér það. Og hvað, eru þið þá að taka Billie Jean eða Beat It eða... Beat It?
1: Já.
0: Já, við skellum því á fónin hérna rétt á eftir. Hefur takk innilega fyrirkomin, ætlið bara slaka þá á helgina heima?
1: Já.
0: Já, það voðalega yndislegt. Heyrðu, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Já.
0: Bless, bless.
1: Já, bye.
0: Ó, hvað þetta var skemmtilegt. Sko, ef að þið geti verið jafn skemmtilega þessi bræður, þá eru þið velkomin hinn í útsendingu. Rás 2, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Ég langar rosalega heyra hérna heim í Búðardal með honum Gunnar Þórðar.
0: Já.
2: Eða flottasta gítar svona sem ég bara þegar ég eignast gítar sem er wow.
0: Sumir fari í starfi to heaven, þú fórst beint í heimi Búðardal.
2: Ég meina þetta var ævir þetta sem tíma, þetta var bara geggjum.
0: Hefur þú tjútað í Búðardal?
2: Já, vendar.
0: Já. En hvert er ferðinni eitthvað heitið um helgina?
2: Nei, ég reyndi bara að mála eitthvað að fokkin glugga hérna í Grafavogi.
0: Mála eitthvað að fokkin glugga í Grafavogi. Hvaða litur að vinna með, er eitthvað skemmtilegt eða bara gamla góða hvíta leðilega?
2: Já, ég meina, nei, ég held að þetta verði bara, þú veist, ég andal það sem gamalt, sko.
0: Já. Já, já.
2: Það ekkert að fara að hoppa hí og hí, eitthvað.
0: Nei, ég skilleg. Fóreldra mínir einmitt, sko, þau eru að mála glugga í sumo helgina, sko. Þannig að ég skil að þetta eitthvað snókjönd, eitthvað sem þarf að gera en þetta ekkert eitthvað skemmtilegast í heimi.
2: Nei, ég, við kynum það, ég brekk svart og mála hvít.
0: Já, ég skilleg. Herru, heimi Búðardal kemur hérna eftir, þú tekur luftgítarinn milli málinga, þú spilar á pensilinn.
2: Já,
0: takk fyrir þetta. Bless, bless, heyrðu, fáum hérna einn í viðbót, er það ekki ráðlegt? Má ég nú sjá hvaða númer líst mig vel á hér logan og alla línurnar? Má ég sjá? Rás 2, góðan dag. Góðan daginn. Heyrðu, þetta mamma mín að hringja örugglega úr vasanum. Alveg typist, föðum hérna næsta. Rás 2, góðan dag.
3: Já, halló.
0: Halló, ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
3: Marín og Kári.
0: Marín og Kári, veitum við stofnum að hljómsveitina Marmar. Hvað er þú gamall? Ég er 42, hvað er þú gamall? 8 ára.
3: Ég 8.
0: Já, hvernig sumar búið að vera hjá þér?
3: Það bara kannan að vera fínt.
0: Já, hvað hefur staðið upp úr?
3: Hvað menur með því?
0: Bara hvað hefur verið skemmtilegast í sumar?
3: Ég alveg til Akureyrar.
0: Þú ert alveg til Akureyrar núna, ég var að tala hérna við bræður á þann sem voru að koma þaðan. Hvað ertu að fara að gera á Akureyri?
3: Við erum aftur sundina, við erum kannski vel seiflan og ég veit ekki leið.
0: Heyrðu, það voða vinsælt, þegar við segja það líka bræðutir hérna. Þar maður ekki að panta í það og eitthvað? Eða mætir maður bara?
3: Já, maður bara mætir.
0: Ok, og hvað tekur þetta langan tíma? Skjótast þannig yfir?
3: Þetta tekur bara svona 5 klukkutíma.
0: Já, að keyra. Ætli að stoppa eitthvað á leiðinni?
3: Já, ég ætlum að stoppa í stafskóla.
0: Já, hvað ætlar að fá þið þar?
3: Ég veit ekki alveg, ég held að ég ætla bara ekki að fá mér neitt þannig að ég
0: bara... Já, kannski bara eitthvað að drekka og pissa og svona eitthvað.
3: Já.
0: Tegja þessu sér. Ertu með einhver ráð fyrir krakka í bíl svona hvernig þetta stytta sér hérna stundir?
3: Nei,
0: er þið hvað að fara í hveri maðurinn eða er það bara eitthvað svona baby leikur?
3: Nei, ég hef ekki neitt það.
0: Hefur ekki farið í hveri maðurinn?
3: Það er
0: mjög sniðuleikur. Þá hugsar þú einhvern svona, þú hugsar kannski Margrét vinkona mín í útvarpinu og svo þeir sem eru með þér í bílnum að giska og þeir segja, er þetta kall, er þetta kona, er þetta hvar, er þetta yfir 50? Og svo hún mátt bara segja já eða nei og þau eru hann að giska hver það er. Það er mjög skemmtilegt.
3: Já.
0: Þú kannski prófar þetta. Heyrðu, má bjóða þér eitthvað óskalag?
3: Já, takk.
0: Hvað?
3: Kannski Believer með Imagine Dragons.
0: Já, það er dramatísk lag. Heyrðu, ég spila þetta fyrir því hérna eftir. Takk innilega fyrir þetta.
3: Já.
0: Og góða ferð að farið varlega.
3: Já.
0: Þetta var nú skemmtilegt. Ég ætla að byrja hérna Michael Jackson fyrir bræðina og svo siglum við hérna í hinn Óskalögin 2.

0: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Herbert, Inspector Space Time og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri. Þar gott að vera bríó. Áfengislaus.
4: Há nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Fyrst og fremst.
8: Með því.

Lonely Blue Boys, heim í Búðardal, óskalag fyrir hlustanda. Það mun verða veislunni Marti. Þetta er eitt af bestu rímunum í íslenskri tónlistarsögu, verði að segja. Eitt óskalag hér til viðbótar fyrir hann Marino, sem að sér fyrir sér að stoppa í staðaskála á leiðinni til Akureyrar. Hér eru Imagine Dragons og Believers.

0: Keirum yfir Ísland með sprengjuhöllinni. Þannig er Snorri Helgason fremstur í flokki. Hann ætlar núna að fá að velja hér uppáhalds Gunnar Þórðarlagið sitt.
1: Hæ, ég heiti Snorri Helgason og ég hef þekkt Gunnar Þórðarson allt mitt líf í gegn svona hans samstarf með pappa mínum í hljómsveitinni Rio Trio. Og ég ákvað að velja eitt mínum uppáhalds lögum sem svona dálti deep cut í Gunnar Þórðar katalógnum og jafnvel Rio Trio líka en þetta svona sýnir ákveðin sko stemmingsmann sko sem að mér finnst Gunni alltaf hafa verið sko inn við beinið, það er þú veist allar þessar stóru, þú veist óperur og allt það þú veist hann skilaði því vel sko en hann gat líka bara verið með góðan og gildan galsa upp á tíu sko og það er náttúrulega lagið á pöppin gjörðu svo vel

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
6: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Allir sumardagar eru sólvarnadagar líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagið. Ertu fyrir norðan? Safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur á Forystufé Svalbarði þistilfirði. Hitabylgja, T-Day og Palladjús í dag breykju húsið. 20% afsláttur af öllum útilegavörum, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Fullbúð af spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir yfirtöku landhelgisgæslunar á Bandeiró skipi Paul Watson samtakana í gær ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
9: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það er í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna er þið ógnað.
8: Lögreglan hefur tekið við málinu og tekur ákvarðanir næstu skref. Óvíst hvenar áhöfnin verður leitt frá borði. Innt eftir því hvort Þorbjörg Sigríður taki undir með Paul Watson sem hefur lýst málinu sem milliríkjadeilu, segir hún að hún geri það ekki.
9: Hér var í gangi löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni, þá hann ekki erlent stjórnvald.
8: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Bjarni Már Magnússon, hafréttar, sérfræðingur og lögmaður, segir að innan landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að miða við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandeiró hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
10: Þá hægt að grípa til ákveðina aðgera, vísa út úr landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því líst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
8: Slíka tilburði, segir Bjarni, kalla á ýmis ákvæði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákvæði í almennum hegningarlögum. Eins og áður segir, hefur Watson sagt að með aðgerðum landhelgisgæslunar hafi friðsamleg afskipti samtakana af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Bjarni segir að fræðilega séð geti þetta orðið að deilumáli.
10: Það er alltaf kokku upp einhverjum svona röksandafæslur svo að þarna sé verið að brjóta á réttunum til mótmæla og svo er þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar. En það er spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það er svo allt annað mál.
8: Sagði Bjarni Már Magnússon. Hamas samtökin hafa náð samkomulagi við friðarað Bandaríkjaforseta að láta vopn sín af hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagið sé háð því að ísraelsk stjórnvöld fylgi skilmálum sem útlistuð eru í áætlun sem var undirrituð í október. Skilirinn fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á palestínumenn á Gaza, drægi herlið sitt að svokallari gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leifi nefnd palestínskra sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöld í Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. Fréttalestri er lokið.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
11: Þetta er Rás 2.
12: Vasadiskó.
11: Í sumar á Rás 2.
13: Jú. Velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk. Verð með ykkur hérna í Vasadiskóinu til klukkan 4. Við erum með gommu af óskalögum sem við erum búin að raðast hérna inn á Facebook síðu Rásar 2. Afskaplega mörg skemmtileg. Ég sé fyrir mér að fólk er að syngja saman í bílnum hvert sem það er að fara. Hvort sem það er bara að ná sér í grillmat fyrir helgin allar ekki að fara raskat eða hvort að það er framundan mikið ferðalag. Andlegt og líkamlegt. En við ætlum að byrja hér á tvíhöfða og hring eftir hring af hinni stórgóðu plötu Kondi Feeling.
12: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
11: með Margréti Erlu Mokk
12: á Rás 2.

frábær útgáfa af þessu lagi Hring eftir hring með tvíhöfða. Hér næst það óskalag Hestajói, það til í mörgum útgáfum. Ég þekki það náttúrulega fyrst og fremst í gegnum Gettu betur af öskrandi MA-ingum að syngja það, en þetta útilegulag. Það til með reiðmönum vindana og svona, en ég ætla ekki að flytja, ég ætla að spila það hér með BG og Ingibjörgu.

0: Fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Tapasparinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó áfengislaus.
6: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum, kannski nýgræðinginu. Lyng og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Kristall. Það sést.
12: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.

Þetta er nú gott lag að syngja með Don't Stop Believin' með Journey. Við viljum fara í örlítið nýra, meira sem miklu, miklu, miklu nýra. Ég næst það Þormóður og GTRN og lagið heitir Manstu.

Birgisson, góðan og stelpan er ekki Raggi Kjartans þarna líka og fleiri. Það var eitthvað svona óvart smá vestfjarðathema. Byggi og Ingibjörg hérna áðan, svo Þormóður beint í góðan og stelpuna og fyrst ég nú komin vestur, þá verði ég nú bara að setja hljómsveitina æfingu hérna á. Þetta svona vesturumarhelgalagi mitt allavega. Fínn kall, kellingin hans.

0: Þetta er Malen og lagið Ready Now búið að gera góða hluti hérna Rás 2 í sumar.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. Reykjavíkjazz.is.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
6: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
8: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
11: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
12: Shhh, it's oh so quiet.
13: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
14: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
17: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
16: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
17: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
16: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
18: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

Killers fyllist alltaf danskólfið og í öllum brúðkupum þegar maður spila þetta. En hér næst það Daði Freyr, nýtt lag frá honum sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home. Vona að það sé ekki stutt í þessa tilfinningu hjá okkur eða að fara í útilegu yfir helgina.

0: I'm right where I'm supposed to be, vonum að það sé upplifun fólks yfir helgina. En það komið að sumartvennunni, hún kemur frá Seyðisfirði.
1: Ég heiti Margrét Urður og ég bý á Seyðisfirði. Það lag sem kemur fyrst upp í hugann hjá mér þegar talað sumarsmell lag Magnúsar Eiríkssonar Ég á leiðinni. Lag sem hljómaði alla daga á einni útvarpsrás sumari sem ég var 14 ára. Og má segja þetta sé minn fyrsti sumarsmellur. Seinna lagið sem ég valdi flutt af einni af mínum stóru tónlistarástum. Ég að tala Mr. Blue Sky með Elo. Þetta lag sem getur breytt gráum degi í glampandi sólskin og blíðu. Ég skora á Erlu Gunnlaugsdóttur að velja næstu tvo sumarsmelli.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra, seinna lag í sumartönnunni hjá henni Margréti Urði á Seyðisfirði. Þegar ég kallaði út hér á Facebook síður Rásar 2 eftir lögum til þess að öskur syngja með í bílnum, þá held ég nú að þetta hérna hafi eiginlega unnið, sko. Unnið tillögukeppnina. Þetta Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: tilbaka. Við erum þá mánudaginn, ég ætla að vera hérna, við erum með lögin á leiðinni heim, milli 4 og 6 á mánudag, annars verður frábær dagskrá hér á Rástvö um helgina.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

gonna pray. Er þetta gott? En vasatiskonu lokið í þessari viku. Ég heiti Margrét Ella Mokki, þakka kærlega fyrir mig og segi góða ferð helgina, skilum okkur heil heim, komum jafn falleg heim og við fórum að heiman eins og leikfumikennarar minn sagði alltaf í menntaskóla. Ég ætla enda hér á Steinunni Jónsdóttur, Knúsa Jóns, Teiti Magnússinni, Kraftkalla, Aubarasta og læginu Spóla

0: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
5: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Uppliðu alumyrkvan hjá okkur 12. ágúst ráða gerði. Sumarvesla pastela morgun klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, verið velkomin að Flúðir Vestló. Umrót eftir Árelíu Eydís fullkomin sumarlestur salka.is. Tróðfull verslunamerkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag, Bryggjuhúsið. 20% afsláttur af öllu garni, Jusk góð tilboð. Steikarborgarar, Melabúðin. María og Óli standa vaktin alla verslunamanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir á Sundahöfn þar sem Bandero skipi Paul Watson samtakana var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Alexander Kristinsson, fréttamaður, í Sundahöfn.
11: Já, ég hér í Sundahöfn þar sem við höfum verið mestu leiti bara frá því í morgun. Núna sem sagt... erum við reynda komin hérna aðeins fyrir utan, við erum ekki lengur inn á athafnasvæðinu þar sem lögreglun en erum nú með frekar gott útsýni yfir þetta. Hér eru svona 3-4 hefðbundir lögreglubílar og svo eru, það sem lögreglan kalla færanlega skrifstúr, þetta eru landamæra bílarnir þeirra. Það sem við verið að gera hérna síðustu tíma að lögreglan hefur verið að leiða banderómenn sem að hafa verið borð í skipinu, hefur verið að leiða út í yfirheyrslur. Og þetta er eitthvað mismunandi, sumir eru yfirheyrðir í þessum landamærabílum, aðrir það er farið með aðra yfir í varðskipi Freyju sem að liggur líka að byggju við hlið Banderos, sumir farið þangað og síðan hafa nokkrir bílar sem satt keitt niður á lögreglustöð og hverfiskutu og við vitum að það eru einhverjir sem hafa verið yfirheyrðir þar. Af hverju fólkið er yfirheyrt á mismunandi svæðum við vitum það eins og er ekki.
10: En verður einhverjum sleppt í dag?
11: Já, það nú spurningin, sko. Við rættum við Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar yfirlögregluþjón núna bara rétt fyrir fréttir og hann segir að það hafi ekki verið tekin ákvörðun framhaldið. Náttúrulega skrifnir voru handteknir þarna upp úr klukkan 11 í gærkvöld. Þú heldur ekki fólki lengur inn í sólarhinga á þess að krefjast gæsluvarhald, þannig að því þeir að efða á að krefjast varðhalds yfir einhverjum, þá þarf að gera það fyrir 11 í kvöld. En eins og ég segi, það hefur ekki verið tekið með ákvörunum það.
10: Kæra þakkir fyrir þetta, Alexander. Við höldum áfram að fylgjast með og það rétt að benda fólki á rú.is, það sem að fylgst þær með gangi mála í lifandi fréttavakt. En dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún segir yfirtöku Landhelgisgæslunar á Bandeiró ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
12: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það er í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna er þið ógnað.
10: Eint eftir því hvort hún taki undir með Paul Watson sem hefur líst málinu sem milliríkjadeilu, segir Þorbjörg að hún geri það ekki.
12: Hér var í gangi löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni, þá er hann ekki erlent stjórnvald.
10: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. En yfir í annað, útbreiðsla ebólu faraldursins sem nú geisar í liðstjórnarlýðveldinu Kongó er svo örasta í sögu veirunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verið nokkrir mánuðir þar til bóluefni verður tilbúið til notkunar.
13: Yfirvöld í Kongó lýstu ebólufaraldrinum formlega yfir 15. maí. Síðan þá hefur Bundi Bujó afbreiði veirunar breiðst hraðar út í landinu en nokkru sinni fyrr. Hraðar en í öllum þeim 16 ebólufaraldrum sem herjað hafa á íbúa þess. Samkvæmt heilbreiðis yfirvöldum í Kongó hafa alls 3360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1487 hafa látist, 45% þeirra sem greinst hafa með sjúkdóminn. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögð heilbreiðis yfirvalda verulega. Erfitt að segja til hvenær faraldurinn nær hámarki, segir sérfræðingur hjá Lýðheilsustofnun landsins. En sé langt þanga til það takist að ná tökum á honum. Yfirvöld í Kongó hafa gripið til ýmissa aðgerða til að hafa hemil á útbreiðslu veirunar og heilbrigðisstarfsfólk keppist við að draga úr smitum. Eftirlit hefur verið aukið, tugir meðferðastöðva hafa verið reistar og fjölda rannsóknastofa hefur verið komið upp. Klínískar rannsóknir á bóluefni gegn Bundi Bujó afbreiðinu hófust í byrjun júli en þær gætu staðið yfir í alltaf 4 mánuði.
10: Mist Grönnvold tók saman. Veðurhorfur, norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til, súld eða rigning á norðaustanverðurlandinu. Annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austalands fram eftir degi, síðan úrkomi minna en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalesti er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
15: Komið sælblessuð þeir að hlusta hljóðveg 1, já, eins og var kynnt hér á undan, Rúna Róbertsson heiti ég og Steini Skúladóttir með mér í hljóðveginum í dag. Ég heiti í efstaleitinu en Steini þú út hvar, Flúðum?
16: Ég á Flúðum, ég hérna á veitingastað sem heitir Grund.
15: Já.
16: Þegar ég heyri Grund þá hugsa ég elli heimili en hér er engin undir, engin yfir 40 ára.
15: Já, ok.
16: Ég held að, eða hvað, býttu, ég er hérna meðan Bessa, hvað ertu gamall, Bessi?
17: Ég er, býttu nú við, hvað er ég gamall? Ég fætti 1982, svo verður bara hinir að rekna, ég mani þetta aldrei.
16: Ok, þá ertu aðeins yfir, aðeins yfir 40.
15: Já,
16: það er náttúrulega, það er hérna hátí hér, það er verslunumanna helgin og þá er flúður versló.
15: Já, nákvæmlega.
16: Haldi hérna.
15: Og margt fólk á svæðinu svona, þú ætlar að taka hús á fólki þarna?
16: Mikið rétt.
15: Já.
16: Það er aðeins að taka svona, færi ykkur stemminguna hérðan.
15: Einmitt. Og ég ætla að vera í símanum og taka stöðuna landsmóti Fí hér á eftir. Það er að tala við Ómar Braga Stefánsson, hann er framkvæmdastjóri landsmótsi sem er á línunni beint frá Sauðárkróki. Svo er það loka helgin í hjarta Hafnarfjarðar núna helgina, Land og Sýn verða á sviðinu í kvöld og Hreimur ætlar að vera á línunni hjá mér. Og svo hringjum við inn í Herjastal. Þar verður Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðdeildar á línunni.
16: Þetta er svakaleg helgi. Ég bara pældi því að vera félagsfælin þessa helgi.
15: Já.
16: Eða líka bara ef þú ert með svona fear of missing out, svona FOMO. Já. Það er bara, oh my god, ég get ekki verið á öllum sem stöðum, það er svo ógeðslega mikið í bóði.
15: Já, nákvæmlega, það er svolítið svoleið, sko. Við ætlum að hringja líka á Siglufjörð, það er Guðmundur Óli sem verður á línunni, hann er maður sem er allt í öllu þegar kemur að síldarævintýrinu og svo er það... Já, herðu, það er hægurðingurinn sem var í gær, það er botnarnir.
16: Já, Sigurlín Hermannsdóttir, hún gaf okkur sem fyrripart í gær.
15: Já.
16: Og hlustendum gefst tækifæri til þess að botna þann fyrripart inn á sem samfélagsmiðlum Rása 2. Það er hægt að fara inn á Facebook og það er hægt að fara inn á Instagram og einmitt og botna Og fyrirparturinn er, á ég að lesa fyrirpartinn?
15: Já, komdu með hann.
16: Fyrirparturinn er sem að í Mosfellsbænum minkaher marserar dalinn.
15: Já.
16: Í Mosfellsbænum minkaher marserar dalinn og það er líki boði ef að til dæmis einhver er að taka samfélagsmiðlapásu sem ég bara mæli mjög mikið með og er mjög gott fyrir manns andlegu heilsu. Að þá er hægt að senda tölvupóst líka á hljóðvegur 1 eða sem að hljóðvegur svo tölustafurinn 1 @roof.is.
15: Já,
16: og við ætlum svo að lesa þessa botna í dag.
15: Já, við ætlum að kíkja þetta svona upp úr 6:30 og sjá svona hvað hefur borist og hvernig það, hefur verið að velja eitthvað sigurvegara eða þetta bara svona samkvæmisleikur?
16: Sko, við höfum ekki verið að gera það, en
15: nei.
16: Ef þú vilt velja sigurvegara, Rúnar, þá máttu það.
15: Sjáum hvernig það fer allt saman, þetta er alltaf matsatriði nefnilega, það er bara þannig.
16: En Sigurlín, sko, Sigurlín sendi mér sinn botn, þannig að ef það er einhver sem að kannski gerir sama botn og hún,
15: já.
16: Þá myndi gæti sátalist Sigurvegari.
15: Ég skil þig. Við kikjum á þetta upp á 6:30 og þú ert á flúðum og þú bara strax komið með viðmælanda, ég heyrði honum Bessa hérna bara á hann og hann er sérst við hliðnaður. Hann heldur auðvitað með allt þarna á flúðum eða eitthvað.
16: Já. Það sem að Bessi er aðalsbrautan hér, já, hann er allt í öllu þegar kemur að flúður Versló, er það ekki rétt hjá mér?
17: Jú, segðu það bara eins og verið, herra flúður, já, það er bara þannig. En jú, ég er búin að vera með þessa bæjar og fjölskylduhátíð núna í 10 ár, flúður Versló, hún er alltaf að verða, við segjum ekki stærri og stærri, við segjum alltaf fallir og falliri. Og við erum alltaf að svona miða að því að fjölskyldur geti komið þetta saman, og reyna svona að hafa sem mest í boði sem að þarf ekki að borga fyrir. Vissulega finnur þér kandifloss og þú finnur þér leiktæki og rennibrautir og leiksýningar og eðlilega á kvöldin hjá mér skemmti kvöld og tónleikar. En svona stórir viðburðir yfir helgina eru fríir og við viljum bara að allir komi og verið saman og svona minna kannski að fókusa á eitthvað jammeri meira að vera bara saman og njóta.
16: Og er þá eitthvað svona bara allt klárast á bara klukkan 8 eða þú veist, nei, klukkan eitthvað svona?
17: Já, við erum með dagskráin alla daga frá 12 á hádegi. Laugardagurinn eða morgundagurinn er eðlilega stærstur, þá eru stærstu viðburðirnir og við fáum mest af gestum. Við erum takmörkuð af tjaldsvæðanum eðlilega.
16: En ég keyrði fram hjá þann, pakkað, algjörlega pakkað.
17: Þétt setið, en það er gríðarlega mikið af fólki sem kemur til okkar eins og að höfuðborgarsvæðinu og að austan, þú veist, hella Kolsvöllur, Klaustur og það allt saman.
16: Gera sér dagsferð.
17: Já, það er svo stutt að skjótast hingað, þú skýst ekki til Vestmannaeyja, þú skýst ekki á Akureyri, en það er voða gott að koma og skjótast á Flúðir og vera og njóta. Og á meðan við erum að tala um þá vil ég minna þá gesti sem er að hugsa um að koma á morgun, leggið þið tímalega á stað. Ekki festast í bílaröð hérna fyrir utan Flúðir og missa af traktor á torfærunni og því þetta saman.
16: Heyrðu, sko, því ég var að líta yfir sko dagskrána, þetta er mjög spennandi, einmitt, traktor á torfæra, furðubáta keppni, svo var, já, bara nennur aðeins að segja mig, traktor á torfæra, hvað er það?
17: Sko, traktoratorfaran og förubátakeppnin eru eldri viðburðir heldur en hátíðin. Þetta eru bara viðburðir sem hafa verið haldnir hér á Flúðum áratugum saman og sennilega förubátakeppnin eldri. Og þetta er, förubátakeppnin er einhver fallegasti viðburður sem til er og þetta er bara, og þetta er svo mikil upplifun. Þetta eru bara krakkar hérna og fullorðnir, bara allir aldrar. Koma saman, föndra bát, ef að bát skildi kalla. Og svo eru veitt velun fyrir furðulegasta bátinn og skrýtnasta liðið og öflugustu utanbordsmótoruna sem eru þau yfirleitt foreldrar.
16: Já.
17: Og hérna, og það við sjáum oft, þetta er eins og svolítið eins og áramótsköpið. Við sjáum svolítið svona þemu í furðubátunum, hvað var að gerast það árið. Eins og þegar pestin var hjá okkur, þá voru rosa margir pestar furðubátar, þú veist, risakúlur með einhverja svona appisnugula og fjólublá ánga, svona eins og veirur. Þegar stór fótboltamótur í gangi þá eru oft fótboltavellir á ferðinni. Við fengum líka hérna laxa og norska kafara, það var í fyrra eða hitti fyrra. Við verum búin að fá Titanic og þetta bara, hugmyndaauðgin er algjörlega galin og þetta, ef að þú hefur ekki upplifað furðubátakeppni á Flúðum með vestum helgina, þá verður að gera það áður en að þú hérna ferðundi torfuna. Og til þess að fólk átti sig á því þá erum að gera googla bara furðubátakeppnin Flúðum og sjá ruglið sko.
16: Hvenær er fólk að byrja að gera þessa báta?
17: Það er allavega. Sumir eru að vinna í þessu allt árið, aðrir gera þetta kvöldið áður og það ekkert, það breytir engu, það hefur ekkert með gæði bátsins að gera hvort að hann er búin að vera heilt ára vinnslu eða eina nótt.
16: Já, einmitt.
17: Og það, svo svona flýtur þetta svona, kannski,
16: já.
17: Kannski ekki. Það ekkert endilega málið, sko.
16: Það eru gatrið hvort að báturinn sé ekki rauninni bátur. Já.
17: En svo á morgun er sem sagt þessi traktoratorfara sem líka bara gamall viðburur hér á, í Hrunmannarhreppi. Og þetta eru sem sagt strákar á sveitinni, set í gang gamla dráttavél og leika sér í drullupolli. Og þetta er sennilega einn af vinsalustu akstus íþrótta viðbyrðum á landinu. Þvílíkt magn af fólki og þvílíkt aðdráttarafl sem þetta hefur. Svo fyrir nokkrum árum síðan þá ákvaðum við að fara og prófa svona götubílaflokk eða svona minniflokk. Þannig að við fórum í sláttu traktorarallí. Og það er óðum að verða jafnóki traktoratorfærunar, enda svo sem aðgengilegra og þægilegra, en það keirum við bara strax í kjölfærið á traktoratorfærunni. Traktoratorfærunni er svona klukkan 3 á morgun og við miðum við að sláttu traktorarallí byrja í kannski 4-ish. En bara komið þið og upplifið, þetta er svo mikil, þetta er svo mikil stórkostlega snillt. Sko.
16: Því að sko, þegar ég heyri sláttur traktorakeppni, þá þeir eru ekki samt með sláttur græðunar aftan í.
17: Nei, það er búið að taka sláttuborðið undir, það er rauninni eina reglan, þú mátt ekki vera með sláttuborðið á vélinni. En svo er ótrúlegt þó að þeir fari hægt, í einhverjum flokkum fara þeir hægt, en í öðrum flokkum er líka bara aðeins búið að eiga svolítið vel við þá.
16: Já.
17: Og þeir ná töluverðum hraða og
16: þar eru...
17: Já. Í hömlulösa flokknum.
16: Já.
17: Og það er líka veitt velum þar fyrir mestu stemminguna í liðinu.
16: Já.
17: Flottustu búningarnir, flottustu kvatningar orðin og svona. Það er svona meiri fílingur en eldur en endilega að vinna eitthvað, sko.
16: Já. Svona sko, ég get sagði, ég fór einu svona formúlu 1 keppni.
17: Já.
16: Það var ekkert rosa gaman að því að maður sér ekki bílana. Þeir fara svo ógeðslega hratt að það bara, maður heyrir það og bara, þannig að mér finnst þetta hljóma vel. Að því að þeir eru bara á bara þokkalega hægum hraða og maður bara getur sé bara hjá þessi fyrstur.
17: Já, einmitt, jú. Og þú missir aldrei að þínum keppanda, það er alveg á reynu. Já. En svo náttúrulega erum við með fullt af öðru viðbrögðum hér. Við erum með leiktæki upp í Lækjagarði, við erum með leik upp í Lottu, við erum, það eru allskynsmarkaðir og götubitar og svo náttúrulega grundin, hérna veitingahúsi grundin sem er svona stofnun í Hrunamannarhreppi, iðar að lífi.
16: Já.
17: Við erum að fara að fá mófest núna klukkan 6.
16: Og... Við ætlum einmitt að spjalla við hann Snorra sem er með móhátíðina á eftir. Mér finnst einmitt að þú nefnir hérna götuvagna. Ég rakst á planinu The Godfather, ekki sem að The Godfather, ekki Guðfarinn, heldur Þorskafaðirinn. Ég er bara eitthvað, ég verð held ég að tekka á því.
17: Já, hann er með fiskinn franskar og hann er með hérna humar tacos og eitthvað, þetta er alveg geggjað vaks.
16: Heyrðu, Bessi, takk kærlega fyrir spjalli, ég segi bara góða skemmtur helgina hjá þér. Þú verður bara að færa svo góða hvíld bara á mánudaginn, eða ekki?
17: Jú, ég ætla að láta mig hverfa á mánudaginn og slökkva síma og það verður yndislegt. En ef að það er einhver sem að er að velta fyrir sér dagskránni hjá okkur, finnið allt inn á flúðurum vörslu.is.
16: Stórkostlegt, takk fyrir þetta, Bessi.
17: Takk fyrir.
16: Ég ætla að senda boltan aftur á þig, Rúnar.
15: Já,
16: og svo endilega. Heyrist þú eftir.
15: Hvað segirðu?
16: Svo heyrist þú eftir,
15: er það? Er það ekki bara, ég ætla rétt að vona það, en ég ætla að næsta að taka stöðun á landsmótu með því sem fer fram núna helgina, svo er Króki að heyrum Jómari Braga hér á eftir.
18: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
19: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
20: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
19: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
20: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í Húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í Húsasmiðunni.
19: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
21: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Skólafartölur í tölvutökk.
0: frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutek.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
22: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
23: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.

0: Bakalótsmenn hér á ferðinni og Jóhanna Guðrún, mamma þarf að djamma. Ekki alveg ekta en svona föstudagslag fyrir okkur Íslendinga. Þetta einhvern veginn textin í þessu lagi, hann, já, hann er svona, kemur við okkur alveg inn að beini. Má vel að segja það. Gaman því, Bragi Valdimar, hann þarf að texta höfundur hann held ég alveg örugglega. Og þessu næst, þá það Úlingalandsmót UMFI sem fer fram núna helgina á Sauðárkróki og svo sem maður framkvæmdastjóri landsmótsins eða Úlingalandsmótsins og Bragi Stefánsson, hann á línunni, sæll og blessað.
1: Sæll og blessað, sæll.
0: Hvað segirðu mér? Hvernig stemmingin á Sauðárkróki?
1: Stemmingin mjög góð,
0: myndi
1: ég bara meta.
0: Já.
1: Allt á fullu allstaðar og allir glaðir og sól í heiði.
0: Já. Nókvælega, hérna margt manni, allir konar á staðinni byrjaði að keppa, hvenær?
1: Nei, við byrjum að keppa í gær, við vorum með fjóra greinar í gær, við vorum með golfið, við vorum með judó, við vorum með dans og svona krakka hristi. Þannig að vorum með fjóra greinar í gær og svona byrjaði svona rólega og svo dagurinn í dag bara á bara fullu. Hér eru með 5,000 og 6,000 manns og allir glaðir.
0: Já. Einmitt, og það náttúrulega þegar umir að ræða líka landsmót og þá bara fjölskylda með kannski hverjum keppanda eitthvað.
1: Já, það bara líkillinn að þessi hjókur. Þetta fjölskyldu hátíð og gleði bara alla helgina. Það verkefni fyrir krakkarna sem eru 11 til 18 ára. Það eru krakkarna sem keppa. En svo bara endalust dagskrá fyrir 10 ára og yngri og fyrir foreldra og alla bara frá mótin til kvöld, tónleikar á kvöldin og bara gleði og gaman.
0: Já, nákvæmlega. Hver að fara að koma fram að hjá okkur? Hver að skemmt ykkur? Svona kannski ekki allir en svona þú stiklar á stóru?
1: Já, það sko, við verðum á sunnudagskvöldi, það klárum við.
0: Já.
1: Og þá verðum við með svona brekkusöngsstemmingu, þar verðum við byrjum á skaffyrðingunum, okkar þetta verður svona skaffist kvöld, það eru Úlfur.
0: Já.
1: Það eru þeir sem er náttúrulega heimastrákarnir og Reyni Snær, gítarsnillingur, verður með þeim. Og svo verður við með sískinni sem sjáum brekkusöngin, sem eru hérna algjör bara, ekki segja talent, þetta eru hérna Eysteinn og Lillý, sískinni.
0: Já.
1: Við erum með Spreadsheet og Klan, við erum með hérna, bara það fullt af svona liði sem við erum með öll kvöldin.
0: Já, ég meint, það hérna, þetta fjölbreytt alltaf að segja að koma út hérna, þetta fjölbreytt dagskrá.
1: Já, við reynum að hafa það, sko.
0: Já,
1: íþróttur á daginn og tónlist og leikir á kvöldin.
0: Já, nokkvælega.
1: Og alls konar, Latibær að byrja núna eitt smá stund og fyrir krakkana og það ævintýragarður fyrir sér litlu.
0: Já.
1: Við erum með ofurhetjur hlaup á morgun þar sem allir 10 ára yngri fá skikkjur og grífur og hlaupa og leysa verkefni og koma í mark brosandi og allir ofurhetjur og bara endalaus verkefni.
0: Nei, það þarf að passa upp á alltaf krakkana þegar þeir eru að fara í ofurhetjur leikir með skikkjurnar að það takist ekki á loft því að maður fær svona ofurkrafta við að setja þessu skikkju.
1: Já.
0: Það svolítið svolis.
1: Það getur gerst.
0: Getur gerst. Er pláss hjá okkur fleiri á staðinn?
1: Já. Við erum búið svo vel að eiga gott tjaldsvæði.
0: Já.
1: Og það er bara alveg nógpláss við þetta tekið við og hundruðinu viðbótt bara minnsta málið.
0: Nei, og svo er það líkil spurningin alltaf fyrir Veslamelgi. Hvernig er veðrið?
1: Hvað segir þau?
0: Ég sagði, hvernig er veðrið?
1: Sko, það var alveg frábært veður í gær.
0: Já.
1: Alveg frábært veður í gær, sólskin og farlegt. Morgunin byrjaði bara með sólskinni, það dró fyrir sólu núna miðan dag og aðeins fara að blása hjá okkur en það mun detta niður í kvöld. Það verður rigningi nótt en svo munum þetta bara lögat og sundar að mjög fínir.
0: Já.
1: Spáin hefur breyst alveg gríðarlega okkur í hag.
0: Já, það glæsilegt. Lúna verði bara bóng og blíða þannig séð allt land við eigum það skilið.
1: Já.
0: Það bara þannig. Ómar Bragi Stefánsson, frangóttisjöri og lengar landsmáðsins á Sauðárkróki, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Takk svo með.
0: Og bestu kveður til ykkar allra og skemmtum okkur fallega. Er það sjálfsögðu Úlfur.

Eðu bari beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á kottan Sumari var lígi

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
3: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
4: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntuður málið. Epoxygolf.is.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
10: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
13: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
14: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Há nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
17: Ballerína dansar við bræðlaugana.
18: Ballerína.
19: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er.
20: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
21: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
22: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
23: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
22: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
23: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
22: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
23: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
24: Hljóðvegur 1.
25: Þá bara að vera gaman.
26: Haldum áfram að rása landið, má ég að segja það, hér á Hljóðvegi 1, Steinei á Flúðum, heyrum ég henni aftur á eftir og ég var að tala við hann Ómar, frangatastjóra og lengra landsmáts MFÍ sem fer fram núna helgin á Sauðárkróki og nú beinum við sjónum okkur að Hafnarfirði, þar er loka helgin í hjarta Hafnarfirðar, hún undir og í kvöld á sviðinu Land og Synir, Hreimur á línunni í okkur, sæl og blessað.
27: Ég hef komið í sæl og blessað.
26: Hvað að frétta af ykkur, ykkur Land og Synir konar að staða aftur? Ég horfði á stórk og tónlega frá bræðslunni hér á Rúf síðustu helgi.
27: Herðu, það hérna styttist í 30 ára afmælis árið okkar sem á næsta ári.
26: Já, var menn að hittu?
27: Það bara af stað fá, þannig að við þurfum að æfa okkur aðeins og Magni bauð okkur að koma á bræðsluna og okkur fannst að frábæða leið til að svona, koma aftur
26: já.
27: Og sterta þessu og svo hérna heimtaði Palli að fá okkur í hérta Hafnarfjarðar og við sögum ekki neyði því.
26: Nei, ætlaði að gera eitthvað í tilefni af 30 ára afmælinu á næsta ári?
27: Já, hefðu, það verða ammælistónleikar í háskóla bíói, 30. apríl
26: Já.
27: Og viðburðurinn fer upp í kvöld, þannig að fólk getur svona skráð sín á viðburðinn og verið þá í startólunum þegar mér þannig hefst
26: Já.
27: En hún hefst ekki fyrir 20. ágúst
26: Já, hérna, þegar þjóðin svona í sjokki eða hvað
27: Og hérna, tónleikarnir heita Ástarfári í 30 ára
26: Já, auðvitað Auðvitað. Alltaf gaman að alltaf gaman að fara á svið með þessum félagi og þínum
27: Já, þetta yndislegt og hérna, við vorum einmitt að koma samtesti úr hjartan og
26: já.
27: Þetta verður eitthvað annað í kvöld það svo yndislegt veður og matarlíktin að byrja að blossa upp úr matarvögnunum hjá tjöldunum og þetta parti bingo og hérstan og hérna, já, upp úr 5 og það komið fólk í byrju unga inn á svæðið og
26: Já,
27: hérna. Þetta verður bara meiri hættar kvöld.
26: Meiri hættar stemmingi í Hafnarfirði, hjarta Hafnarfirðar, já.
27: Já.
26: Emind, hvenær farið þið á svið?
27: Við stígum á svið bara hálfa átta, fyrst.
26: Já.
27: Við fyrir sem þetta eru tvær innkomur hjá okkur, við spilum í svo að cirka klukkutíma og svo tökum við langa pásu, ég fer á stíðna svæðið en þau nálaðu að tekjum inn með hérna svölu
26: já.
27: Og á hérna Sjölu og unni og varning og svo leys. Þannig að hérna, þá gefum við góða pásu og svo komum við aftur á svið hálf tíu.
26: Svona
27: klukkutíma.
26: Já. Þannig að hérna, það er bara töfaldi skantur á landasónum í kvöld í Hafnarfirðinum.
27: Já, við náum að spila bara öll okkar þessu lög og hérna, við bara getum ekki beðið, sko. Það verður meiri.
26: Meiri að þar bestu kveður í Hafnarfirðin, Reimur Örn, takk fyrir spjallið og ég ætla að henda hérna í lag sem heitir á fjórum fótum sem að mér var nú að leika mér að því hérna áðan ég talaði við því síma að kalla þetta lag eftir Reim og bítlagæslumennina. Það er smá saga það.
27: Já, það er smá saga. Stuðmenn fengi að Jakob Frímann fekk að verkefna sem er texta
26: Já.
27: Og mér skildi að eiginlega allir stuðmenn hafi komið eitthvað að textanum markmið texta sem var að koma sem nafninu mínu fyrir í textanum og ég held meiri svo einhverjum tíðanpúti þegar voru á rúttinum fyrir bæ að Hallgrímur Helgason hafði verið tekið inn í stílun og lagt svona lóð á voða skálarnar í að gera þessar texta en Jakob Frímann ber algjörð ábyrgð á þessu og syngur með mér í viðlæðinu við erum frelsinu feignir, hurra, lett reyftir og rauðins leiknir
26: Já, þetta mjög stuðmannalegt Gaman að þessu, takk fyrir þetta Reimur og góða skemmtun í kvöld
27: Það er valega, takk fyrir mig
26: Takk, já, þetta er lagið á fjórum fótum Textin Rándýr

Landasinnir og á fjórum fótum lagið, við talum það hér rétt áðan. Nú eða með rúf stjörnu appi það bendi ég að það, það sömuleikur á svo tvið gangi þar nokkra spurningar sem vert að svara, bara gaman að þessu landið, þetta eru fimm spurningar og hæstu tindur Íslands Kvanandras njúkur, hvaða tindur næst hæstur og ýmislega svona svo eru hérna, þetta svo krossapróf og farði nokkur svör sem að þetta að velja úr. Ég þetta smástu undar og hringi við inn í Herjólfsdal og heyrum í formanni þjóðtíðanundar en hér Madonna komin að stað Þetta Beautiful Stranger á hljóðvið

0: Madonna og gott að þetta var ekki að ég ætla hann að Austin Powers var í myndbandunum við þetta lag en þátt nú okkur til Eyja, þjóðhátíð í Eyjum fer fram í ár, rétt er svo vanalega innan gæsalappa vanalega því að það hafa nú komið nokkur svona bíli var ekki COVID-vesin og eitthvað slíkt en Jónas Guðbjörn Jónasson formaði þjóðhátíðanandar á línunni hjá mér, sæll og blessaður
1: Já, blessaður sæll
0: Hvernig stemmingin í dalnum? Kortir í fimm á föstu degi
1: Herðu, frábær stemming hérna, búin að setningin búin og nú barnadagskráin í gangi hérna. Ég Max Bros hérna að hoppa og skoppa hérna fyrir krakkana
0: já.
1: Í bara rjóma, blíðu og sól.
0: Já, já, já, einmitt að spáði bara flottu veðri einmitt hjá ykkur. Það var ykkur áhaldu það að þetta vesi með herjólfi sumar og náttlíkt eða var ykkur áhaldum að það gengi illa að selja hjá ykkur, eitthvað til í því, selja inn?
1: Já, það var búið að vera svona rólegt fram á sumri, ég veit ég, kannski hefur bara svona sitt lífið hverju verið að trubla það, eins og herjólfur vantarlega og svona veðrið fyrir það, en þetta er alltaf glæðast núna, veist, það búið að vera alveg þétt bókað í herjólfi í tölvist í gær og í dag.
0: Já.
1: Nei, þetta er alltaf uppleið.
0: Alltaf uppleið, já, einmitt. Og, já. Og eigaminn kátir, alltaf, er hvergi betra að vera en í dalnum fyrir eigaminn vestunum að helgi?
1: Já, núna er heldur betur allir eigaminn glaðir.
0: Já.
1: Heldur betur, þetta er bara heldur glað uppáls dagur vestmanninga í dag, held ég.
0: Já. Það er margir útskýrði fyrir þeir sem ekki hafa farið, það er margir sem að horfa einhvern veginn á þessa hátíð öðrum augum heldur en eigamenn. Þetta er náttúrulega fjölskyldi hátíð yfir daginn og kvöldið. Þetta er bara fyrir alla frá sko, já, 0 og 100 plus.
1: Já, ég var einmitt búin að vera hérna umvafin öllu fólkinu hérna og fullt af börnum náttúrulega og svo kom ég hérna einn áðan sem að er á held ég 1.5 mánuð í að verða 100 ára.
0: Jaha.
1: Þannig að veist, og eins og segi, þá var ein sem held á hérna unga barni og þannig að það allir skallinn á því og þetta náttúrulega bara fjölskylduhátíð okkar vestmanninga og hérna, veist, bara frábær skemmtur fyrir alla, aldurshópa.
0: Já, nokkalega. Og því að sko hátíð var sett ánansæður og er margir í dalinn núna?
1: Já, það er töluvest margir núna og það fer svona að kannski að Þínast aðeins út aftur fljótlega og svo kemur fólk aftur í kvöld.
0: Já.
1: Það er svona að fólk er búið að fyrja setningunni og svo fyrir það inn í tjöldin og tekur kaffi með fylskildinni. Og þeir sem eru með börni, þeir náttúrulega eru núna hérna alveg búin að mynda svaka hóp og eru á barnadagskránni.
0: Já, einmitt. Já, já, já. Og hvernig er með tjaldsvæða svona? Er nóg pláss? Ennþá?
1: Já, já, já, við erum vel settir með það, þannig að já, já, það er alveg pláss ennþá.
0: Já, og þið notið alveg golfvöllin bara í það, einhverju liti?
1: Við erum reynda hægt í.
0: Nú, já, já.
1: Við erum með fótboltavellina og svo hérna inn í dal líka að hluta til.
0: Já, já, já, já, já.
1: Já, já, já, já, svo ekki gaman að segja fyrir því að hérna, hún var hérna hjá okkur áðan, hérna Biskup Íslands, hún Sýra Guðrún Kalls.
0: Já.
1: Og var hérna með hugveiki og setningunni.
0: Já.
1: Það var bara frábært.
0: Já, ég skal trúa því. Þannig að allir með bros og vör í eigum.
1: Eldur betur.
0: Eldur betur.
1: Það er bara, það er allir glaðir núna í sólinn og blíðinni bara.
0: Já, einmitt. Lýst vel að þetta bestu kveðu til eiga, Jónas, ég veit að þú ert á ábyggilegt að heyra aftur í þér helgina og taka svona púlsin að þér. Þú verður í símanum alltaf. Það er alltaf einhvernig hlutverk formar þjóðvíðanandar. Verður í símanum að helgina.
1: Jú, jú. Það sér, maður verður það eitthvað í því.
0: Já, bara bestu kveður inn í dal og bestu kveður til eitthvað, skemmtum okkur öll fallega. Takk fyrir þetta.
1: Gerðu það, takk fyrir.
0: Já, takk. Og þá skemmtum okkur alltaf sjálfsögði í þjóðtélagi. Þetta er þjóðtélagi 1997 sem ég ætla að spila hérna næsta með hljónsettinni Skítamóral og benda það að þátturinn við grillið sem við kallum hérna milli frétta á

í upphaflegu útsetningunni eða upphaflegu útgáfunni sem að það hefur sennilega ekki heyrst síðan 1997 að sem skítamál skellti sig síðan í hljóðar og tók upp eins og við þekkjum þetta flest þú veist hvað ég meina mær en ég bendi á sunnudaginn á Rás 2 eftir kvöldfréttir sem sagt milli 18.10 og 19 á sunnudaginn þá heyrur upphaflegu útgáfuna sem sungin af Stefán Hilmarssyni og Gunnari Ólafssyni úr skítamorál. Það mjög áhugavert að heyra það og skemmtilega svona tilbreytni að heyra þessa gömlu og uppalegu útgáfu.

0: Já, eins og ég nefndi hér áðan að þá fáum við að heyra uppalega útgáfuna þessu hér á Rástvö og sunnudaginn milli 6 og 7 milli frétta kvöld frétta útvarp svo síðan í sjóvarpinu og þar ekki gítarsóló heldur saxofónsóló Jens Hansson Vist ekki að því Steinei, hvernig gengur á flúðum?
1: Herri, ég komin í sólskinsbúðina sem er svona beint frá bóndabúð og sko Já. Þetta lítur svo vel út ég bara, það er ekki sniðut að koma að hinga svöng sko
0: Nei, nákvæmlega maður þekkir þetta, maður mætir á svona, einmitt, svona beint frá bíli, þetta maður langar að köpa allt
1: Já
0: Það bara haldið svo
1: En ég ætla að tala við hana Ragnhildi hérna sem vinnur í sólskinsbúðinni bara rétt á eftir fréttum
0: Ljómandi gott, sérna Rut ætlar að eiga síðasta lag fyrir fréttir það heitir Tell Me

0: Ostrur, ostrur, sælgerafélagi Kolaportinu. Verið velkomin í Skagafjörð á skaffi.is. Naut á grillið, sælgerafélagi Kolaportinu. Hitabylgja, DJ og palladjús í dag, bryggjuhúsið. Opið, það opið alla helgina, melabúðin. Norko hjólin eru rafmögnuð, sportís skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktina alla verslunum hana helgina, veiðihornin síðumúla, veiðihornið.is.
1: Kristall, það sést.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í verslunum. Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
8: Hraun. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum versló. Komdu og flateri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
10: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
12: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir í Sundahöfn þar sem Bandero, skipi Paul Watson samtakana, var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
14: Rétt eftir klukkan 2:30 í dag sem að lögreglun á höfuðborgarsvæðinu tók við þessu máli frá landhelgisgæslu. Það sem að fyrsta aðgerð voru í raun að taka ábyrgð á gæslu skipsins og þeirra handteknu sem að þar eru en áhöfnin var að handtekin af landhelgisgæslunni og sérsveit rétt fyrir 11:30 í gærkvöldi.
13: 21 í áhöfn Bandero og var öll áhöfnin handtekin í gærkvöld. Lögregla ætlar að yfirheyra sem flesta úr áhöfninni við höfnina, bæði í tveimur rýmum sem henni hefur verið útlutað í varskipinu Freyju og í bílum sem eru notaðir fyrir færanlega landamæra löggæslu. Ekki má halda skipverjum lengur enn í sólarhring án þess að fara fram á gæsluvarðhald. Lögreglan hefur enn sem komið ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum.
14: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 í kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir miðnætti í kvöld.
13: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Tvíbókun hefur orðið á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arion banka og Landsbanka sem getur haft áhrif á ráðstöfunar uppæð kortana. Þetta kemur fram í tilkynningum frá bönkunum. Bæði Arion og Landsbanki benda fólki á að hægt sé að hækka heimildir greiðslukorta í smáforritum eða netbanka. rekja má tvíbókaninnar til villu í kerfum Rapid á Íslandi. Unnið að leiðréttingu í samstarfi við fyrirtækið. Skipstjóri norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu. Slysið varð við eigin og tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misje Verde hafi siglt á og gjör eyðilagt tómstundabát fjögurra manna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skiprakinu í gær eftir að tveggja daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjórinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Hann grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
15: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
5: Áframhaldum við með Hljóðveginn, Rúnar Róbertsson hér í Efstaleitinu og Steini Skólatóttir á Flúðum.
16: Heldur betur, ég í sólskinsbúðinni og búin að vera að fá mér svona smakk.
5: Já.
16: Og ég elska þegar búið upp á svona smakk.
5: Já, ég var til að hvernig getur keift fyrir mig eins og 1 kg sólskinni hjá þeim.
16: Já,
5: ekki, ég var alveg til að eiga sólis bara svona á dimmum dögum.
16: Það sko, ég held að þau gætu jafnvel selta, þetta sko, þetta gróðurhús sem að, einmitt, síðan með svona einum parti sem búð. Þannig þetta aðalega gróðurhús.
5: Já, einmitt.
16: En ég ætla einmitt að, ég ætla að spjalla með hana Ragnheiði hérna rétt á eftir, en hérna, einmitt, seinni klukkutíminn hjá okkur, hvað,
5: þú ætlar
16: að hringja,
5: er
16: það ekki?
5: Já, síldar einmitt á Sigló, ætlum að fóra til þessu það og þetta og svo það botnarnir, við vorum með fyrirpart í gær.
16: Já, heldur betur. Fyrirpartur í gær minkana sem að hún Sigurlín Hermannsdóttir samdi og einmitt fólk getur sendt inn, það bæði hægt að senda okkur á hljóðvegur1@ruv.is hljóðvegur og svo tölustafurinn 1 og fyrirparturinn svona í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn.
5: Já.
16: Í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn og það hægt að sjá þetta inn á Facebookar síðu Rásar 2 og líka inn á Instagram síðunni.
5: Já, kíkjum síðan á þá botna sem hafa borist upp úr hálf 6.
16: Emmitt og hagerðingar landsins, nú reynir á ykkur.
5: Emmitt, nákvæmlega. Og svo er það meira frá Flúðum og eftir einhver móhátíð, hvað það?
16: Já, það móhátíð, þetta haldið fyrsta skipti, hérna á segjand grunn, þar sem ég var einmitt áðan, svona úti tónleikar, þar sem að bara opið öllum og við ætla að spjalla við hann Snorra sem að heldur utan það, bara á eftir.
5: Læsilegt. En þá bara heldur þú áfram og ætlar að kynna þið betur sólskinsbúðina?
16: Einmitt, ég ætla að kynna mér sólskinsbúðina og ég með hana Ragnheiði hérna sem vinnur í sólskinsbúðinni. Hvað segir Ragnheiður?
17: Hérðu, ég segi bara allt gott.
16: Já. Sko, þú ert búin að vinna hérna í einhver ár, eða ekki?
17: Sko, ég reyndar hérna, bara búin að vinna hér núna í sumar, en ég hef unnið í þessar búð áður. Það eru nokkur á síðan og, já.
16: Og þú ert héðan, þannig að þú þekkir til.
17: Já, það má segja það, heldur betur.
16: Af því að þetta byrjaði bara sem bara einhver svona standur, eða ekki, bara svona sjálfsafgreiðslu standur?
17: Jú, sko, fyrir mörgum árum síðan, þá var sem sagt svona lítill sjálfsali bara hérna upp á hæðinni og ég var nú oft send þangað þegar ég var lítill til þess að versla grænmeti og svo þetta rauninni sett upp í þessa verslun og svo tekur hún bara svona miklum breytingum fyrir nokkrum árum síðan og já, ég eiginlega bara alltaf í þróun.
16: Já. Og þetta sem sagt svona verslun svona beint frá bíli og þú veist það sem frá ykkur þá eða frá hérna sólskinsbúinu sjálfu, það þá grænmeti, það ekki?
17: Jú, nákvæmlega og alls konar grænmeti. Við erum með grænmeti sem sérst rækta hérna inn í húsunum hjá okkur og svo núna erum við að fá inn útirækta grænmeti. Já, þannig það mikill spenningur yfir því. Allir mjög spenntir að fá gulrætur og rófur og tilherandi sko.
16: Og hvað það að rækta hérna inni?
17: Sko, eins og við sjáum bara hérna í gegnum gluggann, við erum með gúrkur hér og svo erum við með hús eins og niður á Hverabakka sem er hluti af þessu batteri, þar eru tómatar og svo eru paprikur, svo erum við með kúrbít, eggaldin og bara allt mögulegt.
16: Einmitt, það hægt að fá íslenska kúrbít og eggaldin.
17: Já, heldur betur og við erum meira að segja sko ekki bara með venjulegan kúrbít, við erum líka með sko gulan kúrbít og svo erum við komin inn með sælkerra kúrbít sem er svona aðeins öðruvísi. Þannig að hér er kennir ýmislega grasa.
16: Sælkera kúrbítur.
17: Já,
16: það er bara, ef maður fær sér ekki sælkera kúrbítur, er maður þá ekki sælkeri?
17: Jú, þetta er maður sælkeri, ég segi svona bara.
16: Já. En svo, sko, það sem ég tók eftir strax og ég labba hérna inn, það eru þessir snúðar, þeir eru rosalegir. Er þetta eitthvað sem að þið bakið hér?
17: Já, þetta er bara bakað hérna af honum Damian, hérna inn í eldhúsinu hérna á bakvið okkur og þetta hefur vakið mikla lukku. Mm-hmm. Það eru margir sem að tala að þetta séu bara bestu snúðar.
16: Kókosnúðar, vanilusnúðar, tiramisúsnúðar, súkkulaðisnúðar, kanelsnúðar og svo sko það sem mér líka það skemmtilegt af því að einmitt hinn klassíska íslenska ostaslaufa.
17: Jú, jú.
16: Nei, ég veit ekki hvort hún er íslensk.
17: Nei, einmitt, það er annar mál, ég veit
16: ekki. En hér er svona daltið, svona, þetta er ostaslaufa with a twist. Það er sko annars vegar hægt að fá með bacon og chili.
17: Já, einmitt.
16: Sem er hérna. En, nei, bacon og eldpipar.
17: Já.
16: En svo er hérna Nutella.
17: Já, nákvæmlega. Og svo, skemmtilega að segja frá því, að Damian hefur einmitt líka verið að baka snúða sem eru sko með pesto. Þannig þeir eru ekki sætir. Það er svona aðeins öðruvísi en mjög skemmtilegt að prófa.
16: Það eru tilraunir í gangi hérna í sólskinsbúðinni.
17: Já.
16: Og hvernig er eins og þú svona á veturna, nei fyrirgeðu, á sumrin, er þá bara, er stanslaus straumur bara af þá bæði Íslendingum og útlendingum að koma hérna?
17: Já, sko það hefur verið náttúrulega, við erum svona með okkar fólk hérna í sveitinni, bæði sumarhúsafólk og heimamenn sem koma mjög mikið og svo höfum við verið að sjá að það er svolítið mikið af ferðamönnum sem er að detta inn núna. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona bara alla vega.
16: Já. En hvernig er það á veturna? Er það lokaðið það?
17: Nei, það er bara opið alltaf. Já, og svo náttúrulega einmitt er líka þetta fyrirtæki í kring sem er að versla á okkur og svona. Þannig mm-hmm. það er bara nóg að gera allan ásins hring.
16: Já, einmitt. Þið eru með, þetta er mest svona beintabíli, en það er líka, ég sé hérna að það er Oakley mjólk og
17: já, nákvæmlega.
16: Og hérna einhverjir gourmet ostar og eitthvað.
17: Já, sko, þetta er alls konar. Við náttúrulega reynum að koma móts við stóran hóp af fólki. Þannig við erum til dæmis með svona vegan osta ásamt því að vera bara með þessa hefðbundna osta sem við þekkjum. Og svo erum við líka, einmitt, erum með hérna Oatly mjólk til þess að hérna flóa og svoleiðis. En svo eins og þú veist, við erum að kaupa frá bara svona minni fyrirtækjum, við erum með já, ágætt vöruúrval bara frá svona smærri framleiðendum.
16: Já. Heyrðu, Ragnheiður, takk kærlega fyrir að sýna mér sólskinsbúðina. Ég held að ég ætla að fara bara og halda áfram í smakkinu.
17: Já, nákvæmlega.
16: Ég ætla að senda boltan aftur upp í Efstaleiti.
5: Takk fyrir það og við höldum áfram eftir smá stund og síðan verði ég sambandi við Siglufjörð.
18: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
20: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum, það er það sem gerist.
21: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
22: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, augnlæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
23: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
22: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
24: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
22: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
25: Rás 2.
26: Fyrst og fremst.
25: Við erum Rás 2.

0: Þetta er þú og ég, flokkurinn Helga Möller og Jóhann Helgason og Gunnar Þórðarson sem við mistum í vikunni á hann lag og Þorsteinn ekki sem textan og Gunnar á heiður hann þessu öllu saman hann í útsetningar og hann slíkt og mann heyri það blessis minning hans sendum ástvinnum og vinnum okkar hlýgistu kveðjur hér á Rás 2 en við ætlum halda áfram að fara hljóðveg 1 Steini á Flúðum, heyrðum ég henni hér áðan í Sólkinsbúðinni, heyrðum ég henni aftur hér á eftir en ég komin í samband við Siglufjörð þar síldarævintýrið í fullum gangi Guðmundur Óli Sigurðsson veit allt málið og hann á línunni, sæll og blessaður
1: Já, kom til sæll
0: Hvernig stemmarinn á Siglu?
1: Heyrðu, við höfum bara ótrúlega gott bara það smá úði núna en ekkit sem að hefur ári á okkur sko
0: Nei, og ekki bara logn og eitthvað
1: það, menna... það blanka logn
0: Já
1: Það getur bara eiginlega ekki verið betrar.
0: Það höfum engan á, hérna, engar áhyggjur af einhverjum úða.
1: Meininni, þetta bara draumur í dósirinu, með hvernig spár voru nú hérna fyrir vikunar.
0: Já, þær voru ekki glæsilegar fyrir Norðurlandi.
1: Nei, þær voru ekki, þær voru nú mítjafnar, en sumar, ja, sumir voru kannski full yfirlýsingar glæðir.
0: Já.
1: Þetta væri nú kannski ekki Það verið hamfara viðurinn, en það verið það aldrei, sko.
0: Nei, það er spáin yfir líka breystið ekki, þetta er svona nær dregur og svo náttúrulega bara finnir það á eigin skinni núna, það bara eitthvað lægi með það.
1: Já, við höfum nú engar ángjöð að þessu. Þetta myndi nú alltaf reddast, en spáin var ekkit svo slæm.
0: Nei. En þessi, það var orðið vör eitthvað við þessa umræð og kannski færri komið út af því að spáin var svona í byrjun vikunar. Finnið þið fyrir því?
1: Já, alveg klárlega. Það ekkit vafamál, sko. Fólk sem hefur fengið nóga rigningun í Reykjavík í júli, það leistum ekkit vel á fréttinnar í byrjun vikunar, þannig að það kannski endaði nú annars staðar.
0: Ég skilu ekki.
1: Ég sé fyrir virkjöðu en það vorum í grill í gær og það voru 15 gráður og heiðskilt.
0: Já, betra verður að
1: vart. Og það var nú spáð rigningu.
0: Já, það er svo það er þess að blessu
1: já,
0: það er
1: spá.
0: En er Marti bænum? Marti manninn?
1: Það er nú minninni fyrra en það, já. Það er þröngt sitið hérna tjálsvæði eða er ekki orðin burt.
0: Já.
1: Við getum ekkit kvarta þannig, sko.
0: Nei.
1: Góð stemming og nóg að gera, sko.
0: Já, hvað er að vera á síldarævintýrinu þetta ári? Hvað bjóðu þið upp á?
1: Við erum nú, það snýst nú allt um barnadagurna hjá okkur, númer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Við erum fjölskyldu hátíð og viljum svona höfða til fjölskyldu fólks. En annars byggjum við erum náttúrulega alla okkar tónlistadagskrá er byggð upp á heimafólki.
0: Einmitt.
1: Og sem er svona öðru vísi heldur en aðra hátíðir kannski. Það er oft svona á stórstjörnur.
0: Já.
1: En við eigum okkar stórstjörnur sjálfur, við erum aftapungana.
0: Já.
1: Sem halda tónleika á annarkvöld. Stóru tónleikar.
0: Já.
1: Svo er bara ýmsir í kvöld, það er ýmsir heimamenn. Bara í kvöld að spila.
0: Já.
1: Nýjur og gamlir.
0: Já. Einmitt og góður andi í bænum, eins og alltaf náttúrulega.
1: Góður andi hér, sko.
0: Já.
1: En ekki annað hægt, sko. Það er lokn og það er örlítið lúði.
0: Já.
1: Svo að hafa krakkandi nóg að gera. Það er hoppukastalar í íþróttahúsinu núna og lotta.
0: Já.
1: Inni, það er dagskrá inni, en já. Hún er alltaf inni.
0: Já, hún er alltaf inni.
1: Hvort sem er rigning eða ekki.
0: Já, einmitt.
1: En svo hoppland um helgina og stökku sjóin.
0: Já.
1: Og bjórslaup í kvöld og alls konar.
0: Já, er það ekki einhvernig þannig að þú heldur á glasi og þannig að hvernig virkar þetta? Er ég örugla?
1: Það er fyrsta skipti núna þegar með bjórklaup, bjórkutuklaup.
0: Já.
1: Það byrja nú að glóðan 7.
0: Og hvernig fer
1: það
0: fram?
1: Ég hef aldrei séð það náttúrulega en það er þannig að ég heldur að byrja með bjór og laupa einhverju næstu stöð og fara annað bjór. Og,
0: já.
1: Fart svo reynir held ég það á einhverja hæfileika að koma bjórnum heim, heilum heim.
0: Já, skila honum heilum heim og fara ekki mikið upp úr glasinu.
1: Já, ég held að sé eitthvað svo leið.
0: Já.
1: En Þetta verður helja fjör.
0: Helja fjör. Já, við erum ábyggilegt að heyra þér aftur hér á rásinu um helgina. Það við tökum hringin svona reglulega og náum ekki að tala við alla í hljóðveginum, en Guðmundur Óli Sigurðsson er maður með pötan á púlsun og siglu fyrir því. Takk fyrir spjallið og bara bestu kveðu til ykkar.
1: Bara takk sem er leiðis.
0: Já, og hér á eftir, þá er það aftur á flúðum og ætlum að fara að kíkja á botnana sem hafa borist og með fyrri part í gær.

Við ferðumst eftir Hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: Þetta er danslurt Hjalta Guðgeirssonar og Íslandsvinir. Gamalt og gott. Það eru voga á textan, frábær texti. Þetta eru óanægja manna með hvað hljómsveitirinn að spila og við erum í vestunum að Helgar Gýrnum heldur betur í tónlistinni hérna á hljóðu við eitt, Steinei.
1: Já, ég komin aftur á grund.
0: Nó. Já, og dast út með þess sami. Já, já, þar yfirgáum sviðið. Við reynum að ná sambandi við hann aftur eftir smástund. Gerum það bara en skellum okkur í stutt skilaboð og sjá hvað við náum ekki sambandi við Steinei aftur.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
4: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu, rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
5: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona pappirnum og það. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol, sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistar.
6: La la la la la la la la la
7: Hvað kemur svo?
8: Mikill í tregi?
7: Nei.
8: Já.
7: Nei.
0: Misti ekki að þúrskemmtilegum þætti Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjum. Laugardag og sunnudag.
9: Við erum Rástu.
10: Fyrst og fremst með þér.

0: og fallegur dagur barði í Bangang sem að var upptökustjóra þessu og blokkar svona fallega á bassan þarna en við erum konum aftur í sambandi flúðir steinni þú dast aðeins út á þann, kannski 2G og 3G setjarnir eitthvað að stríða okkur
1: Ó, nei
0: Nei, við erum nú ekki, það múið að slökka á þeim Já, já
1: Já, ég komin hérna aftur á flúðir og búin að vera að renna aðeins yfir botnana sem við erum búin að fá að senda
0: Já
1: Bæði inn á Facebook og inn á Instagram og svo líka á, sagt, á tölvupóstinum
0: Einmitt.
1: Og það einmitt, það kom sagt, hagirðingur vikunar við erum búin að vera að gera þetta hérna á hljófi 1 í sumar hagirðingur vikunar var Sigurlín Hermannsdóttir og hún kom með fyrri part í gær
0: Já,
1: og
0: þetta er tengt hafa... fréttum eða ekki alltaf, fréttum vikunar, já
1: Einmitt. Hún samdi fyrirpartinn í Mosfellsbænum Minkaher, marserar dalinn.
0: Já.
1: Þannig að þetta svo sannarlega tengt fréttum vikunars.
0: Einmitt.
1: Og ég var að pælja að lesa hérna fyrir þig bara fyrsta partinn sem að
0: kannski,
1: ég held bara, já.
0: Já, kannski áður hún ferðar staðsteini spurningi. Já. Ertu upp á sviði? Já, heyrist ekki smá eins og ljónsætt hérna.
1: Það er samtjöki gangi en ég kannski færi mig hérna aðeins. Það betra hljóða mér.
0: Þetta svona aðeins minna. En hérna, við fengum eitt sendan í gær meðan við vorum í loftinu frá Hurðabaki Kjós og kannski ég byrja honum í Mosfellsbænum Minkaher, marserarum dalinn var fyrirbarturinn, gengur alltaf göflum hér og geiri orðin galinn sem minkabúsbóndin, hana, já.
1: Heyrðu einmitt, greið geiri, sko. Heyrðu, ég með hérna einn, þetta Guðmundur Karlsson, hann segir í Mosfellsbænum, nei, bænum, dalnum Minkaher, marserarum dalinn, ég heldir síðan haski sér hátt í fjallasalinn.
0: Jáhá.
1: Minkarnir, sko.
0: Já.
1: Svo hérna Starri Hjartarsson, hann segir í Mosfellsbænum Minkaher, marserarum dalinn, fæðu úrval fjölbreytt hér en fiskurinn semt valinn.
0: Já.
1: Þegar ég vera, já, semt valinn, eða semt valinn. Eða seint valin, ég veit það ekki en fiskurinn sem ég hef ekki heyrt þetta orðaður sem
0: Næja, ja.
1: Katrín Brynja Valdimarsdóttir hún skrifar í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn veður spáin versló víðast ekki svo galinn þetta er svo skemmtileg botnar
0: já, svona, tengi vel við bara það sem í gangi
1: já, há taka hérna frá honum Sverri Má Sverri sinni í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn nú finna kvíðan kraumi sér kýrnar féð og smalinn það
0: já,
1: mikið til í því
0: við erum ansi glúrin í þessu ennþá Íslendingarnir í að koma með botna og svona
1: já, hér er einn bot sem að er hann stendst ekki alveg svona kveðskapar hátt einhvern veginn af því að það sem að í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn og svo stendur fordinn og minkurinn
0: Já.
1: Það er bara sem var skrifað
0: Já,
1: veit ekki hvort þetta á að vera botn eða hvort þetta á að vera bara svona innlegg, almennt innlegg fordinn og minkurinn, það stendur bara
0: með.
1: Þetta bara fordinn og minkurinn
0: Já. Okay.
1: Kannski las ekki fyrirmælin ákveð bara það er allir að skrifa eitthvað svona skrítið, ég ætla bara að skrifa fordinn og minkurinn
0: Já. Ok
1: Já Egil Harðar, hann skrifar ekki furð, já, það sem að í Mosfellsdalnum Minkaher, marserar dalinn, ekki furðan forði sér fársjúkur og kvalinn.
0: Já, einmitt. Það er bara það.
1: Já. Árni E. Albertsson, hann skrifar í Mosfellsdalnum Minkaher, marserar dalinn, sveitahænum helst nú hætt að falla í valin
0: Akkurat, já, einmitt Ég kannum ekki byrja síðan að vera bara að stríða aldir hérna þessi minkar sem voru í fréttanum Þetta stór dýr og hérna og bara, já unu vel í frelsinu
1: Já, einmitt
0: Og voru mjög forvitni bara að sjá
1: Já, einmitt og svo einmitt, heyrði það í einhverjum fréttunum að þeir séu svo hérna líka bara svo vanir fólki, sko, það séu ekkit hérna,
0: Nei.
1: Það ekkit hrættir, sko
0: Nei, einmitt, eftir við eitthvað meira? Varst eitthvað meira?
1: Heyrðu, Ástís Ingþórsdóttir hún skrifar sem að í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn Hvalavinur kvumsa heimsins mesti gæin
0: Já
1: Já allir það sé þá um hann hérna sem er á þarna á skipinu nú man ég ekki hvað hann heitir.
0: Já, einmitt Watson og ekki.
1: Já.
0: Er rímaði þetta?
1: Ekki alveg gæinn og dalinn.
0: Nei, ekki alveg.
1: Þetta er svona næsti.
0: Já. Næsti. Okay.
1: Það er Björn Hallgrímsson, hann kemur sko með tvo botna.
0: Okay.
1: Og það er þá í Mosfellsbænum Minkaher, marserar dalinn, vargurinn að verki hér, viðsjárverður galinn.
0: Já.
1: Og hann kemur annan sem er sko fljótt hann mun og fjölga sér og slóð hans verður falinn. Þetta er dramatíst. Þetta er svona eins og byrjun á einhverju svona sakamálasögu.
0: Já, einmitt. Já, já.
1: Slóðin var falinn.
0: Já.
1: Fjölgaði sér.
0: Ja, Sigurlín Ermarsdóttir sem kom með fyrirpartin, var hún ekki með sinn botn líka?
1: Heyrðu, jú. Hún sem sagt, hún sendi okkur hún sendi okkur botn sagt, sem var þá, hvað er þetta? Hérna, sem að er. Segja sem að ég sjálf myndi botnan þannig í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn ofur seld því ógnum hér ærnar kýr og smalinn
0: já, já, já, já, já
1: það var þarna eitt sem var sko með smalinn líka sem rímorð það ætli það sé þá ekki sigurvegarinn ef við ætlum að þú vildir finna sigurvegara
0: já, nei, ég var svona aðalega að spyrja bara ég finnst allir vera sigurvegara sem hafa sendt
1: inn það eru allir nákvæmlega
0: það bara þannig
1: Já, og ég er sko með einni viðbót frá Baldri Örlíksinni, hann sendi á netfangið okkar,
0: Já.
1: Bara af því að þá erum við búin að lesa alla.
0: Já.
1: Í Mosfellsbæjar Minkaher sem marserar dalinn, fækkandi þó fljótt þeim fer, er falla þeir í valinn.
0: Já.
1: Það er dóttið svona bara eins og það er.
0: Já, nokkalega.
1: En við þökkum náttúrulega bara öllum sem að sendu inn.
0: Heldur betur.
1: Virkilega gaman að fá að heyra bara einmitt, fá fólk klárt í að botna.
0: Já, nokkalega. Og hérna, sumir eru betri en aðrir í að finna rím, en það er svo gengur. Og hérna, Já. Bara gaman að fólk taka þátt í þessu, segi ég hérna bara. Segjum við þá. En Steri, þú ætlar að taka lesbjall hérna eftir smá stund og heyrum í sálinni fyrst og svo hérna, finnurðu eitthvað til að spjalla við það ekki?
1: Ég sé, heyri að... Svo fer ég upp á svið, ég ætla að fara þarna upp á...
0: Er það ekki?
1: Jó. Það náttúrulega, það allt, hér allt í gangi
0: sko, ég veit, á flúðum. Ég veit það. Mannlífið í öllu sinu veldi. Erum við þér aftur, þetta smá stund. Er sálin, þetta á nýjum stað.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2 fyrst og fremst í sumar.
1: Já, og við erum heldur betur í Vestlunar Helgar Gýrnum á þessum föstudagur fyrir Vestlunar Helgi og komin að stað. Náttúrulega hátíðin vís við að fólk er mætt á svæðið og svo við heyrum að fjör á flóðum, Steini.
2: Já, heldur betur, ég var að tala hérna við eina góða prjónakonu, vorum að fara aðeins yfir hérna málin, hún var að segja hvernig þetta, maður þarf bara að prjóna fyrir geðheilsuna sko. Það er ekki hægt að vera eitthvað að sitja auðum höndum, maður verður bara að vera að prjóna, ég er að komast á vagninn sko.
1: Já,
2: en, já, en ég komur hérna með góðan gest, það er Snorri Helgason, en þetta er ekki Snorri Helgason kannski sem að flestir þekkja, en þetta er Snorri Helgason sem allir munu þekkja, er það ekki Snorri?
3: Ég hef ekki að segja það, það er svona við erum alveg að fara undirbúa battle, ég og Snorri Helgason í tónlistinni.
2: Þetta er Snorri Helgason frá Flúðum.
3: Yes, passar.
2: Já, og sagði Snorri, hann tók upp á því núna að skipulegja hátíð sem heitir Mó hátíð.
3: Já, passar, af því að Snorri, nafnir minn, hann alltaf hafa náttúrulega var þannig að ég var að finna mér eitthvað svona listamassan sem er móar og ég ákvæða sem sagt að skýra bara hátíðin í höfuð á sjálfum mér að því að við erum hérðan sem erum í bandinu og við ákvæðum bara að því að það var svo rosalega gaman hjá okkur í fyrra að spila hérna á Vestlumæki og gott partí eftir á, við ákvæðum bara hendi hátíð og bjóða nokkur vinum.
2: Þannig að hljómsveitin heiti Móar.
3: Já, passar, mikið rétt.
2: Og hvernig er þá, svona, hvernig fer þessi hátíð fram?
3: Þetta er raunar bara svona örhátíð, þetta væri tónleikar örgulega á flestum öðrum tilfellum, þetta eru fjögur atriði, mjög stutt atriði, 30 mínútur hvert. Já, og við ætlum bara að spila hérna og kickstarta þessari hátíð hérna, Flúðurum Vestló, náttúrulega alla helgina hérna. Og já, við ætlum bara að bjóða fólki hérna upp á splungunni og geggja það íslenska tónlist.
2: Já. Einmitt, það eru allt íslensk bönd sem eru að spila, sem eru kannski ekki svona, eitthvað svona sem allir þekkja, en samt þú veist alveg, jú, klálega hérna margir, en ekki svona, þetta er svona smá grasrót í þessu.
3: Já, klálega, þetta er ekki mainstream tónlist, ég var að segja það, en þetta er mjög aðgengileg tónlist og þetta er allt fólk sem er búið að leggja bara hérna, blóðsvit og tár í lögin sín, er að gefa út lög í dag og ég vil ekki segja minni spámenna því að þetta eru svo frábæra atriði sem eru að koma hérna og þetta er hérna við, Móar, Marsibil, Valborg Ólafs og Ívar Klásen og cirka í þessari röð og hérna, já, þannig að þetta er bara fyrir alla sem eru hérna svæðinu bara drífið ykkur hingað, þetta verður bara geggja, það er frítinn, þetta er á grund.
2: Er þetta, þú veist, er þetta allt fólk af svæðinu eða eitthvað svoleiðis?
3: Þetta sem er að spila?
2: Já.
3: Nei, þetta er endur allt vinir okkar.
2: Já.
3: Þannig að þeir eru nú svona, við erum að bara stækka vinuhópinn, þannig að ef við gengum vel hérna í ár, þá koma fleiri vinir á næsta ári.
2: Já.
3: Þannig að þetta snýst bara það, að bara hittast þó á gaman og spila. Já.
2: Mér finnst það svo gott þetta að kalla þetta bara hátíð, af því að hérna, líka af því að þá er, þú veist, opið fyrir því að stækka þetta enn meira.
3: Já, þetta er líka bara svo gott nafn, móhátíð, að engum hafi dottið þetta í huga áður.
2: Já.
3: En hérna, já, klárlega, þetta er bara einhver svona manía sem er í gangi hérna núna og vonandi bara stækkar þetta.
2: Einmitt, það eru, börnin þín eru komin hérna í kring, þau voru bæði að fá svona nító, eða ekki?
4: Nei.
2: Nei, hvað er þetta?
4: Fake.
2: Er þetta fake, þetta er gerfi nító? Getur aðeins útskýrt hvað nító er samt?
4: Svona kuppur.
2: Já. Sem að, til þess að kreista, er það ekki?
4: Jó.
2: Og hérna, ég veit nefnilega að þetta er dálítið vinsalt hjá krökkunum í dag. Gerir eitthvað meira við þetta en að kreista þetta?
4: Nei.
2: Nei. En þú?
4: Já, leika.
2: Leika, ok. Hvernig leika?
4: Krista.
2: Já, Krista, ok. Eru þið spennt að sjá pappa spila?
4: Já.
2: Já, eða eitthvað svona uppáhaldslag eða eitthvað?
4: Nei.
2: Nei, ok. Kannski öll bara lögin eru uppáhalds.
4: Já.
2: Já, þetta er rétt svar, rétt svar. En sko, Ísabel, ég heyrði að þú verið með eitthvað óskalag fyrir hlustendur ásar 2.
4: Já.
2: Hvað lagði það?
4: I feel good.
2: Heyrðu, ef ekki henda því í loftið, Rúnar.
1: Hvernig væri
2: fyrir
1: það?
2: Ísabelu.
1: Hvernig væri það? Sérstaklega fyrir þig, Ísabela, James Brown.

0: Þjóðvegur 1 á Rástfö.
1: Það kom á lokum á þjóðvegi á hljóðvegi 1, þetta alltaf ég að segja hljóðvegur 1 Steinei á Flúðum
2: og heldur betur
1: hérna á hann
2: þá Ætla bara að tilla mér hérna og horfa á tónleika þeir eru að byrja þessi móhátíð hún hefst hérna bara klukkan 6 bara eftir 9 mínútur
1: Jæja, ok, já. Var hann gjána með óskalagi sitt hann á hann
2: Jú, mjög ánægð að því hún baði sko get ég fengið óskala var búin að segja það á undan og ég bara hvað verður þetta eitthvað lag, eitthvað AI lag sem ég hef aldrei heyrt en svo já. Bara baði hún I feel good og ég bara já, geggjað óskala
1: Svo bara beint yfir í James Brown sko
2: Já, já.
1: Það er nú af hátíðum allt land og ég kannski mæli við að það er að fara inn á og fara yfir hvað hátíður er í bóði hérna á hérna síður sem heitir hátíður allt land og þetta googla þetta bara og þá er þetta bara í röð hvað er að gera þessa helgi, næstu helgi og bara allt sumarið tekið fyrir Mæli með þessu.
2: Svo ótrúlega sniðu síning, síðan sko.
1: Já, en bestu kveður á Flúðir og til ykkar allra, slum bara að ljúka hljóðveginum í dag með þessu hér, Radio Gaga. Það ekki bara, Steini?
2: Æðislegt sko.
1: Takk í dag, heyrustum eftir
2: takk,
1: helgi.
2: Takk.
1: Hæjó, og Steini verður í beinni hér á Rástu helgina. Á, já, spila fyrir ykkur tónlistina, þannig að fylgist við því. Heitir Rúnar Róbertsson. Takk fyrir mig í dag og fyrir hund Steinar, sáttu, ég bara búin að loka fyrir hana og fara ekki að tala mér komum við að tæl heim góða helgi

0: Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komandíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Beðahreinsun Garðlist Þjórsálags Selkerafélagi Kolaportinu Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is Sjónin þín er einstök sjónlína glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Mari og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina Veiðihornið síðumúla veiðihornið.is
1: Grillað með Hagkaup
2: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, straktahótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
3: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátí Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is
5: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.

0: Gott kvöld. Yfirheyrslur á skipverjum Bandeiró, skipi Paul Watson samtakana standa yfir. Landhelgisgæslan yfirtók skipið í gærkvöld og fylgdi til hafnar í Reykjavík. Mæðgur létust í sjóslysi í vestur Svíþjóð á þriðjudag þegar flutningaskip sigldi á lítinn bát fjögurra manna fjölskyldu. Skipstjóri flutningaskipsins hefur verið handtekinn. Yfir 60.000 flótta og förufólk hefur komið til spænsku hólmlendunar Ceuta síðustu daga. Rúmlega 48.000 hefur verið vísað aftur til Marokkó. Ekkert millilandaflug verður á vegum Nice Air frá Akureyrarflugvelli fyrir í fyrsta lagi sumarið 2027. Umferðin frá höfuðborgarsvæðinu hefur gengið betur í ár en oft áður í aðdraganda verslunamanna helgarinnar. Ástæðuna má meðal annars rekja til breyttra ferðavenja. Lögregla hefur í dag yfirheyrt áhöfn Bandeiró, skips Paul Watson samtakana. Landhelgisgæslan tók yfir skipið seint í gærkvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík. Skipverjar reyndu að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Alexander Kristjánsson fréttamaður hefur fylgst með gangi mála í dag og yfirheyrslunar þær standa enn yfir.
1: Já, það lítur út fyrir að það gerir það. Það 21 skipverji í áhöfn Bandeiró og eftir að lögregla tók við rannsókninni nú síðdegist og hafa þeir verið yfirheyrðir einn af öðrum. Sumir borð í varðskipinu Freyju sem liggur við höfnina við hlið Bandeirós, sumir í sérstökum yfirheyrslubíl lögreglunar, við erum oft kallaður landamæra bíl og sumir hafa verið fluttir niður á lögreglustöðuna við Hverfisgötu.
0: Og vitum við hvers vegna það er?
1: Nei, í rauninni ekki. Við höfum engar upplýsingar það af hverju það eru farnar þessar ólíku leiðir. Við vitum ekki heldur hvort einhverjum verður sleppt í bráð. Áhöfni var handtekin upp á klukkan 11 í gærkvöld og það þýðir að lögregla getur ekki haldið þeim lengur en til cirka 11 í kvöld nema að hafa farið fram á gæsluvarðhald. Það má sem sé ekki halda fólki lengur en í sólarhring nema að sé úrskurðað í gæsluvarðhald. Þegar við ræddum við Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar yfirlögregluþjón nú síðdegis Þá lá ekkert fyrir það hvort það gert.
2: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir miðnætti kvöld.
0: Sagði Ásgeir Þór og rætt verður við hann aftur í beinni útsendingu í sjónvarpsfréttum klukkan 7 í kvöld. Yfir 48.000 flótta og förumenn hafa verið sendir aftur til Marokkó frá spænsku hólmlendinni Ceuta í Norður Afríku. Forsætisráðherra Danmerkur segir að Evrópusambandið ætti að íhuga að víkja Spáni úr Schengen.
3: Rúmlega 60.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunnar Ceuta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Breska ríkisútvarpið segir að hæstiréttur Spánar hafi úrskurðað fyrir þessum mánuði að förufólk sem væri stöðvað við að reyna komast til Ceuta væri ekki hægt að senda aftur tafarlaust til Marokkó. Rúmlega 48.000 flótta og förumönnum hefur þó verið vísað aftur til Marokkó. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir í samtali við danska ríkisútvarpið að Evrópusambandið ætti það íhuga tafarlausa úrsögn Spánar úr Schengen samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu. Þá segir hún það liggja í augum uppi að ESB verði að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi hafa sömuleiðis gagnrýnt spænsk stjórnvöld og vilja einnig að Spáni verði vikið úr Schengen. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að nú sé ekki góður tími til þess að ala á sundrungu. Fremur ætti að byggja upp sterkt og sameinað ESB. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í samtali við Fox News í dag að ástandi í Ceuta væri hræðilegt og að svipað ástand gæti raungerst í bandaríkjunum komist andstæðingar hans, demokrátar, til valda.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ekkert verður úr fyrirhuguðu áætlunarflugi fyrirtækisins Nice Air frá Akureyrarflugvelli á næstu mánuðum. Framkvæmdastjóri segir ákvörðunina erfiða en óvissa í alþjóðastjórnmálum og hækkandi eldsneytisverð hafi sett strik í reikningin.
4: It's nice to come back. Það nice að snúa aftur. Þetta var yfirskrift blaðamannafundar í flugsafni Akureyrar miðjan desember. Þar kynnti þýskur athafnamaður áform sínu millilandaflug frá Norðurlandi og endurreist flugfélagsins Nice Air. Upphaflega flug Nice Air milli Akureyrar annarsvegar og Danmörkur, Bretlands og Spánar hinsvegar. En stöðvaði skyndilega starfsemi og sögðu erlendan samstarfsaðila þeirra fyrirtækið Highfly hafa stundað óeðlilega viðskiptahætti sem gerði þeim ómögulegt að halda rekstri áfram. Nice Air var tekið til gjaldþrotaskipta nokkru síðar. Seint á síðasta ári sagðist nýr framkvæmdastjóri Martin Mikael hafa tröllla trú á vörumerkinu og vildi fljúga tvisvar í viku milli Akureyrar og Danmerkur undir merkjum Nicer. Hann reyndist þó ekki hafa byr undir báða vengi því jómfrúarflugferðinni í febrúar var aflýst vegna dræmra sölu. Þá sögðu forsvarsmenn að meiri tíma þyrti í undirbúning og óstöðugt ástand í miðausturlöndum gerði flugrekstur erfiðan. Þá var vonast til að Nicer hefði sig til flugs með haustinu en í tilkynningu sem akureyri.net fjallaði fyrri dag er ljóst að það takist ekki í sumar og ekki heldur næsta vetur. Þessi stað hyggst fyrirtækið fljúga meginland Evrópu á komandi vetri þar sem rekstrar umhverfið að þeirra sögn hentar fyrirtækinu betur.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Skipstjóri norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu.
5: Slysið varð við eiguna Tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misjaverdi hafi silt á og gjör eyðilagt tómstundabát fjöguramanna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skiprakinu í gær eftir nær tveggja daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjóri Misjaverdi er grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Skipstjórinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Saksóknarar segjast vilja koma í veg fyrir að hann yfirgefi Svíþjóð þar sem hann sé erlendur ríkisborgari. Þar að aukið sé hætt við því að hann hafi áhrif á rannsókn málsins til dæmis vitni ef hann gangi laus. Róald Misje, forstjóri fyrirtækisins sem á norska flutningaskipið, segir hvorki skipstjóra nýja sænska hafnsögumanninn hafa orðið vara við neitt óvenjulegt í aðdraganda slysins. Það sé hörmulegt og mikið áfall fyrir alla sem að því komi. Flutningaskipið hefur verið kyrrsett og meðan rannsóksslysin stendur yfir. Lögreglan í Svíþjóð segir frekari upplýsingar vanta til þess að hægt sé að draga upp skýrari mynd af atburðarásinni. Flókið sé að komast að því nákvæmlega hvernig slysið varð.
0: Mist Grönnvold tók saman. Umferðin út úr Reykjavík fyrir verslunarmannahelgina gengur óvenju vel með að við að stærsta ferðahelgi ársins að ganga í garð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ferðavenjur borgarbúa hafa breyst á síðustu árum. Og Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, hún hefur kannað málið í dag. Greta, hvernig hefur umferðin breyst?
6: Já, kannski fyrst og fremst það bara þannig að fólk leggur fyrir á stað út í verslunarmannahelgina. Fyrir ekki nema svona 15 árum, þá var bara allt stopp á leiðin út úr bænum eftir vinnu á föstudegi. Í dag nýta margir sér styttingu vinnuvikunar til að geta lagt fyrir á stað eða þá að þeir bara skipuleggja sér þannig að þeir geti tekið sér lengra frí en bara helgina. Og það nefnilega sömu sögu að segja staðarhaldarar á tjaldsvæðum, á vinsælum tjaldsvæðum, þar sem búist var við hagstæðri veðurspánunum helgina, voru jafnvel orðin þjætt setin þegar á þriðjudaginn. Þannig ef að fólk ætlar að fara í útilegu helgina, þá eru örugglega ekki vitlist að hringja undan sér, því einhver tjaldsvæði eru þegar bara farin að fyllast. Margir eru samt líka að bregðast við til að geta tekið á móti fjöldunum, þau taka fleiri tún undir tjöld og bæta við salertum og öðrum innviðum.
0: En þýðir þetta þá að það eru engar tafir í umferðinni?
6: Jú, það er náttúrulega eftir sem áður fjöldi fólks að ferð og það má gera ráð fyrir að bæði umferð á Vesturlandi og Suðurlandi gangi hægar fyrir sig en mannalega. Lögreglan á Suðurlandi bæðir sérstaklega á þeim að búast við að tafir verða umferðinni gegnum Selfoss. Þeir sem að geta eftir að fara frekar þrengslinn og keira þá suðurhólana sem liggja fram hjá bænum. Svo hefur veðurstaðan varar við snörpum vindstrengjum suðaustan og austanlands og þeir geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Þannig að þeir sem ætla að vera að fara með aftan í vagna, þeim er bent á að hafa það í huga áður en lagt er á stað.
0: Kæra þakkir, Greta Sigríður. Og nánar veðurhorfur verslunarmanna helgina. Norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðurlandinu. Annars bjart með köplum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomu minna en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi.
7: Þetta er speilin umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskar löggæslustofnanir á láði og leigi hafa haft í nógu að snúa síðustu sólarhinga vegna aðgerða sem tengjast umdeildu dýrahaldi og dýraveiðum. Hér er vísa til innbrots óþekktra aðila í síðasta minkabú landsins annars vegar, Dalsbú í Mosfellsdal og aðgerðir félaga í Paul Watson samtökunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hins vegar. Rétt er að undirstreika að ekki er vita hver það eru sem brutust inn í minkabúið, en leitar hafa verið að því líkur að það sé fólk á ferð sem telur sig berjast fyrir velferð dýra. En hvort sem svo er eða ekki, þá er ljóst að íslensk dýra og náttúruverndarsamtök eru ekki par sátt við aðfarirnar. Þannig hafa stjórnir landverndar, náttúruverndarsamtaka Íslands og samtaka dýravelferð á Íslandi allar séð ástæði til að senda frá sér yfirlýsingar þar sem innbrotið í minkabúið er fordæmt og það gerir stjórn dýraverndarsambands Íslands líka.
8: Svo sannarlega, þetta er mjög alvarlegt dýravelferðarmál sem þarna varð og er í gangi núna í Mosfellsdal og við erum vissulega miklar áhyggjur af stöðinni vegna þess að minkurinn er náttúrulega mjög aðlögunarhæft og öflugt rándýr og hann getur farið satt yfir og það er náttúrulega þekkt að þetta dýr getur unnið mjög mikinn skaða á dýralífi og ekki síst fuglalífi og fólkið í dalnum og í Mosfellsbæ er náttúrulega uggandi yfir þessu og fólk víð um land og vissulega við hjá dýrandasambandi Íslands líka. En auðvitað er líka þannig að þetta varðar sko þessi verknaður að varða líka velferð minkana af því það er alveg þekkt að dýr sem eru alinn innan dýra og allt sitt líf verða oft bjargalaus þegar þeim er sleppt út í náttúruna og það er mjög líklegt að stór hluti dýranna sem sleppur þarna muni bara líða mikla þjáningu og matvælastofnun hefur einmitt kært málið til lögreglu.
7: Aðgerði sem þessar, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendasambandsins, eru baráttumálum dýravenda sinna ekki til framdráttar.
8: Svona verknaður skaðar aðeins málstað dýrana, það er alveg ljóst. Þetta sko, er ekki málumlega nálgun og leysir heldur ekki sko, eins og ávið í lotrihaldi. Þetta er kerfisbundi vandi það sem að eruninni reksturinn byggir á því að þetta er verksmiðu búskapu með dýr og þetta er bara viðvarandi þjáning hjá þessum dýrum, þeim líðum í illa í þessum aðstæðum og aflíunin er líka rauninni ekki samkvæmt lögum út eða dýrin þurfa að há þarna dauða stríð sem er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra en samt er þetta lótir að halda leift þannig að þetta bara sko er ekki að fara að leysa þennan vanda það þarf að leysa þetta á annan hátt og þetta rauninni skaðar bara málsta dýravelferðar þegar fólk gerir svona en í þessu máli þá er náttúrulega ekki komið fram hver eða hverjir fremdu þennan verknað eða í hvaða tilgangi og við verðum að leifa lögreglunni að rannsaka málið og koma með niðurstöðuna áður en ályktunin dregin í málinu. Það er okkar afstaða hjá dýravendasambandinu.
7: Þetta gildi líka innbrot og skemmdaverki á Stjörnugrís og Reykjabúinu fyrir á þessu ári, segir Linda. En þótt dýravendasambandið fordæmi innbrotið í Dalsbú, þá þýðir það ekki að það sé sátt við loðdýrabúskap sem sambandið hefur hvatt stjórnvöld til að banna hér á landi, eins og gert hefur verið í 24 Evrópulöndum, nú síðast Póllandi, stærsta framleiðanda loðdýraskinna í álfunni.
8: Ísland á að taka þetta skref og sína það að hér gangi velferð dýra fyrir í okkar samfélagi sem er eðlilegt. Við erum með dýravelferðarlög sem eru skýr, dýr er ekki að þjást, dýr eru skyngeta verur og dýr er að geta notið síns eðlislæga atferlis. Þessi minkar eru haldnir í búrum, litlum búrum, þeir eru sviftir því að geta hreyft sig sem þeir hafa svo mikla þörf fyrir að hreyfa sig, þeir eru mjög forvitnir, þeir hafa mikla þörf fyrir að synda, þetta er allt tekið af þeim barna. Við fáum aldrei upplifa þetta og það er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra og þá aflífurinn ekki heldur.
7: Hinar aðgerðina sem fólk hefur staðið hér á landi eða hér við land og það opinberlega undir merkjum dýravendar er af öðrum toga. Þar er ekki verið að brjótast inn í bú og sleppa dýrum úr búrum sínum og húsum í skjóli nætur með mögulega slæmum afleiðingum fyrir hvora tvekja dýrin sjálf og dýralífið í nágrenninu. Heldur trufla veiðar á kvölum á hafi úti og fyrir allra augum og að því er bestur séð með ólögmætum og jafnvel hættulegum aðferðum.
8: Já, það sem að Paul Watson samtökin er að gera með þessum aðgerðum þarna er eitthvað sem að finn bara að skada þennan málstað og það er búið að benda þessum samtökum á það. Alþjóðleg samtök hafa haft samband við Paul Watson og bent honum á það. Að þessar aðgerðir á Íslandi muni aðeins skaða framgang málsins en þetta er það hugur og dýraverfarasamtaka á Íslandi og erlendar dýraverfarasamtaka að kvalveðar á Íslandi verði bannaðar. Út af því þetta er svo ómannúlega veiðar, það er gett að tryggja það að dýrin þjáist ekki við veiðarna, sem stöðu dýrin eru aflífaði. Það er mér svo komið fram núna í sumar eins og var við að búast að dýr eru að þjást verulega. Mikill hluti dýrana, stór hluti dýrana, er ekki að drepast samstundis, heldur tekur það nokkra mínútur og ég er það að skjóta dýri nokkru sinnum sem er sláandi. Það sem að þannig er að gerast, það er bara virkilega, virkilega slæmt fyrir framgang málsins. Þetta skaðar bara málstað þess að kvala. Það er þannig.
7: Það ávæntalega líka þá viðum aðgerðnar gegn minkabúinu. Það skaðar bara málstað þeirra sem er að banna minkahald.
8: Já, sannlega, já. Það er virkilega er þannig.
7: En burt séð frá akkurat þessum málum, hvernig stöndum við okkur almennt í dýravend hér á Íslandi?
8: Og við höfum dýraverndarsambandinu lengi haft áhyggjur af stöðunni í dýraverndarmálum á Íslandi. Einfallega vegna þess að eftirlit með velferð dýra er mjög strjált. Það líður langur tíma á milli eftirlit heimsókna á bú. Það líður langur tíma á milli. Gæludýr eign er búin að aukast mjög mikið undanfærin ár. Það þýðir þá líka það að almenningur sem er frábært, að almenningur er alltaf að vera meira og meira meðvitaður velferð dýra og vanhöld dýra og vanhöld og tilkynni það til matvælastofnunar sem að því þá að ábendingar til stofnunarinnar hafa aukist ofboðslega án þess að starfsfólki sé fylgað. Þannig að það er mjög mikið álag á þessu stofnun í dýraverndarmálum sem að þarf að breyta, að þarf að auka þarna mannaflan og líka þarf að breyta nálgun að einhver leiti hjá stofnuninni þegar kemur að viðlöfum í brotum að verða dýra og hérna, það gætir ákveðins misræmis eins og við sjáum til dæmis í kvalveiðmálinu að þarna verið að skjóta dýr og ekki að takast að aflífa þau á mannulegan hátt og það ítreka. En þrátt fyrir það var stöðvar matvælastofnun ekki veiðarnar og hún beitir engum viðlugum, þess að stjórnvaldssekt í málinu heldur og við erum búin að kvart undan því. En svör frá stofnunni er þau að kvalveiðmenn séu að beita réttu verklagi og þess að telji stofnunni sig ekki vera að fara að bræðast neitt við af því það sé allt rétt framkvæmt. En það er gríðlega alvarleg túlkun á dýravelferðarlögum sem eru skýr, dýra ekki að þjást, aflífun skulu vera skjót og sársaukalaus.
7: Túlkun stofnunarinnar sé sem sagt þú að fylgimenn verklagsreglum aflífun, þá sé í lagi að dýrin þjáist, með öðrum orðum að verklagsreglur í veiðum trompi lög dýravend.
8: Þá sé það engin viðurlög sem fylgja. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál, bara rosalega stórt álitamál varandi íslenska stjórnsýslu í dýravelferð og varandi túlkun á íslenskum dýravelferð og lögum. Það er hvergi í löguna sem er talað ef viðkomandi fylgir réttu verklagi að þá sé ekki ræða brot á lögunum þrátt fyrir að dýrin sé að þjást ítrekað og þessi kerfisbundin vandi eins og er í kvalveðanum. Við höfum séð það í gögnum eftirskýslum við höfum fengið frá stofnunni að kvalinir eru ítrekað að þjást. Þetta er stór hluti dýrana. Því tölu sem ég sá voru 57% á öðrum bátnum og 40% á hinum. Það er bara rosalega hátt og það er eitthvað sem er gett að sætta sig við.
7: Linda bendir á að fagráðum dýravend álíktaði fyrir 3 árum eftir að hafa skoðað gögn og ráðfært sig við sérfræðinga að hvalveðar gætu aldrei verið mannúðlegar við þær aðstæður sem þær eru stundaðar. Og þetta ósamræmi milli laga dýravend og framfylgni þeirra einskorast ekki við hvalveðarna, segir hún. Það er líka við aðra starfsemi og það þarf að breytast.
8: Þegar það er ekki hægt að gera úrbætir starfsemi sem er með varðar dýr, eins og til dæmis lotrihald, blómirahald eða til dæmis kvalveðarnar sem er mjög skýrt. Það er ekki hægt að gera úrbætur að þá er eðlilegt að afleggja slíka starfsemi. Dýr er ekki þjást í atvinnustarfsemi hjá fólki.
7: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands. Fleira er ekki í speglinum, Erla María Markusdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.

0: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sér matinn, Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.

0: Komið í sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Á dögunum lést Gunnar Þórðarson eins og vantarlega hefur ekki farið fram hjá nokkur manni. Einn ástæðalasti dægulega höfundur Íslands sögunar og þetta segja og viljum við votta fjölskyldu og vinum Gunnars samúð okkar hér í eldhúsverkunum og kannski efna til smá Gunnars messu. Eyða kannski þessum eldhúsverkum í að hlusta á nokkur frábæri lög frá Gunnari Þórðarsinni og ég náði að grafa aðeins í gullkistun okkar og fann brot úr einhverjum viðtölum við Gunnar. Freyr Eyjólfsson ræðir við hann um lifun og Lísa Páls útvarpskona fær hann til þess að velja nokkur lög og talar við hann um fortíðina og þess að þegar hann var 50 ef ég maður rétt. Annars ætla ég bara að láta tónlistina að rúlla og hér ætlum við að heyra það fyrsta sem að heyrist frá hljómum. Þetta er frá árinu 1962 og upptaka úr Ríkisútvarpinu og hér er verið að kynna nýja hljómsveit.
1: Fyrst er að Ellingur Björnsson, rytmaleikari. Þar næst Eggert Kristinsson, trommuleikari. Rúnar Júliusson, bassaleikari. Og seinast Gunnar Þórðarson, sóloleikari.

0: Þetta er að fyrsta sem að útast hlustendur heyrðu frá hljónsveitinni Hljómum. Svona gítarinnkynning á hljónsveitinni og síðan fylgdu eftir held ég þrjú lög. Þetta er gull, kæru hlustendur. En við ætlum að skipta yfir á Lísu Páls, þar sem að hún er að ræða við Gunnar árið sem hann var 50 og fær hann síðan til þess að velja nokkur lög eftir sjálfan sig.
1: Og ég spurði Gunnar fyrst hvað honum fyndist hafa breyst í músikinni frá því hann byrjaði.
2: Góð spurning. Hvað mest breyst? Það er kannski... Ég sá svona gleðin, það var meiri gleði í lögunum.
3: Já.
2: Já, ef við erum að tala sko, já.
3: Já, þessa tegund, náttúrulega.
2: Já, já. Frá 60 og náttúrulega áður var það líka.
3: Já. Þetta var náttúrulega nýtt, þetta var alveg svona ný bylgja og fersk. Og síðan hafa kannski komið til fjárhagsörðuleikar og annað, þetta var allt eitthvað svo bjart á þessum árum þegar þú varst að byrja, er það ekki?
2: Það er það kannski bara í minningunni. Það ekki, en það var, þegar maður heyrir líka, maður heyrir nú stundum þessi lög í lífdarpinu, það er einhver annar randi í gangi, sko.
3: Já.
2: Það var líka miklu meiri spenningur, held ég, í kringum, svona, þennan bransa.
3: Já.
2: Sem að kannski, sko, sjómappi var ekki komið, sko, þú veist þetta ekki inn í stofutíðin.
3: Nei.
2: Þú ert að fara að sjá þetta.
3: Já, inni.
2: Og það var svona meiri kannski, svona, meiri lindatómur í kringum þetta.
3: Já.
2: Nú var þetta bara allt í vinni hjá Pepsi og Coke.

0: En maður fyrir að hugsa um hversu mikið spiluðu því gamla það, svona nú var þetta eins og segir, þetta var ekki sjónvarpið, það var ekki gerðið sjónvarpsþættir, það maður verið að koma á staðinn til að heyra í hljónstinni. Hversu mikið spilamennska var þetta mörgu sinnum í viku eða bara helgar?
1: Við spiluðum oft sko, 6 daga vikunar, aldrei á sama staðnum, eða kannski 2 kvöld á sama staðnum. Það var allir ekki alltaf svo liðis, en oft... Já, já.
0: Við erum rosalegt ráp á ferðinu.
1: Og spiluðu sko frá 9 til 2.
0: Já.
1: Kannski smá passa á svona 1:30. Það var rosalegt spilamennska.
0: Já, já.
1: Mér á í dag. Já. Menn eru að koma á halda ekki út nefnir 45 minnur og það eru að pásu.
0: Já.
1: Ég meina, hljónsveit í dag.
0: Já.
1: Þeir spila ekki mikið meira en í 3 kvartir. Í einu, sko. En við spilum frá, já, 9:30 til 11:30. Smá pása og til 2.
0: Já. Einhvern tímann komið tími það sem þú hefur hugsað að nú verði ég að fara að læra eitthvað annað svo að hvað ég að gera þegar þetta tekur enda?
1: Já, já. Það kom. Já. Já, já.
0: Og hvað varstu þá með svona í huga? Hvað hafðir þú getað hugsað?
1: Ég bara, ég menur að fyrir utan músíkina?
0: Já.
1: Nei, ég er aldrei þetta í hug.
0: Bara aldrei?
1: Nei.
0: Þú hefur aldrei verið hrættu við að lenda í ógöngum í þetta er alltaf óstabilt starf.
1: Já, já. Ég hef bara verið heppin.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið svona einhverju lang tímabila sem að ekkert hefur verið að skeiða mér.
0: Nei.
1: Ég telur mér nú bara heppin svo leiðis. Svo var líka alltaf bara þetta sem ég ætla hefði bútt.
0: Já.
1: Búa til einhvað, sko.
0: Já. En svona lokum, þá vil ég byrja um að velja 4 lög. Frá þínum ferli, hvaða lögum myndirðu velja?
1: Já, ég veit það ekki. Byrju segjum bara hérna Þú og ég, kannski að þessum gömlu. Svo kemur einhvað annað byrjóta sem er það trúbrot. Lítið börn að leika sér kannski. Þetta er það bros. Er það ekki alltaf rólegt?
0: Jú, nei.

0: Þessi hljómsveit trúbrot, hún var nú til með látum.
1: Já, já. Já, já. Ég man nú einlega hvernig þetta byrjaði, sko. Þeirna, það var til svona diskotek sem hér Las Vegas á hérna þú svo ungur, þú manst ekki til þessu.
0: Ég man ekki til Las Vegas, sko.
1: Á Grönsasvegin.
0: Ég man til Vegas.
1: Já. En þetta var sem sagt diskotekanna og svona mjög vinsalt þaður.
0: Já.
1: Og ég man að við hittum sann ég og Gunnar Jökull.
0: Já, hann í flá þess.
1: Já, og sko trúbrot eina að stopna þarna í bakherbyggi Las Vegas. Þetta 68.
0: Já.
1: Já, já, sínt 68.
0: Hann eru hljómar langt viðsælistir. Já. Flá þess eru svona.
1: Já, þeir eru viðsæli líka, sko.
0: Kannski svona næst viðsælasta hljómsveitin.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega verið mjög djörf ákvörðin að leysa upp ljóma og leysa upp fláis eða búa til einhverja súpugrúpu. Margir eru þessu árir en stöðnu döði og þetta fætti bara af sér nýja, frábæra hljósið.
1: Já, já. Jú, það hef voru sárindi þarna, þótti ég eftir, sko.
0: Já.
1: Já, já, já, það er alltaf. Hvað getur maður sagt?
0: Já,
1: er
0: það ekki
1: bara... Og vitlis.
0: En er það ekki líka bara mjög mikilvægt, hérna, Gunnar, að sko... Listamenn vil ekki staðina þegar þeir vilja finna eitthvað nýtt.
1: Já, bara, það var svona...
0: Fara nýja leiðir.
1: Já, já, það var bara stöðin inn í hljómum líka, sko.
0: Já.
1: En að veist.
0: Og þú talar við þinn fólksbróður og vinn Rúnar Júlíusson og...
1: Já.
0: Þú hefur vantarlega spurt hann hvort að hann væri til í að hérna, splundru upp hljómum og stofna nýja svo sent.
1: Já, já.
0: Hvernig tók Rúnar hitta til að byrja með?
1: Bara vel.
0: Já. Þannig að þið farið tveir úr hljómum,
1: Og Shady
0: kemur með eitthvað náttúrulega. Og þið stopnið trúbrot með Gunnari.
1: Og kalla
0: sig hvað. Herðu, líti ég börn að leika sér, hefur að heyra það næst?
1: Já, já.

0: góð hippa stemning þessu, Gunnar.
1: Þetta svona ljúfa hliðin á manni.
2: Í Reykjavík þjóðan, ég að svo samdi lagi fyrst, bjóði upp í hérna Skarphéðinsgötu, samdi það í kjallarana þar og Hrafn Gunnlaugsson var búinn að segja mér það, því að hafði unnið með Hrafni aðeins í blóruðu sólalagi og fleiru. Hann sagði mér að Davíð Oddsson væri alveg frábært ljóskáld og ég eftir að prófa hann. Og þetta lag svona, þetta er nú hérna 1986, Reykjavík verið 200 ára. Og þá fannst mér bara sniðut ef að borgarstjórinn myndi semja einn óð til Reykjavíkur. Það var nú bara þannig að ég bara, borgarstjórinn var með viðtalstíma á mótnana og ég bara hringdi nýldur og baði tíma og hann hélt náttúrulega að ég verið að koma bara í einhverjum mínum vandræðum. En ég bara spurði hann hvort hann vildi ekki prófa að semja ljóð við þetta lag. Og ég var með þetta kassitu, ég leti að fá kassituna og hann sérst alltaf að trúa það. Þetta er síðasta lagið sem fer á Borgarbrag. Og ég mixaði hana og kláraði undirspilið á Reykjavíkurtjörn út í Englandi. En sko, textin hann var ekki kominn þegar ég fer til Englands. Og ég var orðin svona daldi hérna, já, hvort þetta myndi nást, annars er ég bara að sleppa læginu af plötunni. Svo ég held ég hefði hringt heim til hans og Ástríður hafi svaraði símann og ég spurði hvort hann, það var ekki alveg að koma. Það var ekki búið að syngja það og þetta var svona daldi ævintýri líka því að Egill Ólafsson, hann var út í London og hann söng fyrst sinn part. Þetta er þremdur hún síðan að kemur Björgvin til London og syngur sinn part. Og textin kom hérna bara í síðustu vikunni. Þannig að þetta er svona rétt aftur.

Egill Ólafsson og Björgvin Halldórsson við Reykjavíkur Tjörn og eins og fram kom hér í skemmtilegri sögu Gunnars texti eftir borgarstjóran þáverandi Davíð Oddsson. Hann pantaði bara tíma hjá borgarstjóra til að fá hjá honum texta. Við ætlum að halda áfram með sóloverkefni Gunnars og hér er eitt af þessum frábæru, kannski svolítið gleymdu lögum. Lagið heitir Manitoba. Manitoba.

Þetta er titillag kvikmyndarinnar Blóðrautt sólarlag frá árinu 1977 og ég skal alveg viðkynna það að einhver tíma sá ég þessa mynd í sjónvarpinu og ég var skítrættur. Menn að rífast í yfirgefinni vesmiði einhver staðar lengst út á landi. Man ekki nákvæmlega, langar ekki muna það, ég var hrættur við þetta allt saman. Við ætlum að það er nú föstudagur, verslunum hana helgin framundan og Gunnar hefði nú samið heilan helling af hressum og skemmtilegum lögum líka og við ætlum að fara í eitt af verkefnunum hans Gunnars sem var Þú og ég sem að hann vann með Helgu Möller og Jóhanni Helgasinni. Það er ekkit að því að dansa í þessari Gunnars

0: eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komandíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði, miði x.is, beðahreinsun, garðlist, Þjórsálags, selgerafélagi í Kolaportinu. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlína glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Mari og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri. Þar gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Lögreglan yfirheyrir áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakanna sem liggur nú við Sundahöfn. Landhelgisgæslan tók skipið yfir í gærkvöld og sigldi til hafnar í Reykjavík eftir að skipverjar ógnuðu öryggi hvalveiðiskips. Spænsk stjórnvöld kenna skipulögðum glæpahópum straum flóttafólks yfir til spænsku hólmlendunar Þjúta á norður odda Marokkós. 60.000 manns hafa komist yfir landamærin undanfarin sólarhring. Aðgerðahópur enn við störf í Mosfellsdal og veiðimenn verða á vakt alla helgina til að leita minka sem sluppu úr loðdýrabúi í fyrradag. Engir strokuminkar hafa fundist í þéttbýli svo vitað sé. Fjöldi fólks á leiðinni út af höfuðborgarsvæðinu, bæði suður og vestur á land. Lögreglan segir ekki að marga leggja af stað eftir skrifstofutíma á föstudögum fyrir frídag verslunarmanna eins og áður. Ballerínur frá Norðurlöndum hafa dansað saman í Listdansskóla Íslands undanfarna viku. Það hefur verið skemmtilegt og erfitt, segja nemendur sem vilja sjá fleiri stráka í hópi dansara.

0: Gott kvöld. Landhelgisgæslan tók yfir skip aðgerða sinna í Paul Watson samtökunum seint í gærkvöld eftir að því var siglt inn fyrir 12 mílna landhelgina. Forstjóri Landhelgisgæslunar segir áhöfnina hafa ógnað öryggi hvalveiðiskips og ekkert annað hafi verið í stöðinni en að grípa inn í.
1: Skipið Bandero hefur verið á Íslandsmiðum með hlífum í sumar með það yfirlýsta markmið að stöðva hvalveiðar. Forsprakkinn Paul Watson sökkti tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn árið 1986 en hefur sagt að friðsamlegum aðferðum verið beitt í þetta sinn. Bandero hefur til þessa haldið sig utan 12 mílna landhelginar en í gær var skipinu siglt inn fyrir hana í fyrsta sinn svo vitað sé og upp að hvalveiðibátum hvals. Og þá lét Landhelgisgæslan til skara skríða.
2: Hægið á ferð ykkar og stöðvið vélarnar. Við hyggjumst koma um borð í skipið og beitum til þess valdi um nauðsinn krefur.
1: Ekki var orðið við því. Áhöfbandi Rósæði þá kastað netadræsum fyrir skrúu hvalveiðibáts og sýndar sér ógnandi hegðun að sög forstjóra Landhelgisgæslunar. Þegar gæslan fór um borð í skipið var þá 15 hnútar hraða.
3: Þeir voru með ógnandi tilbyrði og sildu rætt að hvalbátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þetta inn í. Og þetta skiptir engum áli hvað mönnum finnst hvalveiðar. Þetta eru íslenski hansmönir, þetta eru íslenski lögsaða, þetta eru íslenski sjómenn og okkur ber að halda upp lögum og reglum á hafsvæðinu og vernda líf og limi okkar manna.
1: Skipstjórinn og æðstu yfirmenn voru handteknir og gæslan sigldi skipinu síðan hingað inn í Reykjavíkurhöfn þar sem það kom rétt fyrir klukkan 9 í morgun. Nú hann nálgast hádegi og lögregla enn um borð og áhöfnin líka.
3: Sakarefnið að valda siglingarhættu, fara ólöglega án heimildar inn í íslenska lögsögu, sigla án þess að gefa upp staðsetningar, veita mótróa þegar að leitaður eftir landgöngu, leitaður eftir mögulegu til þess að komast borðið skipið. Þannig að sakarefnin eru fjölmörg.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tók við rannsókn málsins síðdegis og tók þá til við að yfirheyra skipverjana. Sumir voru færðir á lögreglustöðuna á Hverfisgötu, aðrir yfirheyrðir í landamærabílum hér á afgirta svæðinu og enn aðrir voru fluttir yfir í varðskipið Freyju við hlið Banderos.
0: Og Alexander Kristjánsson, fréttamaður okkar, hefur verið í Sundahöfn í dag og þar enn. Alexander, hver staðan núna?
1: Já, hér við bryggju liggur Bandero enn eftir aðgerði næturinnar og lögregla að störfum. Það eru hérna nokkrir bílar fyrir aftan mig. Þetta virðist hafa gengið vel í nótt. Ég ræddi áðan við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra og henni var haldið upplýstri gang mála í gærkvöld og í nótt. Hún segir að þetta hafi gengið vel.
4: Ég með það blasir auðvitað við núna þegar þetta er af staðið að þetta gekk mjög vel. Þannig að aðgerðin náðu fram að ganga, markmiðin náðu fram að ganga. Það myndi auðvitað aldrei líðast að öryggi sjófarenda yrði ógnað. Nú gerðist það í gær og auk þess að þetta skip var komið inn fyrir íslenska landhelgi á eru aðstæður aðrar og alvarleika stigi var orðið annað þannig að það var að mati landhelgisgæslunar full ástæða til að bregðast. Við, það var gert og hefnaðist mjög vel. Við getum haft ólíkar skoðanir á hvalveiðum og það höfum við á Íslandi, hann ekki bara erlendir sem að skoðanir eru skiptir hvalveiðar. Þessi aðgerði gær snerist á engan háttum afstöðu til hvalveiða eða hvalveiðar, heldur það að tryggja öryggi þeirra manna sem þarna voru að störfum í atvinnugrein sem lögleg á Íslandi.
1: Já, þetta var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra síðdegis. En hér hjá mér Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri. Ásgeir, þegar við tekið við rannsókninni, já, hvernig miðar henni?
5: Við tókum við málinu klukkan 2:30 í dag og vorum auðvitað búin að vera síðan í raunveru í gærkvöldi að vinna svona ákveðna heimavinnu. Þessari vinnu bara gengur, hún bara miðar vel. Það eru skýrslutökur í gangi, bæði borið í varðskipinu Freyju og síðan voru yfirmenn skipsins, sem skipstjóri, fyrsti stýrimaður og yfirvelstjóri færðir á lögreglustöðuna við Hverfisgötu, þar sem að þeir verða hérna, já, þar sem að vera tekin skýrsla þeim.
1: Er ekkert mál svona, kemur þetta upp á föstudegi verslunarmannahelgi, þetta hlýtur að reyna á?
5: Það hafa verið margar áskorunir í dag. Það er hérna, það eru ekki bara fyrir okkur lögreglun heldur, það eru náttúrulega bara lögmenn og túlkar eru líka fara líka frí verslunarhelgi en þannig að þetta búið vera, já, búið vera margar áskorunir til þess að taka stáði í dag. En tilefnið ærið því að hérna, já, það sem til rannsóknar eru þetta að skipi hvals var stemt í hættu með því að reyna að setja netadræsu og víraðrusli í skrúnu hjá þeim og það það hættulegasta sem getur gerst út á hafi. Það að skip verði stjórnlust og, hérna, og aflana. Þannig að hérna, það þekkja held ég margir Íslendingar. Og síðan náttúrulega fyrir að auki var náttúrulega lífi hérna, löggæsluaðila stemt í hættu með því að hérna, skipstjóri bandir og virt ekki nein fyrirmæli hlustaði ekki á rás 16 sem hann ber skildi til, fóru ekki eftir fyrir málum gæslunar og sigldi á fullum hraða þanga til að raun og veru aðgerðin var yfirstaðin.
1: Akkurat, hérna nú hefur áhöfnin náttúrulega verið já, í haldi í tæpan sólarhring klukkan 11 í kvöld, þá verður þau búin að vera í sólarhring, þá þarf hann að hvort óskat í gæsluvarhaldi, hvað eða sleppa þeim, hvernig verður þetta?
5: Ég veist ólíklegt að þessari stundu og þú ætli ekki útöluga það að það verið farið fram að gæsluvarhald en það sem við stefnum á að ljúka flestum okkar rannsóknar aðgerðum fyrir þann tíma meðal annars í þessari skýrslutöku fólkinu kynnt hverju og einu að bara ákvörðun lögreglustjóra að halda sem borði í skipinu þannig að þau fá ekki að fara í land þá erum við einnig hérna fengum við samgöngustofu til að skoða skipið í dag og það eru ansi mikla líkur á því að það allavega tímabundið missi haffærni og síðan eru greinargerð farið frá lögreglunni til útlendingastofnunar þar sem að við förum fram á að hérna að fólkinu verði mögulega í kvöld birt hugsanlega brottvísun með endurkomin banni til 2 ára sem eru mjög íþyggjandi ákvörðun sérstaklega fyrir alla en 14 af þessum einstaklingum eru ekki frá Schengen svæðinu og fá þá ekki komin á svæðið í 2 ár og en hinn 7 myndi ekki fá að koma til Íslands í 2 ár.
1: Einmitt það. Við höfum vist ekki meiri tíma núna. Takk fyrir þetta Ásgeir Þór Ásgeirsson og við kveðjum hérðan af höfninni.
0: Takk fyrir þetta Alexander. Og þá allt öru til útlanda. 60.000 manns hafa undanfarin sólarhring komist yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þjúta sem á norðurodda Marokkó. Spænsk stjórnvöld segja að meiri hluti þeirra hafi þegar verið sendur tilbaka. Hrygt hefur í samstarfi Schengen-ríkjana út af þessu atviki.
6: Myndirna sem hafa verið að berast frá Þjúta síðustu dagrin sláandi. Þúsundur hafa vaðið og sint frá marokkósku landsvæði yfir til Þjúta sem tilheyrir Spáni. Tugir eru taldir hafa drukknað. Það ekki ljóst hvers vegna fólk byrjaði að streyma yfir landamærin í stórum hópum í gær. En forsætisráðherra Spánar kom til Þjúta í dag og skellti skuldinni á skipulagða glæpahópa.
7: Í samræðum okkar við marokkósk stjórnvöld var réttlæting þeirra svo að mannsælsmafjur hefði nýtt sér hæstaréttar úrskurð sem í reynd staðfesti fyrri úrskurð hæstaréttar Andalúsíu og halda þær fram að hann gildi ekki fyrir endursendingu til upprunalands fyrir þá sem koma syndandi til okkar landsvæðis.
8: ...de Andalúsíu, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado.
6: Þeir sem komu yfir landamærin í gær og í nótt segja allt aðra og reyndar kunnulega sögu. Þau eru að leita sér að betra lífi.
7: Svo að þegar fólk beitt miklum þrýstingi, þá gerir það eitthvað slíkt. Það viðbúið. Þrýstingurinn mikill og svo enga vinnu að fá í Marokkó. Við viljum eiga okkur framtíð. Það ekkert að hafa í Marokkó. Við vinnum erfiðsvinnu og launin eru léleg. Og vinnan grefur undan heilsu okkar.
6: Þjóta er svo kallið Hólmlenda. Borgin tilheyrir Spáni en hinum megin við Gíbraltarsundið. Flóttafólkið virðist hafa staðið fyrir trú að kæmust þau yfir, væru þau komin til Spánar. En það hins vegar landamæra eftirlit milli Þjóta og Spánar. Spænsk stjórnvöld segja að búið sé að senda helming þessa fólks tilbaka. En nokkur ríki í Schengen samstarfinu opin landamæri, þar á meðal Ítalía og Danmörk, hafa gagnrýnt Spánverja harlega sem vilja að Spánverði tímabundi sett út í kuldan í Schengen. Frakkar hafa hert eftirlit á landamærum sínum að Spáni. Ísland auðvitað hluti af þessu Schengen samstarfi. Dómsmálaráðherra vildi ekkert tjá sig málið í dag en grannt fylgst með því í ráðuneyti hennar.
0: Og við þetta að bæta að nú síðdegis ákváðu ítölsk stjórnvöld að loka tímabundið landamæraumferð frá Spáni. Mosfellingar telja sig vera að ná tökum á aðstæðum eftir að þúsundir minkar sluppu úr loðdýrabúi í Mosfellsdal í fyrradag. Veiðimenn verða á vakt alla helgina.
9: Það svo litill háski í loftinu í Mosfellsdal þessa dagana. Minkar á sveimi og veiðimenn á ferðinni. Þeir skiptast á að ganga leitarsvæðið sem afmarkað að mestu við nágrenni Dalsbús. Þeir eru vel mertir og klættir í appelsýningul vesti, vinna á vöktum og eru velbúnir ef sést til minka.
10: Ég staðan bara eins góð og við getum vonast eftir á þessum tímapunkti í rauninni. Við erum með ástandið í ákveðnum tökum, við erum með veiðimenn sem á vakt og búnir að vera á vakt síðan að þetta kom upp.
9: Minkarnir eru ýmist veitir í búr eða drepnir.
11: Einungis fimm tilkynningar hafa borist minka í sveitunum hér í kring þrátt fyrir allan þann fjölda sem slapp og menn á vegum bæjarins hafa verið fljótir að bregðast við.
9: Búrum hefur verið komið fyrir víða í Mosfellsdalnum og ábendingar minka í nágranna sveitarfélögum hafa borist.
10: Nú líka sá árstími þar sem að villtir minkar að leita úr hreiðrum sínum og hvolpar eru á faraldsfæti og það eru þeir minkar sem hafa verið að finnast til dæmis eins í Úlfalsfelli, Grafarholti og Grafarvogi. Það eru villtir minkar en minkar héðan hafa ekki verið að finnast í bæ.
11: Hvað á fólk að gera ef að það telur sig sjá mink?
10: Það á einfallega bara að láta okkur vita. Farin á síðan á mos.is, það símanúmer sem hægt að hringi í sem verður vaktað allan sólarhringinn og þá mæta okkar menn og sjá minkinn.
9: Svo virðist sem staðan sé betri en óttast var í fyrstu þegar minkarnir sluppu. Mörgum þó brugðið.
10: Því að þetta náttúrulega vargur sem að hlýfir engu í náttúrunni og getur farið mjög illa með náttúruna, dýralíf í náttúrunni, fugla, fiska og svo framvegis. Og við viljum alls ekki hafa þá lausa í hérna, þessum fjölda sem að héðan slapp. En eins og ég segi, við virðumst vera að ná tökum á þessu.
0: Hamas samtökin á Gaza hafa samþykkt að leggja niður vopn gegn því að Ísraelsstjórn drægi herlið sitt til baka frá Gaza. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær en samkomulagið gert við svokallað friðarráð sem Trump kom á lakirnar í fyrra. Samkomulagið gengur út á Hamasliðar afhendi palestinskum stjórnvöldum vopn samtakana. Ráðamenn í Ísrael sögðust í dag ekki ætlaði yfirgefa Gaza fyrir ljóst væri að Hamas hefði staðið við sinn hluta samkomulagsins. 20.000 hafa fallið og enn fleiri særst á Gaza undanfarin ár.
12: Það snertir ákveðin Hamas, þá kemur hún alltof seint. Hún kemur eftir eyðingu og dauða, hrakningar einum stað í annan. Eftir algera örmögnun. Við höfum hvorki þrek né úthald til að þola þetta allt saman. Samt sem palestínumenn og fólk á hrakningi fyllustu bjart sínu við þessa ákvörðun. Því margt hefur verið ákveðið og því ekki fyllt eftir. Þegar við sjáum þessu komið á fyllist við sem illa særþjóð Palestínu bjart síni á vopnahlé.
0: Umferðin út úr borginni hefur gengið óvenju vel fyrir sig með við stærsta ferðahelgi ársins að ganga í garð. Lögregla segir ferðavenjur fólks að breytast. En Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður okkar við Vesturlandsveg. Greta, hvernig hraðinn á umferðinni?
13: Hann nefnilega bara eiginlega alveg venjulegur. Það eiginlega valla að sjá að einn stærsta ferðahelgi ársins sé að ganga í garð. Það hins vegar náttúrulega búið að vera talsverðum fyrir út úr borginni í dag og síðustu daga og hérna í samtölum við lögregluna á Vesturlandi kom fram að þeim tilmælum er beint til ökumanna að það eru framkvæmdir víða þar sem að umferðarhraði er tekið niður og fólk er beðið að virða það og svo náttúrulega bara gengur umferðin aðeins hægar fyrir sig þegar að margir eru á vegunum og hérna fólki bent á að fara sér að engu óslega. En fréttastofa rætti líka við lögreglun á Suðurlandi hvernig staðan á Selfossi. Við skulum sjá hvað er að frétta þaðan.
14: Já, það verið mikil umferð hérna í gegnum Selfoss í dag og einhverju umferðateppur hafa verið hér við Ölfusárbrú en ekkert alvarlegt, allir þolinmóðir. En hvað segir lögreglan, hvernig hefur gengið?
15: Það búið að vera svona þétt umferð, hún búin að ganga mjög vel, hefur verið svona svolítið þétt en ekki eins kannski við byggust við.
14: Og kannski margir sem fara þrengslin?
15: Já, það var, fólki var bent á að hérna gæti verið sniðut að fara þrengslin og fara þá leið austur og það getur verið að það hafi áhrif á það.
14: En það er ansi vindasamt hérna?
15: Já, það er búið að vara við núna á veðurstofunni að það verða kvíður og er vindur og það er varasamt að vera undir í svo fjöllum hérna á Suðurlandi núna í dag allavega og fram eftir degi. Þannig að byrja fólk að skoða veðurspá og frekar hingra heldur en að fara stað með vagnar sem taka mikinn vind á sig. Það er hvasst og það er ekki gott að byrja fríið á því að missa vagninn út af.
14: Eitthvað skilabóð til fólk sem er hér á svæðinu svona lokum?
15: Bara að sjálfsögðu fara varlega, taka helginni rólega, slaka á, eins og við segjum, axlina niður og hérna vera þolinmóð.
16: Hjá mér er aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þolinmæðin ágætis veganesti þar á víst víðar við enn á Suðurlandinu?
17: Já, það alveg rétt og það borgar sig bara að gefa sér aðeins meiri tíma þegar það eru svona stóru ferðahelgar að ræða. Það hérna, fara kannski aðeins fyrir á staði heldur en venjulega.
16: En þetta hefur gengið kannski óvenju vel í dag eða hvað?
17: Já, þetta bara búið að ganga mjög vel og það hefur nú verið svona þróunin undanfærin ári virðist vera að þetta er að dreifast meira umferðin, fólk er að fara fyrir á stað og hérna, dagurinn í dag er bara svona eins og hefðbundin föstudagur og jafnvel minni umferð heldur en venjulega, sko.
16: En á mánudaginn, eigið þið vonað einhverju meiri holskeplu þá?
17: Það má alveg búast við því og það fer kannski svona svolítið eftir veðri og hérna við viljum bara minna aukumenn á að fara ekki á stað fyrir en þeir eru komnir í ástand til þess og kannski taka því aðeins rólega síðasta kvöldi.
16: Mitt. Já, það er umferðin gengur þokkalega fyrir sig hérna í Reykjavík en það er spurning hvort að allir sem ætli sér að leggjast að koma til Akureyrar séu komnir þangað. Hvernig er umferðin fyrir norðan, Sigurróli?
18: Umferðin er búin að þyngjast aðeins upp á síðkastið og það eru margir gestir komnir í bæinn. Að sögn lögreglarnar Norðurlandi eystra, þá hefur umferðin gengið heilt yfir mjög vel en 43 ökumenn hafa verið stoppaði fyrir ofhlaðan akstur. Við brugðum okkur á síldarævintýr á Siglufirði í dag og þegar við komum til baka, þá var bílaröð allt frá Hörgarbraut aftur að Hringtorginu við Bíkó og Norðurtorg. En á Siglufirði voru allir í góðum gír.
19: Undirbúningur hefur gengið mjög vel, nema kannski að það kom hann að hamfara spá viku fyrir, sem er alltaf algjör óþari, svona snemma. En það er búið að vera spáinu lagast og við erum bara bjassinir á að helgin verið góð.
20: Þú talar um hamfara spá, hefur spáin og þá þegar einhver spá er langt fram í tíman áhrif á fjölda gesta?
19: Klárlega.
20: Eigið þið von á mörgum gestum á Siglufirði?
19: Við vonum að við verðum eitthvað í kringum 4000 með við spá en það er miklu farið heldur enn í fyrra. Það erum heppið með við yfir í fyrra.
20: Það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á Siglufirði?
19: Það hefur verið þannig síðustu ár. Það er aldrei verið vesinn fyrir fólk að finna sig eitthvað að gera.
18: Já, það verður líf og fjör á Siglufirði helgina og sennilega fleiri stöðum á Norðurlandinu. Úlingalandsmót UMFI er á Sauðárkróki og að sögn mótsaldara eru gestir 5-6000 í bænum. Og hér á Akureyri er það fjölskylduhátíðin ein með öllu og hjá mér er Berglind Ósk, bæjarstjóri. Berglind, hvað er í vona mörgum gestum?
21: Já, við gerum ráð fyrir því að hér fyllist bara bærinn af lífi og við erum bara mjög spennt að taka móti í öllum gestunum og hér er bara margt á dagskránni og við erum bara spennt að taka móti verslunarmannahelginni sem eru auðvitað stór fyrir bæjarfélagið og við bara hlökkum til. Ég er ekki með nákvæma tölu en gerir ráð fyrir því að það verði þúsundir hérna á tónleikum og vonandi bara allir með bros á vör.
18: Og það er þétt dagskrá. Hvað er svona helsta sem er á dagskránni hjá okkur helgina?
21: Já, það er gríðarlega margt á dagskránni og þetta er auðvitað fyrst og fremst fjölskyldu skemmtun og það er allir að geta fundið sér eitthvað við hæfi og hvetja alla til að skoða bara inn með öllu.is. Það er auðvitað súlu vertikalhlaupi líka sem er svona bara hlaupa veistla og verður gaman að taka móti keppendum í miðbænum á morgun og svo eru krakkaskemmtanir og stórtónleikar og dansval og alls konar bara.
18: Það verður ekki farið fram hjá neinum að þið hafa sett mikið forvarnarauglýsingar og forvarnarstarf fyrir helgina. Hafið einhver áhyggjur af fjölskylduhátíðin ein með öllu fara úr böndunum?
21: Nei, ég myndi nú alls ekki orða það þannig. Ég held að það sé hins vegar bara alltaf skynsalegt að viðbragðsaðilar séu í góðu samstarfi við bæinn og skipuleggjendur og ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir að hafa átt þetta góða samtal og bara verið vel undirbúin fyrir þennan fjölda sem að streymi til okkur og við hlökkum bara til að eiga góða helgi saman hérna í sælinni.
18: Takk fyrir þetta Berglind og við ætlum að kveðja héðan frá Akureyrarvelli.
0: Takk fyrir þetta Sigur Óli. Það verður vafalaust stíginn dans á Akureyri og um allt land um helgina en hann verður tæpla jafn tígulegur og sá sem hefur dunað hjá Listdansskóla Íslands í Reykjavík undanfarna viku. Því þar hafa ballettnemendur frá Norðurlöndunum verið saman á námskeiði og dansað af hjartans list.
9: Námskeiðið hefur verið haldið í 20 ár og í ár Ísland í fyrsta sinn gestgjafi. Nemendur frá listdansskólum í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku hafa æft saman frá morgni til kvölds og styrkt samstarf skólana.
2: Þetta afar spennandi vika og tækifæri fyrir dansarana til að hittast, að eignast vini og skapa nýja samveru. Kennararnir og stjórnendur, kennarar frá listdansskólunum, eru víða á Íslandi þessa vikuna. Við erum með námskeið fyrir kennarana svo að þeir geti mennta sig frekar.
9: Markmiðið bæði að vekja athygli á námi listdansskólana og að efla kennslu meðal nemenda sem skara fram úr og sína nemendum tækifærin sem geta falist í dansinu.
2: Það svo mikilvægt að viðhalda hvatanum og halda þeim með efni til að ná markmiðunum. Að gera þeim ljóst að dans sem getur verið atvinna.
9: Ballett. Það ekki bara ballett sem var kendur. Alls konar fjölbreyttir dansstílar voru á stundatöflunni.
2: Ballett, nútíma dans, jazz og söngur. Og ég man ekki hitt.
3: Hvað er búið að vera svona erfiðast?
22: Ég myndi alltaf að segja ballettíman eru tíðir mjög skemmtilegir tímar en líka tíst teknilega erfiðir. Svo líka búið að vera hérna svolítið erfitt því að við vorum fyrst í gær að prófa mjög svolítið þetta fyrir fyrst skipti þar sem var að syngja en það var áhugavert en svolítið mjög skemmtilegt. Já.
9: Eins og oft vill vera í ballettnámi þá voru strákar í minni hluta þáttakanda.
23: Við hvetjum stráka að koma að æfa dans.
0: Og þá er veðri. Á morgun verður norðlæg átt á landinu. Víða golið að kaldi en strekkingur austast bjartviðri landið sunnan og vestanvert en rigning eða súld fram eftir degi norðan og austanlands. En síðan skýjað og úrkomu lítið þar. Hiti verður á bilinu 7 til 18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
9: Fyrir ætlanir Giannis Infantino að selja hlut í H&M hafa vakið mikla gagnrýni. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI, segir að sambandið muni fylgja UEFA og sniðganga FIFA nái þetta fram að ganga. Opna breska meistaramót kvenna í golfi hófst í gær, forystan sveiflaðist á loka holunni í dag. Valur og Vestri spiluðu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í gærkvöld, töluverð spenna var í leik Valsara. Missið ekki af íþróttum hér strax að loknum fréttum.
0: Og erum hverjum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan yfirheyrir áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana sem liggur nú við Sundahöfn. Landhelgisgæslan tók skipið yfir í gærkvöld og sigldi til hafnar í Reykjavík eftir að skipverjar ógnuðu öryggi hvalveiðiskips. Spænsk stjórnvöld kenna skipulegum glæpahópum straum flóttafólks yfir til spænsku hólmlendunar Þúta á norður odda Marokkós. 60.000 manns hafa komist yfir landamærin undanfarin sólarhring. Aðgerðarhópur enn við störf í Mosfellsdal og veiðumenn verða vakt alla helgina til að leita minkar sem sluppur lótir að búa í fyrradag. Engir stróku minkar hafa fundist í þéttbýli svo vitað sé. Og fjöldi fólks á leiðinni út úr höfuðborgarsvæðinu, bæði af suður og vesturlandi, en lögreglan segir ekki að marga leggja af stað eftir skrifstofutíma á föstudögum fyrir frídag verslunarmanna eins og áður.
24: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára. Sumarútsölu húsgagnallarinnar lýkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
25: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
1: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
4: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og búm! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
26: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
8: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
27: Fyrst og fremst.
8: Þetta Rás 2. Þetta Kletturinn á Rás 2.

Komdu nú blessaður og sæll hlustandi kær og gleðilega verslunarmanna helgi. Venju samkvæmt er það Kalli sem heilsa þér hérna á föstudagskvöldi á Rás 2 í klettinum. Ég náði mér í hálsbólgu kvef og alveg allra versta tíma, þannig að ég ætla að vera já, eins og ég get stuttorður í kvöld og láta bara tónlistina tala. Þá kannski helst kassagítarinn, hann verður í aðal hlutverki í þætti kvöldsins. Veit að eru margir mættir á áfokastaði er og leiðinu þangað núna vopnaðir kassagítar sem mun svo sannlega fá að finna fyrir því helgina. En þátturinn hófst á KK með þjóðveg 66 og við fyrum næst í Crosby, Stills, Nash and Young með næ, Carry On.

I've just seen a face, þetta sjálfsögur bílanir, lagaplötunni Help, hún kemur út 65, reykt og kvikmyndin Help. En þremur árum síðar gáði Kinks út lag sem heitir Days.

Þetta er alltaf í marki á mér, vonandi ykkur líka. Þetta er svona mín Dylan plata og ég nú ekki að reyna að vera neitt sérstaklega frumlegur með því. Heitir Blood on the Tracks, kemur út 1975 og lagið sem við vorum að heyra er Simple Twist of Fate. Ég vil að meira næst í hljóðastunni Love, með einstaklega fallegt lag sem heitir Everybody's Gotta Live.

The Birds þarna með Graham Parsons innanborðs með lagið You Ain't Going Nowhere. Þetta er eftir Bob Dylan en kom setna út með honum en með þeim. Birds þarf að segja en árum við kíkjum í auglýsingar þá skulum við heyra í Ameríku næst með lagið Sister Golden Hair.

0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
2: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
3: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Elgin Blönuð. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalin fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
10: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvöldi að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
11: Hvar eru þau nú?
12: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
13: Sumargleðin á Rás 2.
14: Rás 2.
13: Þetta Rás 2.
14: Kletturinn með Kalla á Rás 2.

spilverkið hann með styttur bæjarins og fyrir ykkur sem voru að stillin þá er þáttur kvöldsins tilengar kassagítarnum sem mun vera myndaður af ófáum aðilum um land allt um helgina og heyrum næst í einum, já sem að sást varla án þess að vera vopnaður kassagítar á sínum ferli að kóngurinn sjálfur Johnny Cash, næsta lag heitir Walk the Line.

0: Þetta er Nick Drake og nægir Northern Sky af blöðinu Pink Moon sem var síðasta platan sem kom út á meðan hann var á lífi. Einn af þessum plötum sem flaug látt og fekk slaka dóma þegar hún kom út. Þegar hefur svo sannlega fengið blómið sín seinna meir og ég er talin meistaraverk í dag og mörgum ein besta plata sjöunar. En við heyrum næst í Country Kong Chris Kristofferson með lagið Sunday Morning Coming Down.
1: With a swift leap from the sublime to the ridiculous. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

somebody turn my mic down after Gatsby, I'm not.

Heyrum hérna af útgáfu Arlo Guthrie af Country Folk Standardir The City of New Orleans, lag sem er til í óteljandi, mismunandi útgáfu. En þessi svona stendur eiginlega alltaf upp úr öðrum og löstuðum. En burlandi stemming frá Neil Diamond, næst lagið Cherry.

Barefoot Cherry, heitir þessi hljónsveit, viðkynna ég þekki hana ekki neitt, en heyrði þetta lag Smokeysi sem var státunum Righteous Gemstones, en í James Taylor Næst með lagið Country Road.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
0: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
0: Þetta er Kletturinn á Rás 2.

Asbjörn Mortens, hann með lagið Allur lurkum lamin. En næst á dagskrá í þessu kassagítar þema kvöldsins hérna í klettinu er algjör standard. Það með Högna Stefáns, Cat Stevens, heitir Wild World.

Sixto Rodríguez, þannig með lagi Hate Street Dialogue fyrir ykkur sem þekkið hann ekki að sögu hans. Það er hún stórmerkileg og gerð mjög góð skil í heimildamyndinni Searching for Sugarman. Mæli með henni, eða getur nálgast hana einhvers staðar. En erum næst í George Harrison með titillag soloplötu sinnar frábæru, All Things Must Pass, lag sem hefur kallað vitrasta lag sem aldrei var tekið upp af bítlunum. En það hefur þeir sagt takk en nei takk við að setja það inn á plötur sínar. Kannski bara sem betur fer. All Things Must Pass next.

Þetta er Velvet Underground með lag á þriðju plötu sinni. Heitir einfaldlega Velvet Underground og lagið heitir Pale Blue Eyes. Hann er Lou Reed. Fórsprakið þeirra, svona komin í rætur sínar í fólk með rockinu. En að stjórnum næst Bruce Springsteen, heyrum laga að söfnu herbyggis plötunni Nebraska sem heitir Johnny 99.

Þetta lag er sniðið fyrir ferðalagi, þetta fjallar það eitt slíkt sem farið var í til Greisland, sem er auðvitað nafnlagsins og plötunar með Paul Simon. Jim Croce er næstur með Bad Bad Leroy Brown.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
2: Kletturinn með Kalla á Rás 2.

Við erum ekki með kassagítar þema um Verslunarmanna helgi að hans að spila þetta Murmur, mögulega lagið sem kom með Múkisson á kortið hérna árið, eldist eins og fínt vín. En fyrir ykkur sem voru á stillin, sem fyrir sagði, er kassagítarinn í aðhlutverki í kvöld og var það árið 1987 í The Smiths laginu Girlfriend in a Coma.

Þetta er Jeff Buckley með ábreiðu af Bob Dylan laginu Mama You've Been On My Mind lag sem tekið var upp í sessununum fyrir hans einu plötu hinna gífurlega velmetnu Grace en rataði þó ekki inn á fyrstu útgáfu hennar heldur sem segna meir inn á einhverjar deluxe útgáfur og við slum bara halda okkur í nýjunni því við viljum næst að heyra í The Verve með Lucky Man

Þetta er Radiohead með lagað plötun OK Computer, risa slagarinn Karma Police. En OK Computer kom út 97, tveimur ánum síðar, kemur út önnur plata, skoskunsveitarinn að Travis, The Man Who, heitir hún. Og henni var líka einn risa slagari, mikið svona sing-along viðlag, heitir Why Does It Always Rain On Me?

Noel Gallagher syngur þarna fyrir okkur lagið Talk Tonight með Oasis plötunni What's the Story Morning Glory og fyrir næst í þeirra helstu keppinauta þarna í Britpopinu í nýjunni í Bretlandi Blur og heyrum lagið þeirra Tender

Held að sé nokkuð örugt að kalla þetta einsmellung hljóðstinn Blind Melon með lagi No Rain. En ef það er eitthvað sem var stórt í nýjunni, voru það Unplugged tónleikar sjónvarpsstöðvarinnar MTV og ég ætla að loka þættinum á þremur lögum teknum af slíkum tónleikum. Ég ætla að byrja á Neil Young með Pocahontas.

The MTV Unplugged seriunni. Enda eru þessi tónleikar mest selda tónleikarplata sögunar, seldist í yfir 26 milljónum eintaka. En fyrir mig og mína kynnsklóð held ég að þeirra minnst á MTV Unplugged hugsa við bara Kurt Cobain í golunni, Dave Grohl í rúlugrafabólnum og Pat Smear með Buck Owens gítarinn í bandarísku fánuleitunum. Lókum þessari kassa gítar Veslumanna Helgar þætti á laginu Where Did You Sleep Last Night með Nirvana af MTV Unplugged tónleikunum og með því þakka kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero, skips Pól Vatnsson samtakana, stendur nú yfir á varðskipinu Freyju og uppi á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þá ólíklegt að fari verði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þá fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greinargerð lögreglu samþykkt, fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í dag og segir Ásgeir allt benda til þess að það missi tímabundið haffæri. Stjórn KSI fundaði í morgun áform FIFA að selja hlut í heimsmeistramótunni í fótbolta til einkaaðila. Þar var rætt afstöðu UEFA til að málsins. Evrópa muni sniðganga öll mót FIFA náu þetta fram að ganga. Fyrirætlanir Giannis Infantino, forseta FIFA, hafa verið harlega gagnrýndar. FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem kom fram að umfjöllun og rangfærslur fjölmiðla hefðu ítt undir neikvæða umfjöllun og gagnrýni. Þar kom einnig fram að FIFA ætlaði sér að stefna áfram að sölu hlutarins í HM. Bæði knattspyrnusamband Mið og Norður-Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandi hafa gefið út að aðildasambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. KSI stiður afstöðu UEFA að sniðganga FIFA verði þetta að veruleika.
1: Það voru öll samböndin mætt 55 og samt formönum og framkvæmdastjórum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil samstæðna staða þessi mál og menn töluðu mikil hver einasti aðili talaði og tjáði sig málið og allir stuttu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrög sem hafa komið fram hjá FIFA og aðalega þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
0: Sagði Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI í kvöldfréttum RÚV. Tvöfaldar færslur á greiðslukortum hafa nú verið leiðréttar. Þetta segir Kristín Gunnarsdóttir, forstöðumaður upplýsingamiðlunar Landsbankans í samtali við fréttastofu. Í sumum tilvikum sjást færslurnar enn á yfirlitum kreditkorta en það hefur ekki áhrif á ráðstöfun og mun uppfærast von bráðar. Tvíbókun var á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arion banka og Landsbankans í dag. Þar höfðu áhrif á ráðstöfun á greiðslukortum og lentu sumir viðskiptavinir í að eiga ekki heimild á kortunum sínum. Vandamálið ætti að vera komið í lag hjá báðum bönkum. Frétti verða næst sæðir í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöldbandi er óskip. Paul Watson samtakana fóru fram á varskipinu Freyju og upp á lögreglustöði í kvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þó ólíklegt að fari verði fram á gæsluvarhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomu bann yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhöfnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greiningar lögreglu samþykkt að fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinn er 7 í áhöfn Bandero og myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngu stóa yfirfór Bandero í dag og sagði Ásgeir allt benda til þess að það misti tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættu við umdelda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrirætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsamband þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambund Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Verslunmannahelgin virðist fara vel af stað. Magnús Ragnarsson lögreglu fulltrúi hjá lögreglun á Suðurlandi segir að umferðin Selfoss hafi gengið vel. En engin biðröði hafi myndast við Ölfusábrú 5 leyti í dag sem telst óvenjulegt. Hann segir að líklega hafi margir vegfarendur farið þrengslin og það hafi létt á umferðinni Selfoss. Á Akureyri hefur verið mikill erill inn í bæinn en allt rólegt fram til þessa, segir Harpa Lind Þrastardóttir, varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Hún segir að sömuleysi allt með feldu á síldar Týrinu og Siglufirði og allt sé til fyrirmyndar tengt hátíðarhöldum hingað til. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld. Norðvestan 8-18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir helgi, síðan úrkomu minna, en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.